0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
0: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
11: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
13: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
2: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
10: Ja.
2: Vil jeg bare lige sige.
10: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Nova. Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Klokken den slår 4. Det er en skøn fredag morgen. Annika, Teddy Swims og Westlife er de første sange, jeg kommer til at spille for dig. Mit navn er Karoline, og du er landet lige her i starten af Lille Gonova, så det er perfekt timing. Godmorgen!
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Westlife med When You're Looking Like That. Den er 10 minutter over 4, den er skønne fredag morgen. Mit navn, det er Karoline, og om lidt så kommer jeg til at trykke play på Shakira og lidt Burna Boy. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik fra Gonova.
1: Vi talte om i går, eller forleden dag i hvert fald, det der med at få det der lotto-opkald. Jeg tror, vi kører en reklame lige for tiden med en, der har vundet en million i en eller anden lotto noget. Og hvem vil ikke gerne have det der opkald? Hvem vil ikke gerne, altså jeg vil gerne, hvis de ringer til mig og siger, at du har vundet et eller andet stort beløb, så må du være med i reklamen, så er bare sådan, ja.
0: Ja, det er det.
1: Bare kør, jeg er lige blevet millionær.
2: Får jeg reklamepenge for det?
1: Ja, selvfølgelig, det skal man da have. Mm. Men så kommer vi til at tale om, hvor stor skal gevinsten egentlig være i lotto, før de gider at ringe til en?
0: Ja, fint, man kan hurtigt blive øving, for så snart de siger, at vi ringer fra et eller andet lotto, jeg føler, der er mange, så tænker jeg jo, hold da kæft.
1: Vi ringer på Danske Spil. Ja. Du har spillet her i weekenden.
0: Præcis.
1: Allerede der, så tænker man, oh my.
0: Yes. Men let's go!
1: Så kører vi. Ja.
2: Men det er jo kun, hvis du har abonnement. Nå. Det er jo ikke, hvis du bare har købt en lotto-gevinst. De ved jo ikke, hvem der har købt hvilken lotto-gevinst.
1: Jamen, jeg køber altid online.
2: Ja, hvis du køber online, så ved de jo også godt, hvem i går sådan du er. Du har jo logget ind med MitID. Så der kan de jo finde dig, men hvis du bare var nede og købe en kupon, så aner der er ikke nogen, der aner, hvem der har købt hvad jo. Nej. Så det er kun, hvis du har købt online.
1: Hvor lang tid efter gevinsten ligesom er blevet kendt, at du er blevet vinder, hvor lang tid går der, før de ringer til en?
2: Jeg tror, de ringer mandag.
3: Altså, hvornår udtrækker
2: altså, der, hvis der er udtrækning lørdag, så ringer de jo mandag.
1: Hvorfor? Det er der ingen overraskelse i, så.
0: Der har man jo tjekket det, hvis man har deltaget, ikke? Hvad så, hvis det er tirsdag, venter de så også først til mandag?
2: Nej, men jeg tror...
1: Jo, check på dig om tirsdagen om fredagen.
2: Jamen, de ringer ikke for at sige... De ringer ikke bare for at overdrage den gode nyhed. De ringer, fordi de er jo rådgivere i forhold til, at nu har du fået alle de her penge, det vil vi gerne rådgive dig i. Så det er ikke, fordi de skal ringe op og overraske dig. De skal ringe op og hjælpe dig.
0: Nå, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke prøvet at vinde.
1: Okay, fordi... Nej.
0: Jeg troede bare, at de ringer for at være søde.
1: Så beløbet skal være stort nok, til man skal rådgive sig om, hvordan man bruger det?
2: Ja, det vil jeg mene.
0: Men så vil jeg stadig blive virkelig skuffet.
2: Ja.
0: Oprigtigt, jeg vil blive virkelig skuffet, hvis de sagde, hej, det er Danske Spil, vil ringe for at fortælle, at du har vundet. Så jeg tænker, oh my, altså mængden af nuller, jeg forestiller mig i mit hoved, er jo for vild. Og hvis de så siger, altså med al respekt, jeg vil da blive mega glad stadigvæk, men hvis de så siger, at du har vundet 10.000, så er jeg sådan, what? Jeg har deltaget i 56 millioner. Altså, du kan da ikke ringe og sige 10.
1: Nej, men også fordi Eurojackpot, den er på, nu er den på over 400 millioner.
0: Oj, prøv at se, der er jo nuller på millionbeløbet.
1: Ja.
0: Så skal du ikke ringe til mig og sige, at jeg har vundet et par tusind.
1: Nej. Ja, men det kan godt være, beløbet er 1.000 kroner. Eller undskyld, 1.000.000 kroner.
2: Ja.
0: Nå.
2: Men jeg ved det ikke.
1: Før, så hvis de ringer til en.
0: Fordi jeg er faktisk også, jeg er træt til, jeg vil også blive glad ved en 500.000.
1: Men de udbetaler ikke bare til en sådan nem konto, gør de det? Jeg har aldrig nogensinde altså, vundet noget.
2: Nej, jeg tror, jeg har maks vundet 70 kroner.
1: Jeg vandt 140 sidste uge.
2: Gjorde du?
3: Mm. Ej, hvor flot.
1: Det er min indsats var 250.
0: Jeg så
2: det er så dumt, ikke? Jamen, det der med, når man... Jeg havde på et tidspunkt abonnement, og så får man den der mail, hvor der står, du har vundet i Danske Spil, hvor man bare tænker, så jeg åbner den der mail, og så åbner man, og så står der, tillykke, du har vundet, og så scroller man ned, 70 kroner. Det er lige før, man bliver rasende. Jeg ville hellere have været foruden. Ja, så, hvad bruger man de 70 kroner til? Du kører da en ny kupon?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke... altså, de der 140 kroner, jeg vandt, de er da også hurtigt investeret sammen med et yderligere beløb til, at jeg kunne boppe min kupon op. Jeg kan godt se allerede nu, så begynder det at være ikke nogen...
2: Hvad sagde du, der var 400 i...
1: 431 millioner euro jackpot på fredag. Jeg tror, der var 390 eller sådan noget i går. Og det er derfor, jeg købte en. Ja. Fordi jeg havde de der 140 kroner, der bare stod og blinkede frækt til mig.
2: Men det er så fjollet, at man køber, men tænk, hvis man vandt 400 millioner. Du vil ikke vide, hvad du skulle gøre med dit liv, altså.
1: Martin Thorborg, stifteren af Yahoo. Nej, Yubi hedder det.
2: Yubi, ja.
1: Yubi, han sagde på et tidspunkt, det fik jeg meget hate for, men han sagde på et tidspunkt, lotto er skat for dumme mennesker, som er dårlige til statistik.
2: Men det er jo rigtigt.
1: Og det tænker jeg over, hver eneste gang, jeg betaler pengene, så hold kæft, hvor det dumt. Det her, hvor kæft, det dumt. Men tænk hvis jeg vandt.
0: Hvad tænker du, man gør det?
2: Jamen, du vinder ikke, hvis ikke du spiller jo.
1: Nej, det gør man ikke.
2: Og der er jo nogen, vi har faktisk talt med en lotto-millionær, som ringer og siger, man havde det meget godt, han havde 8 forskellige biler og boede med en flot udsigt. Mm-hmm. Så der er nogen, der vinder.
1: Ja. Han sagde også, det var lidt hårdt nogle gange.
3: Ja, det sagde han faktisk.
1: Ja. Men jeg gad godt prøve at have det hårdt på den måde.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Bare for lige... Du ved.
2: Så kan man give det væk til noget godt, og så skrive offentligt. Prøv her, jeg har ikke flere. Jeg har kun 2 millioner. Du behøver ikke at tage mine børn og forvente at få en løsesum.
1: Ja, du vil ikke. Hvis du fik 100 millioner eller 400, så ville du ikke give det hele væk, og så beholde 2 millioner selv, Maja. Det er vel 0%.
4: Det vil ikke ske.
0: Umuligt, jo.
1: Du vil klage over benzinpriserne til dit jetfly.
0: Ja, yeah. Yes.
1: Ach, det er så dyrt at flyve mit jet op. Så nu skal jeg til Monaco og shoppe her i weekenden. Yeah.
5: Tidlig op eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gunova

0: Hej dig, 20 minutter over 4 på vej til dig, eller både lidt Sabrina Carpenter, noget Jennifer Lopez og David Guetta og Passenger til at få den her morgen rigtig godt i gang.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Get ready!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten.
21: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: let her go.
1: Passenger og let her go. Klokken, den er, det bliver for meget regning. Den er 04:33. Jeg skulle tage sig, hvor mange minutter der var til klokken, den slog 5. Men det dropper vi lige nu. Altså, over 25 i hvert fald. Ja, og godmorgen, mit navn, det er Karoline. Du lytter til Lille Gonova. Jeg gad rigtig godt vide, hvorfor filan du gør det egentlig. Altså, jeg elsker, du gør det. Jeg elsker, vi kan bruge lidt om morgenen sammen. Men jeg kan også godt nogle gange få en følelse, specielt om fredagen. Jeg føler, mange arbejder hjemmefra der. Så jeg gad godt vide, hvorfor filan er du vågen lige nu. Send lige en sms til 1220. Skriv Nova først, det koster en enkelt krone, men jeg vil gerne lige give nogle små shoutouts. Lige samle et hold af morgenkrigere og bare være sådan, ved du hvad? Det er fandme en nice ting, det her.

0: hvorfor er du vågen lige nu? Det kan simpelthen ikke passe, det kun er mig. Så please lige send en sms, der står til 12.20. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor. Det kan være, du har sovet med ikke at ringe. Altså, jeg I'm not asking for much. Jeg skal ikke bede om, eller det skal jeg bede om, hvis du har mega god energi, så skal du være velkommen til at sprede den, og så deler jeg den. Men send bare en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Skriv dit navn, så giver jeg dig et shout-out, inden klokken den slår 5. For jeg synes lige, vi skal samle et hold af morgenmennesker, morgenkrigere, fordi vi får sgu for lidt sådan respekt fra alle andre, så nu laver jeg den lige til os. Men jeg gør det, inden klokken slår 5, og jeg vil meget gerne have din sms med.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Hussar!

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru

0: Dumper på vej med Homewrecker inden klokken den slår 5. Og så skal jeg altså også lige have sagt godmorgen eller godnat. Skal jeg sige det til dig, så send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først, og så giver jeg nogle shout-outs inden klokken slår 5. Men lige nu, der skal være et tilbageblik på Gonova. Jeg har lavet en ny leg, Karolines kortslutning. Og den handler egentlig om, at jeg kommer med et scenarie, og så skal I være især vælge et lydklip, der bedst beskriver, hvad der vil foregå inde i jeres hoved i det her givende scenarie. Altså det kan være en sang, lyd, citat, hvad end I lige føler for. Og så hører vi ligesom jeres bud en af gangen. Den, der får flest til at grine, vinder. Er I med på den igen?
1: Det er en konkurrence, yes.
0: Yes. Dagens scenarie er, din chef kommer hen til dig og spørger, har du lige 5 minutter?
1: Hvem skal starte, Karoline?
0: Det synes jeg, Maj-Britt skal.
2: Okay. Her er, hvad der sker inde i mit hoved, når chefen kommer og siger, Maj-Britt, har du lige 5 minutter?
3: I'm scared to death. I'm frightened, and I don't know what to do. I'm confused, and I want to go home.
0: Ja. Yeah. Well, yeah.
1: Fair. Jeg relaterer, ja.
0: Dennis, go.
1: Her er, hvad der foregår inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
4: Du er så fyr, så super, super fyr.
5: Øj,
2: ja. Man er så dum, ikke?
0: Ja, åh her. Okay, Karolines kortslutning. Din chef kommer hen og spørger dig, har du lige 5 minutter? Det her, det er det, der foregår inde i mit hoved.
6: Ej, jeg har fået en sæde fra min mor, men jeg skal til tandlægen, så jeg hælper med. Altså, jeg har lyst til at finde en sted og gemme mig, og håbe, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er væk.
0: Jeg skal desværre til tandlægen. Jeg kan ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke.
1: Den noterer jeg lige ned.
0: Ja, ja. Den er altid god. Signe?
5: Ja? Jamen, det her, det er lyden i mit hoved, når chefen han siger, Signe, har du lige 5 minutter?
7: Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet.
1: Åh, oh, god. Ja.
0: Jakob, hvad foregår der inde i dit hoved?
8: Det her, det er lyden inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
9: Ej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb.

0: Jacobs.
1: Well.
0: Fair. Det sidste bud i Karolines kortslutning, dagens scenarie. Din chef kommer ind og spørger dig, har du lige 5 minutter, Valdemar?
2: Ja, lyden i mit hoved er, når chefen spørger, om du lige har 5 minutter. Ja,
3: det. Jeg tror, jeg skulle lige have skrevet noget at drikke. Ja.
4: Tak, Karoline. Vil du kåre en vinder, eller?
0: Ja, jeg synes godt nok, det var Signe.
4: Okay,
0: ja.
4: Signe er en vinder. Tillykke til Signe.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: 5 er klokken slået, og det betyder altså også, at det er et af mine yndlingsmomenter i Lille Gonova, for jeg kan lige få lov at give lidt shoutouts. Mit navn det er Karoline, og jeg vil meget gerne sige kæmpe shoutout til blandt andet Cecilie, der har skrevet: Hej Karoline, jeg er på nattevagt i hjemmeplejen, så klokken 7 der bliver der altså godnat herfra. God dag med venlig hilsen Cecilie. Så har jeg også fået en anden besked fra Martin, der har sendt en sms til 12.20 og skrevet Nova først og skrevet: Godmorgen Karoline, jeg hygger mig med nattevagt til klokken 6, og derefter så er det altså weekend for mit vedkommende. Det glæder jeg mig virkelig til. Også et lille shoutout til Dennis Brohus, som har skrevet: Godmorgen, mit vækkeur det ringer altså klokken 3 hver morgen, og jeg er på vej til Odense i lastbil for at hente græs til biogas i Haderslev. Dejligt på dette tidspunkt. Så der er altså ikke så meget trafik. Goddag til Nova i de bedste. Med venlig hilsen, Dennis. Og godmorgen til dig, der lytter med. Send lige en sms afsted, hvis du er vågen på det her tidspunkt. Hvorfor er du det? Forklar det. Lad mig give dig et shout-out.
1: Nova. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Hvorfor er du vågen lige nu? Send sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil gerne lige give dig et lille shout-out. Ligesom til Dennis, som lige nu er på vej til Odense i lastbil for at hente græs til biogas i Haderslev. Og han siger, det er dejligt at være vågen på det her tidspunkt, fordi der er ikke nogen trafik. God dag til hele Lille Gonova og alle, der lytter med. I de bedste med venlig hilsen, Dennis. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i

0: helt stor crush, da jeg var en ung teenagepige og for første gang stod på en festivalsplads. Det var altså ham her, han fik mig til at skubbe min kæreste til siden og være sådan, Shawn Mendes, han er jo drømmen. Altså, min kæreste, han kunne intet efter det. Der var ikke noget at gøre. På vej, der er Medina og Andreas Oddbjerg til den her morgen med Den Forbandede Kærlighed, hedder den nye sang, de har udgivet sammen. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova.
1: Og vi er stillet live om her til Rayo Lounge, hvor vi nu kan byde velkommen til Anton Edwards! Denne her fantastiske fredag er den helt nye sang, Bernstorffsvej, lige udkommet, og vi er så heldige at få den i en liveudgave lige nu. Så værsgo, Anton.

0: Forholdsvis nyt nummer her fra Andreas Oddbjerg med Dina. Den hed Den Forbandede Kærlighed på vej, der er både Pink og lidt Alex Warren. Men hey, lige lidt info på, hvordan du vinder de der ret efter en eksklusiv mumlebilletter til vores næste Nova og venner.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
6: Ja,
5: vil jeg bare lige sige.
6: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

05.28. Alex Rowan her med Fever Dream. Den skønne fredag morgen i Lille Gonova. Mit navn, det er Karoline. Om lidt, der skal vi have lidt Taylor Swift på. Men allerførst, så bliver vi simpelthen nødt til at snakke om, at Taylor Swift er blevet en insekt. Eller sådan næsten. Fordi der er simpelthen et nyt studie, der er beskrevet af 12 hidtil ukendte arter af små planteinsekter i Australien er blevet fundet, og fire af dem, de simpelthen har forskerne valgt at gøre til rendyrkede Swifties, eller Taylor Swift fans, og de har fået navnet i den her nye slægt, Swiftiphyllus, og ja, det er simpelthen deres måde at kalde dem Taylor Swift fans på. Forskerne bag, og den primære forsker er Sarah Schroeder, fordi hun er University of California, mere bekendt Riverside, og hun er kæmpe Taylor Swift-fan. Og hun siger, at det føles meget naturligt for hende, som en livslang Swiftie, at hylde Taylor på den her måde, og måden hun kan gøre det på. Og derfor der har hun givet de fire arterne, også inden for de her 12 insekter, Taylor Swift-navne på latin. Den første, den hedder Taylor Rare. Efter Taylor selv, så er der en, der hedder Amator, der betyder lover. Så er der en, der hedder Intrepidus, der betyder fearless. Og så Poterium, der betyder Poeturnus. Og det er altså efter The Poet Tortured Poets Department. Så det er altså simpelthen de her arter, har fået navne, der henviser til Taylor Swift's mange album. Og så har forskerne også sagt, at der er så også en årsag til, at de mindede hende om Taylor Swift. Og det er simpelthen fordi insekterne, de har lysegule med røde detaljer. Og hun siger selv også direkte i en artikel, at Taylor Swift's ikoniske look er jo hendes blonde hår og røde læber. Og derfor giver det bare mega god mening at kalde dem noget Taylor Swift. De minder hende så meget om hende, og hun kalder dem også blonde i forskningsartiklen. Så Taylor Swift har nu altså både fans mellem mennesker, men også fået sig sin helt egen insekt-sekt. Og derfor synes jeg da også, at vi skal hylde hende her til morgen. Det her, det er I Knew You Were Trouble. Godmorgen.

0: minutter i 6 er klokken slået, den er skønne fredag, du lytter til Lille Gonova. Mit navn det er Karoline, og hallo, kæmpe shoutout til Josefine, der har skrevet til mig på 12.20 og skrevet Nova først. Hun har skrevet, hej, jeg er på vej på arbejde som nyfaglært gardner, så jeg skal ud og passe lidt indendørs planter i dag. Det er simpelthen derfor, jeg er så tidligt op. Mega nice, fedt du lytter med. Josefine på vej er både lidt August Højen og noget Hugo Helmi til dig, og også til dig, der lytter med. Uden at have skrevet ind, det er også okay. Der er stadig musik på vej.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost.
4: Retnemt.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing.

0: forsikring på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at
8: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

om lidt mumle i højtaleren. Og det er altså ikke, fordi jeg spoiler, og det er, fordi hun kalder på dig. Du kan ikke vinde billetter i hvert fald inden klokken 6 til vores Nova-venner med mumle, som er snart, det er den 28. september, Hotel Cecil i København. Jeg ved, det er eftertragtet, men det er altså først i Gonova og ikke i Lille Gonova, man kan vinde billetter.

0: Jylland til København.
1: Mumlende fra Jylland til København. Kvinden, som alle jagter billetter til lige nu. Og det forstår jeg godt. Som sagt er det først i Gonova, man kan vinde billetter, at der er vinderchance fra i dag. Om 6 minutter begynder Gonova. Jeg siger det bare, så man skal jo lytte godt efter. Men lige nu, håndtricks i lille Gonova.

0: dag åbner anden udgave af et koncept, jeg ikke helt har forstået meningen med endnu. Men jeg har et bud på, hvordan det potentielt kunne lyde, og man potentielt kunne optimere det. Du skal drive ind med Dennis, Sina og mig om et par minutter. Der er også nyheder på vej i Gonova, så han går. Det bliver en rigtig god morgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Rigtigt.
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter fra kun 34,5. Inco

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagende overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner, skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i de mindre byer og på øerne. For det kan altså koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Ukraine får nu endnu flere penge til at forsvare sig mod Rusland. EU udbetaler omkring 25 milliarder kroner, som blandt andet skal bruges på missiler og droner. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen siger, at der er brug for mere støtte, og hun opfordrer samtidig andre lande til at øge deres hjælp. EU har støttet Ukraine økonomisk og militært siden den russiske invasion i 2022. Og så bliver det altså markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen i Aarhus næste år. Her kommer en billet til at kun koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen, og det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Og lad os lige slutte med lidt fodbold, for der er altså blevet trukket lod til 4. runde af pokalturneringen. Og her venter blandt andet et opgør mellem de forsvarende pokalmestre fra FC Midtjylland og OB. Også Lyngby og Randers skal mødes, mens efter København og Brøndby begge skal op imod hold fra den næstbedste række. FCK gæster Aarhus Fremad, mens Brøndby møder AB, og så møder de danske mestre fra AGF, FC Roskilde, som er fra 2. division.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Den her fredag byder på lidt eller nogen sol, spredte byer. Temperaturerne vil være mellem 14 og 18 grader.
14: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
15: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
16: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
17: Godmorgen til hele det tidlige hold, der er med os her til morgen. Vi belønner med chancen for at vinde billetter til Nova Venner med Mumle. Allerede inden klokken bliver 6:30.
12: Og så skal vi altså også lege lidt rollespil her til morgen, for jeg vil gerne have jer igennem en Jonah Juice drive-in. Det bliver wavy.
17: Først er det Rune Rask og Hampenberg, deres nye vision af En som dig.
16: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Vanessa Carlton, 1,000 miles. 10 minutter over 6. Det er fredag morgen, den 18. september 2026, og vi er klar til en ny dag. Vi er også klar til, nu taler jeg bare på egne vegne, at holde weekend.
1: Oh, ja, tak.
2: Ja, tak.
0: Den
2: ja, tak.
0: Har lavet vente på sig ja. I den uge. Det er ikke, fordi jeg synes, det var en synderlig lang uge, men når man når frem til fredag,
1: så er det dejligt.
0: Så er man klar.
1: Ja.
0: Er grydet klar?
1: Yes,
0: som man siger.
1: Så skal man også sove, ikke?
0: Og jeg tror ikke, jeg skal ud og føjte eller noget som helst, så alt er godt. Men lad os nu se, hvad der sker, hvad der dukker op, hvad der er af muligheder. Her til morgen er du stået op med selskab fra Signe og Karoline. Jeg hedder Dennis. Majbert er ude af føjte. I går var hun meget, meget, meget aktiv på sine sociale medier for en sjældent gang skyld, hvor hun bare tænkte, okay, er du blevet hacket? Men så man hendes materiale og tænkte, nej, det er meget, meget vigtigt, det der.
2: Og så fondene var all over the place.
0: Det er...
2: Der var ting, der var kroppet.
1: Ja.
2: Meget mærkeligt også. Og sådan, det var meget Majbert.
0: Jeg synes, det er hyggeligt,
1: ved vi, hvad hun laver, men...
0: At man kan følge med, men...
2: Man ved ikke, om hun er landet.
1: Ja, eller om det er hende, eller om hun bare...
2: Ja, hvad sker der?
1: High on life.
2: Ja.
0: Så, men... Nej, det ser ud som om, hun har det fantastisk.
1: Det tror jeg også.
0: Så hun er tilbage igen på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Det var meningen, det skulle være mandag. Jeg er lidt i tvivl om, hun kommer om mandag.
1: Det tror jeg.
0: Når man flyer overgang, der er aflyst. Så. Nu ser vi, men vi er hjemme. Vi er alene hjemme. Ja. Så vi hygger os, og jeg ved, at vi allerede skal noget her for tidlig morgenstund, Karoline.
2: Ja, og det kan godt virkes lidt voldsomt fra tidlig morgenstund, men jeg synes, det er en del af oplevelsen.
0: Uh-huh.
2: I dag, der åbner John the Juice simpelthen en drive-in i Tilst. Ja. Og de har allerede en anden en, der er åbnet i Vejle, og det er simpelthen et nyt...
0: Og det så jeg på nettet for nylig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Det virker mærkeligt, synes jeg, i mit hoved.
0: Kan vi lige forklare til dem, som aldrig har været på en Joe and the Juice, hvad det er? Fordi at de har været meget i medierne over de sidste 20 år, hvornår de startede.
2: Ja.
0: Det er et meget ungt koncept, hvor man kan... Joe, det betyder kaffe, og det juice, det betyder juice.
2: Ja.
0: Der er unge mennesker bag disken. Der er gang i den.
2: Høj musik.
0: Ja, mine forældre vil hader til med mig derind.
2: Ja, jeg kan huske, mine forældre, sådan, det var mest for maden.
0: Ja.
2: Så kan man få en sandwich, meget tynd brød og en
0: jeg
2: juice.
0: Jeg elsker deres brød.
1: De smager med mega godt.
2: Ja, det smager virkelig godt.
0: Mm-hmm.
2: Så at ligner det bare en masse mennesker, der er kommet ud af gymnasiet, og der er det nok egentlig også bare.
0: Så alt i alt, det er ungt, det er hurtigt. Det er lidt dyrt.
2: Og det er også lidt identiteten af det, synes jeg. Altså, man skal have lidt ondt i hovedet, føle, man har været til sådan lidt for sen morgenfest, når man går ud derfra.
0: Okay, godt
2: og
0: nok.
2: Det synes jeg jo, at
1: man kan
2: man
1: også
2: misser.
1: Lægge sit telefonnummer, ikke? Altså, hvis man er interessant
2: man kan alt muligt. Man kan alt muligt.
0: Jeg tænker, de er vel i de fleste større centre og bymidter og den slags.
2: Ja, jeg tror, det er nummer 80 i Danmark.
0: Okay, jamen altså, det er rimelig udbredt. Nå, men lad os høre, hvad er det så, vi skal til?
2: Jamen, jeg synes, at fordi at jeg har frygter lidt, at man jo misser alt det, som gør John the Juice, ved at man bare sidder i sin bil.
1: Mm.
2: Så nu har jeg prøvet på bedste vis, det er muligvis en pitch til firmaet, af hvordan de kan sørge for, at deres firmas DNA kommer helt ind i bilen, når man sidder der og venter. Så hvis I vil lege, at I kører igennem en drive-in, så er jeg klar på det. Jeg har også taget merch på.
1: Hey!
2: Jeg har taget merch på, hvor der står John the Juice.
1: Ja, tak.
0: Okay, sejt.
2: Ja, fedt.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja.
2: Er I klar?
0: Vi er klar, tror jeg. For morgenstunden.
1: Vi kører sammen med mig, Dennis, ikke?
2: Kører sammen med dig.
1: Ja, du kører, Dennis.
0: Er det mig, der styrer?
1: Ja, det er dig, der styrer.
0: Okay, jeg styrer igennem drive-in.
2: Yes. Nu leger vi.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg har lånt.
3: Velkommen til Joe and the Juice drive-in. En juicer vil være hos dig snarest. Mens du venter, kan du scanne QR-koden for at joine barns playliste og få den fulde Joe ambience. Skru op, mens du venter, og husk. A juicer is not a machine.
2: Så må I
1: skænde. Ja, vi må
0: lade skrue det op. Bare på den der. Okay.
2: Er du klar?
0: Mm. Ja. Lad os gå.
3: Forbindelsen er oprettet. Du er nu koblet på barns playliste. Skru op.
0: Jeg elsker det.
1: Så sidder vi og rocker din bil. Eller den lå.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig bare at få min mad med. Okay, nu sidder vi her. Nu har vi musikken.
2: 2 sekunder, bro.
0: Ja.
2: Hvad så?
1: Vi skal bestille, eller
0: bestiller
1: hvad?
0: Vi bare her.
2: Ja, hvad så?
0: Jeg vil gerne have en sandwich med tun. Tun sandwich. Kan jeg få det?
2: Jeg kan sgu ikke høre dig, chef. Hvis du lige snakker lidt højere. Jeg er lige i gang med en vibe her.
0: Jeg vil gerne have en tunes, sådan en tunesamme, sådan en tunakado, eller hvad den hedder.
2: Okay. Okay, så er der andet.
0: Skal du have noget, Signe?
4: Ja, jeg vil gerne have

0: Skulle du have en sex med op, Signe?
1: Ja tak, selvfølgelig.
2: En powershaker og en sex med op.
1: Yes, yes.
0: Okay, det er det,
1: yes.
0: Hedder.
2: Ja. Hedder det bestillingschef.
0: Ja, tak skal du have.
1: Ja, tak.
2: Bro! To gis ved vindue 2, mand.
1: Fuck, mikken var ikke slukket.
3: Din ordre er nu ved at blive gjort klar. Din juicer i dag er Caroline. Du har bestilt en sex me up og en power shake med ekstra kærlighed. En Joe's Club sandwich og en tuna cardo. Din total i dag bliver 1.249 kroner. Vent venligst.
0: Ja, tak skal du have.
2: Fuck, jeg havde tømmermand i dag.
0: Stadigvæk på.
1: Den er stadig tændt.
3: Estimeret ventetid. Cirka 19 minutter.
0: Er der en p-plads ved siden af, man kan holde på? Jeg hader at blive kørt frem til krydset.
1: Ja, 100, ja.
0: Kan du lige køre hen og holde på krydset?
1: Ja. Og så ved man ikke, hvor lang tid man skal sidde der.
0: Nej. Og hvorfor?
1: Ja. Hvad så?
0: Nej, vi venter bare.
1: Godt. Nyd energien.
0: Ja, tak skal du have. Det er meget real time, det her.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor føler jeg, at jeg er med i GTA 6?
1: Ja. Så. To drikkevarer, to sandwich til Signe og flop veninde.
0: Nå, tak skal du have.
1: I bestemmer selv, hvem der er hvem. I kan også lige tage et kort med. Vi holder fest i aften ind på A-bar.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det er lige noget for dine, siger jeg.
0: Ja.
1: Tak. God dag til jer, guys.
0: Tak i lige måde. Og ja, hej hej.
1: Hej.
0: Så, okay, jamen altså. Så ved vi cirka, hvad man potentielt går ind til, når
1: det
0: den åbner
1: jeg.
0: I dag.
1: Ja. Det håber jeg. Hvordan synes I om oplevelsen? 1.296 kroner.
0: Altså, hvis vi ser bort fra prisen og ventetiden på de 19 minutter, så var det ikke andet, end jeg havde forventet.
1: Fremragende.
0: Man kan godt høre, at du har arbejdet der i årvis. Ja.
1: Ej, jeg havde ikke sådan
0: klokke. Vi reddet dig.
1: Ja. Jamen, der står også mental health på min ryg, hvilket er meget
0: godt
1: i forhold til firmaet.
0: Ja. Wow. Nå, men tak for oplevelsen.
1: Jamen selv tak. Ja,
0: og
1: nu drikkevarerne.
0: Og jeg forstår stadig ikke, hvorfor man... Men selvfølgelig, hvis skal man bare kunne sidde i sin bil og bestille en kaffe og en sandwich. Hvorfor skal man ikke kunne det, når man kan ved alle de andre kæder?
1: Præcis, og ventetiden sammen.
0: Ja, det er det sgu nok. Jamen tak for den oplevelse, Caroline. God fornøjelse til dem, som har deres første arbejdsdag på Joe i Tilst. Om lidt er det Mille, Uro og Drømmefanger. Klokken, den er 18 minutter over 6.
4: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Dagen, der kommer
20: kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Så er det nu.
22: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
23: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mumle.

0: Godmorgen, klokken er 6:54.
1: Nova og venner.
0: Mumle står på scenen til vores næste Nova Venner-koncert. Det er den 28. Det er en mandag, bare lige så du er klar over, at det er en mandag aften, du skal dukke op til arrangementet. Og vi talte lige om det i går. Hvordan kommer du ind til, jeg tror, jeg talte med min søn om det, hvordan kommer du egentlig ind til arrangementet? Vi bor ikke så forfaldet langt fra det. Jeg sagde, jeg tager bussen, fordi...
2: Så kan du også parkere, eller...
0: Så behøver jeg ikke at bruge lige så lang tid på at finde en parkeringsplads, som alt muligt andet. Men det er klart, hvis man kommer langvejs fra, så sæt lige lidt tid af til at finde en god p-plads.
2: Mm.
0: Og begynd at spare op nu.
2: Ja.
0: Vi har på linjen Mirdat fra Friheden med os. Godmorgen.
3: Godmorgen, du.
0: Du er den første igen, du er en vinder.
3: Ej, yeah.
0: Sådan det.
3: Ej, kæft, man. Så lykkes det.
0: Yes, så er der to pladser på gæstelisten til Nova Venner med Mumle. Det bliver da brandhyggeligt. Hvem bliver din plus en? Hvem skal du have med?
3: Ved du hvad, det er Sonja, min datter, som vi har snakket så meget om det.
0: Jamen, det er simpelthen den hyggeligste aften, sådan en Nova Venner. Så
3: datter first day.
0: Ja, men det er det godt. Det er godt. Du er en god far, mand. Nu er der billetter hjemme, så er weekenden reddet. Tak for at lytte med, og have en fantastisk dag.
3: Og tak for en fantastisk program.
0: Tak. Alle sammen. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej.
3: Jeg vil sige dig, at jeg hører jer hver morgen, når jeg kommer på arbejde, så ja.
4: Ej, hvor du sød.
0: Elsker at have dig med, og vi ses mandag den 28.
4: Det bliver konge.
3: Tak skal du have.
0: Det gør.
3: Jeg lader mig til.
0: Hej.
4: Hej.
0: Jamen, så fandt vi dagens første vinder, men der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Det kræver bare, at du er først igennem radioen, når Mumle kalder på dig.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Hvis du skal i Tivoli København i aften for at se Medina, vil jeg sige, det ser ud til, at det bliver tørvejr rigtig fint, men tag lige en trøje på.
1: Ja.
0: Det bliver alle om ikke andet, når man skal hjem derfra. Det bliver lidt kølig, 15 grader eller sådan noget. Men hun spiller fredagsrock i aften med Medina. 6.31, det er Gonova. Vi har en leg, som vi skal lege lige om et øjeblik, som hedder lige på tungen. Men allerførst, nyheder fra Signe.
1: Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis man gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelsen af bopælspligten. Målet er at forhindre, at helårsboligerne står tomme i de mindre byer og på øerne, for det kan altså koste lokale butikker og foreningsliv. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade i trafikken, det viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er altså især på cykel og knallert, at det går galt. Det skriver Rådet for Sikker Trafik. Sammen med GF-fonden vil de nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler for at holde foredrag. Og så bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen i Aarhus næste år. Her kommer en billet til kun at koste 15 kroner, skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen, og det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og i dag der får vi altså lidt eller nogle solspredte byer, og temperaturerne vil være mellem 14 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Stå op med dit daglige fix

0: Bav, som var inde og spille den her sang live for første gang nogensinde for et publikum i vores radioprogram for ikke så lang tid siden. Hvem er det, der græder nu? Godmorgen, håber ikke, at der er tårer på puden her fra morgenstunden. Det er fredag, det er godt humør. Det kan være, at det bliver dagen, hvor vi finder en vinder af 50.000 kroner, når vi skal dyste i 5 år lidt senere her til morgen.
1: Selvfølgelig.
0: Vi har sidste omgang i vores lille ting, som vi har sammen med Netto Plus, hvor du kan vinde 1.000 kroner. Til at shoppe for i Netto Plus-appen ved at svare på nogle spørgsmål. Og så skal vi prøve noget, som vi prøvede i går også. Jeg synes, vi skal gentage, jeg ved ikke, om vi kalder det succesen, men i hvert fald gentage første forsøg.
1: Jeg synes, det var hyggeligt.
2: Jeg synes også, det
0: er en leg, som hedder lige på tungen. Og er altså en enkelhed gået ud på, at på nogle sedler har jeg skrevet nogle forskellige ting ned. Her til morgen er det henholdsvis et udtryk, en jobbeskrivelse og en sangtitel.
1: Okay.
0: Og der er så en person, som får en seddel, og så skal man få den person, som man er på hold sammen med, til at regne ud, hvad der står på ens papir. Man må ikke bruge nogle af ordene, der er der. Så det er ikke sådan, hvis der står fodboldspiller, at man må sige, hvad hedder det?
1: Man bruger en fodbold.
0: Fod, for eksempel, eller du bruger en fodbold, eller noget der stil. Så man ikke bruge ordene som sådan. Du skal ligesom lede
1: folk
0: på sporet, uden at bruge ordene på sedlen. Giver det mening?
1: Ja.
0: Okay.
1: Vi prøver bare.
0: Jeg synes, at vi starter her til morgen, fordi han er kommet lige frisk på fad ind her til morgen, vores producer Jacob. Du får, nu skal vi se, du får den her seddel. Jeg håber, du kan læse min håndskrift. Du får den her, og du skal dyste sammen med Signe, så Signe skal regne ud, hvad står der på din seddel. Du har 1 minut til det. Kender du udtrykket?
3: Det er et udtryk, ja.
1: Åh nej, jeg hører udtryk.
0: Lad os høre.
1: Husk det udtryk.
3: Vi er ude i et dyr, der siger en lyd, der minder om de andre dyr, det dyr er sammen med.
1: What?
3: Det var dårligt.
1: Et udtryk om et dyr, der siger en dyr...
3: Det var meget en til en.
1: Vi råber i skoven et eller andet.
3: et udtryk for, at man skal tilpasse sig dem, man er sammen med. Men der er et dyr med, som for nyligt er blevet skudt. Og hvor en kær minister har stået foran det her dyr.
1: Vi hyler som de ulve, vi er iblandt.
0: Ved du, at den god tager jeg? Ja. Ja, man skal hyle som de ulve, man er iblandt. Ja. Ja. Et af mine yndlingsudtryk.
1: Men jeg kan godt lide, at du lige brugte den der med ministeren, der stod med.
3: Ja, det var det der.
0: Ja, men den tænker jeg faktisk, at det var lidt sent, den kom på banen, den der.
4: Man skal sige, som det dyr, man er sammen med, siger.
3: Ja, jeg kan godt sige, det blev meget sådan.
1: What?
0: Var der nogle af de andre, der havde fanget den
4: jeg
0: inden?
4: Jeg fangede den til
0: gengæld. Okay, det var fremragende.
4: Men det er...
0: Godt, jamen lad os... Skal vi prøve en mere?
1: Ja, tak.
0: Okay, fint. Valdemar, vores praktikant, du får sedlen her. Og du skal dyste sammen med Karoline. Og det går ud på, det er, at du skal få hende til at sige titlen på den her sang. Du har 1 minut.
5: Det er... en kvinde, der har lavet den her sang, og det er Birthe Kjær. Og...
1: Tobias Rahim?
5: Nej, bare Birthe Kjær. Hun er, det er nok den mest kendte sang, der er. Det er sådan noget med... det er noget,
1: man er rød?
5: Nej, det er sådan noget, hvor man er ude og sejle.
1: Knaldrød gummibåd?
5: Ja!
0: Ja, okay, godt nok. Godt gået.
1: Hey. Yeah. I'm good at this.
0: Skal vi tage en mere?
1: Ja.
0: Okay, lad os slutte den af. Karoline, du får den her. Det er... hvem skal... Jeg synes, Signe, hun skal gætte den. Signe skal have lov til
1: at gætte. Det.
0: Det er en jobbeskrivelse.
1: En jobbeskrivelse.
0: Du har 1 minut til at gætte det. Jeg er sikker på, at du har det lige på tungen.
4: Yes. Man kan både gøre det i de bygninger, som ringer med klokkerne en gang imellem. Man gør det tit i... man gør det tit i fællesskab med andre.
1: Kor. Sanger.
4: Ja.
0: Ah, okay. I var meget, meget, meget
1: hurtigt. Korsanger.
3: Sådan.
1: Jamen altså,
4: jeg kan mærke det er mit.
0: Næste gang vi laver det, så laver det på fransk, fordi det er I får gode til det her.
4: Det er sjovt. Ja. Jeg kan også godt lide det. Ja, man bliver så glad.
0: Men godt arbejde alle sammen, og måske vender vi tilbage på et tidspunkt med en ny omgang af lige på tungen her i Gonova om lidt. Så skal vi hen i det koldeste hjørne overhovedet, vi har her i huset. Fordi der har vi nemlig puttet en meget, meget, meget berømt person ind. Og vi skal lige tjekke, om vedkommende stadigvæk er der. Og om det har nogle effekter, vi har puttet vedkommende hen i det meget kolde hjørne. Så sørg for at blive hængende for at finde ud af, hvem vi taler om. Timing.
6: Lyden af i dag. Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Vågn op med Gonova.

0: Godmorgen, Gunova her. Klokken er 6:06. Det er Signe, Karoline og Dennis, du er stået op med. I øvrigt vil jeg lige sige godmorgen til vores kolleger inde på vores søsterstation, Pop FM. Vi hørte, at de tumlede rundt med et eller andet og blev nysgerrige på, hvad der skete. Og vi har en knap herinde i studiet, som gør, at vi kan switche rundt og høre alle de andre radiostationer, ja, som vi har her i huset også. Og det her var, hvad der kom ud.
1: Det vil gøre næste år.
2: Ej,
1: skal vi ikke sætte spørg? Ja. Folk
2: glemmer,
1: at vi har fødselsdag næste år. Ja,
0: jeg tror det. Jeg ved ikke, hvorfor de lyder sådan, når de har fødselsdag.
3: Det er
0: den
3: ene gang om året.
0: Fejring. Den ene gang om året, der fejrer vi fødselsdag og sådan noget. Præcis hvad det... Måske mister vi en masse lytter nu, som skal over og høre Pop FM. Og fred være med det. Ja, der skal være lidt til husarter også. Det synes jeg er
4: helt til dem,
0: okay. Altså. Tillykke med fødselsdagen, og hvad der nu ellers skal siges tillykke med. Det er vores dejlige kolleger. Ja. Nå, vi har haft gang i et projekt hen over noget tid nu her, fordi at rygtet sagde, at en vis fryserbesværgelse kunne være med til at ændre tingenes gang. Vi forsøgte i første omgang at lægge fodboldholdet FCK på is ved at putte dem i fryseren for at se, om det kunne ændre på deres fremragende resultater. Og det har ingen effekt haft. Det viste sig så efterfølgende, at der ikke var blevet læst helt op på, hvordan man udfører besværgelsen.
4: Nej.
0: Så nu har vi ændret det, så vores mål er ikke en klub, men en enkelt person for at se, om vi til hele verdens bedre kan hjælpe med at ændre på tingens tilstand. Og den person er Donald Trump. Mm-hmm. Kan du forklare, hvad besværgelsen går ud på, hvad du har gjort, og om det har haft nogen effekt, Karoline? Fordi vi gjorde det her for nogle dage siden.
4: Det gjorde vi nemlig. Og det var jo simpelthen, fordi før der tog jeg bare og skrev et navn ned, eller et billede, og ligesom lagde dem i fryseren. Jeg har så fundet ud af, at man skulle ligesom folde det givende billede eller navn væk fra sig selv. Mm-hmm. Fordi det så ligesom også indikerede følelsesmæssigt, vi skubber dem væk.
0: Ja.
4: Og så skulle man derefter også smide enten i en lukket beholder eller en pose, jeg valgte pose, fyld vand i.
0: Klart, så det fryser mere.
4: Lige præcis. Ja. Og så ligesom, når man så også lagde dem ind i fryseren, tænkte det. Mm. Så ligesom lagde følelser i det, og så langt ind, man kunne gøre, jeg lagde dem helt over bag hele hjørnet med Trump. Og jeg var lige inde og kigge her tidligere, da jeg ankom til morges. Der er en kæmpe isklump rundt om ham.
3: Oh.
0: Så man kan sige, at fryseren virker i hvert fald.
4: Fryseren har virket.
0: Godt så. Så langt så godt. Hvad med selve besværgelsesdelen? Det vi jo ligesom håber på, det er, at vi finder en løsning på den krise, som lige nu er med til at gøre. Det er usædvanligt dyrt for alle de stakkels pendlere at fylde deres bil op og køre til og fra arbejde. Dieselpriserne var op i nærheden af 20 kroner her forleden dag, og benzinpriserne er langt over 18 kroner også. Mm-hmm. Hvad siger de her til morgen? Jeg synes måske, det er lidt farligt, vi begynder at tage alt for meget credit for det, men er der noget bevægelse?
4: Ja, altså benzinen er jo røget helt ned på 17,89, og benzinen på 19...
0: Nej, diesel.
4: Diesel på 19.
0: Den så jeg på 1949.
4: Ja.
0: 1949 så jeg i morges.
4: Og benzinen på til 1789 har jeg set. Så altså.
0: Det går rigtig vej.
3: Ja.
0: Synes jeg ikke, at jeg så en overskrift med, at Donald Trump ville melde noget ud i forbindelse med Iran. I dag, der vil komme en eller anden god nyhed. Jeg ved ikke, om en god nyhed, men en nyhed i dag.
3: Måske der sker
0: enten
3: noget.
0: Enten betyder det, at han kan mærke kulden, eller også er det fordi, at han lige har et aktiemarked, han skal have manipuleret. En af de to ting kommer til at ske.
4: Altså,
0: bliver han i fryseren?
4: Jeg synes, vi skal lade ham blive, fordi den halve krone, den gør da meget.
0: Bestemt.
4: Og hvad nu, hvis den ryger eventuelt længere ned? Det ville da være dejligt.
0: Hmm? Er vi ude i der, hvor hvis ikke det virker, så har det ikke skadet nogen, og hvis det virker, jamen altså, happy, happy, joy, joy.
4: Ja, og så tager vi alle æren.
0: Ja, og det gør vi.
4: Fortæl det til dine venner. Det var os, der gjorde det først.
0: Ja, præcis. Godt. Jamen, han forbliver på køl det næste stykke tid, og selv tak, siger vi bare.
5: Åh,

0: weekend, måske med 50.000 på lommen. Vi spiller 5 år om en halv time.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Snyd med bopælspligten skal straffes hårdere. Det skal fremover koste 100.000 kroner i bøde og snyde gentagne gange med bopælspligten. Det siger boligminister Jacob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden på højst 20.000 kroner ved anden overtrædelse. Ministeren vil samtidig se på, om kommunerne skal have bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne rent faktisk bliver brugt som helårsboliger. Flere økommuner har blandt andet ønsket at kunne følge vand- og elforbruget tættere. Flere helt unge kommer altså galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge, der var mellem 15 og 17 år til skade, viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er især på cykel og knallert, at det går galt, skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. Sammen med GF-fonden vil de nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne, lyder det fra GF-fonden. Og derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisningen. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation efter udstedelsen af børneattester har været sat i bero nu i 2 uger. Det skriver kommunerne i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, som Ritzau DR er i besiddelse af. Og ifølge kommunerne er omkring 400 ansættelser alene i Aarhus sat i bero, og det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Børneattesterne blev sat i bero 2. september, efter fejl blev opdaget i kriminalregistret. Kunstig intelligens ændrer arbejdsmarkedet, men menneskelig kontakt er stadig efterspurgt. En nylig analyse fra Nationalbanken viser, at virksomhederne erstatter medarbejdere for AI, men på Københavns Professionshøjskole så ser det altså anderledes ud. Her er dimittentledigheden halveret på 10 år og ligger nu langt under gennemsnittet for videregående uddannelser, og det er især pædagoger og sygeplejersker, der har meget lav ledighed, det skriver Professionshøjskolen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Let eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen vil være mellem 14 og 18 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 6:03, fredag morgen med holdet samlet for at give dig en god start på weekenden. Blandt andet med din chance for at vinde 50.000 kroner om en halv times penge. Vi spiller om 50.000 med dagens deltager i 5 år. Og skal det være dig, som skal være med, så kan du tilmelde dig lige nu på sms. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, og send din besked afsted til nummeret 1220. Det koster dig en 5 kroner, men så er du ikke bare tilmeldt i dag. Du kan faktisk også blive udvalgt til at deltage mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge. Så 5 år til 12.20 til en femmer.
4: Vi har udvalgt 5 forskellige retter, som vi skal prøvesmage næste uge, og du kan høre, hvad der skal indære os, hvis russerne kommer, når vi tester dåsemad. Men vi skal også lige afsøge, hvad i alverden det er, vi skal smage. Det gør vi om 20 minutter.
0: Først er der en fyr, som var ved at blive slået ihjel af en slange her forleden. Det er Christoffer, og ringer om natten.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 5 Seconds of Summer, Youngblood, 10 minutter over 7 i Gonova med Caroline, Signe og Dennis på en fredag morgen, hvor der ikke kommer nogen gæster og forstyrrer os overhovedet, okay. Så vi har det helt for os selv indtil klokken lidt. I selskab med dig selvfølgelig. Og mangler vi Maj-Brit. Nogen sidder og siger, at hun er meget stille i dag, og det ved vi jo alle sammen, det er hun ikke. Så det er, fordi hun ikke er her. Hun er ude at føje det, og man kunne følge lidt med på hendes sociale medier i går, om at, at hun var ude at føje det. Det ser fint ud.
1: Ja.
0: Det ser dejligt ud.
1: Ja, det gør det.
0: I den her weekend tror jeg ikke, der er så forfærdeligt mange... Og igen, jeg ved det faktisk ikke, fordi alle de der forskellige YouTuber og influencer og sådan noget, er jo organiseret forskellige steder. Der er nogen, der hedder First Grade, som har nogle af dem, og så er der nogen, der hedder noget andet, som har nogle andre af dem og sådan noget. Ser jeg dem ikke indimellem annonceret i nogle af de der centre?
1: Jo.
0: Og jeg forestiller mig ikke, at hverken du, Signe, eller dig, Karoline, har været henne og skulle hilse på en YouTuber eller noget.
1: Ikke med vilje,
0: nok. Nej. Så jeg har stået der som forælder til et... Pokémon-arrangement for efterhånden hans mange år siden, sammen med, jeg tror, alle mine unger skulle han. Og jeg må indrømme, jeg kan ikke helt huske, hvad han hedder, ham, YouTuberen, som de skulle se. De var meget begejstrede for det. Ja. Det var en stor ting.
2: Og tak for det. Fordi jeg nemlig også sendt min mand for at stå i kø. Jeg tror, de sagde, at jeg stod der i 3 timer for at se de der trier...
0: Trier-brødrene der.
2: Ja, lige så et stykke tid siden, men han kom da også
0: trier
2: hjem.
0: Trier Gaming.
2: Lige præcis, og kom hjem med autografer, og han havde også trøjen. Og,
0: ja, for at det er en kæmpe oplevelse for de der unger, at se dem, som laver YouTube-videoer, gamer-videoer, hvad det nu måtte være, og de er rigtig søde mange. Ja. Som I lige kan se, i den her weekend, så er der familien Mønster. Jeg tror ikke, Morten er med, men det er nok forældrene. Og Naja ser det ud til. Kommer i Aalborg Storcenter i morgen. Så man skal nok allerede begynde at stille sig i kø nu. Jeg er bare interesseret i at vide, blandt alle, som sidder og lytter med her til morgen, som har stået i kø for at skulle ens barn skulle møde en YouTuber, streamer, et eller andet. Hvor lang tid stod I der? Var det det værd? 70, 11, 9000. Eller smid en sms, hvis du har for travlt til at give os et ring. Skriv Nova og din besked sendt til 12.20, det koster en krone. For min bonusdatter er vild med nogle forskellige, blandt andet Jas og Mika, som er de nok mest populære YouTuber overhovedet. Mm. Og jeg ved, at hun stod i kø, altså det var lige på det aller yderste, at hun nåede at komme med i køen. Og de står jo og skriver autografer og giver billeder og sådan noget i timevis.
1: Ja.
0: Og jeg tror, hun stod i kø sammen med sin mor, min kæreste, i... 3 timer. Det er meget... Hvad har hun været? 10 år på det tidspunkt, tror jeg. Det er lang tid. Og samtidig er der noget enormt lærerigt i det.
1: Ja, det er jo Black Friday.
0: Det er faktisk...
2: Jeg tror ikke, det er den form for læring. Men
1: altså sådan, det er jo virkelig...
0: Nå, men det der med, at hvis du vil have noget, så må du vente. Og de der kids, der står i kø, de er rigtig mange virkelig gode til at stå i kø.
1: Ja.
0: Fordi at det her er noget, de gerne vil have. Men hvor lang tid har du stået i kø? Jeg er bare nysgerrig. Hvor lang tid er du villig til at stå i kø sammen med dit barn, for at de kan se deres yndlings-YouTuber?
2: Vi sidder helt stille.
1: Jeg er til chok.
2: Altså, det er jo derfor, jeg sender min mand, Søren, fordi jeg er ikke så meget til det der... jeg ved ikke. Det har han heldigvis taget så meget godt af. Og der kommer også noget Game Awards i Bella Center nu her, hvor de har købt billetter til at skulle møde en eller anden Troy Baker, og jeg ved virkelig sådan. Men de går i hvert fald meget op i det. Og ved også, at de, selvom de har købt billet til det, skal også stå i kø. Men den der glæde med at stå og vente, og være sikker på at få et billede, eller en autograf, eller jeg ved ikke, hvad de giver.
1: Jeg synes, det er så nice.
2: Ja.
1: Det er bare simpelthen ikke noget, jeg har prøvet. Men al respekt jo.
0: Men fordi, hvis ikke du forstår helt, hvor meget glæde der er forbundet med de der forskellige influencer, YouTuber, gamer og hvad det nu måtte være, som mange vil stå i kø for at møde og for at få en selfie sammen med. Du kan bare indsætte den person, som du selv er fan af. En musiker, en skuespiller, en fodboldspiller, hvad ved jeg. Og pludselig så er det sådan lidt, vil jeg stå i kø i 3 timer, hvis jeg vidste, at det gav mig mulighed for at... du ved, give hånd til, eller få en selfie sammen med Ronaldo. 100%.
1: Ja,
0: 100%.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det.
1: Men også som barn. Altså, jeg har
0: og jeg var da ligeglad med, at folk dømte mig for det.
1: Ja, præcis. Jeg har stået efter en fodboldkamp i lang tid.
0: Der kan du bare sige.
1: Jeg har gjort det.
2: Ja.
0: Maria fra København, godmorgen.
3: Godmorgen med jer.
0: Har du stået i kø for at se en YouTuber?
3: Det kan jeg lige love dig for, sammen med min søn. Vi skulle ind og se Nicki Topgaard i Rødovre Centeret.
0: Og han er jo også brandvarm. Hvor gammel er din søn?
3: Min søn er 8, men han var 6 år dengang.
0: Wow. Og hvor lang tid kunne du få en 6-årig til at stå i kø for at se Nicki Topgaard? Men
3: det kan man ikke, men han klarede det mega godt. Men i Rødovre Centeret havde de sådan en kømetode, så man scannede sådan en QR-kode, og så fik man ligesom sit nummer i køen.
0: Ja.
3: Og så skulle man bare møde op, når det blev ens nummer. Så det var faktisk ret nemt i forhold til at have børn. Eller ikke nemt, men
2: bedre end
3: at børnene bare skulle stå i kø.
0: Ja, ja.
3: Lige præcis. De kunne lave nogle andre ting imens.
0: Mm. Yes. Men det er stadigvæk meget at have et barn med i centret i 3 timer.
2: Jeg holder fast.
0: Ja. Ja. Så kommer I så frem, I kommer ind, I skal møde Nicki Topgaard og sådan noget. Jeg forestiller mig, jeg ved ikke, hvordan reagerer din søn så? Fordi pludselig står Nicki Topgaard foran der. Blev han generet, eller var han sådan, wow?
3: Mm-hmm. Han var generet, men han var jo også fuld af speed, fordi han havde jo bare glædet sig i 3 timer.
0: Mm.
3: Så han var jo også fuldstændig rundt på gulvet, men han klarede det mega godt.
0: Og så får man et billede, eller hvad gør man så, når de er snak? Fordi sådan en 6-årig har jo alligevel ikke så mange ord i sig, undtagen når de skal sove.
3: Så fik han et postkort med Nicki Topgaard, og det havde han allerede skrevet på forhånd, hvilket var lidt ærgerligt, fordi det kunne man jo godt tænke sig, at han havde skrevet, når det var der.
0: Ja.
3: Og så fik han et billede.
0: Ja.
2: Mm, okay.
0: Men det var stadigvæk en stor oplevelse for din søn?
3: Det var en rigtig stor oplevelse for min søn.
0: Gjorde du det igen?
3: Ja, til hver en tid.
0: Okay. Hvem er det stadigvæk Nicki Topgaard, som er den, man er fan af?
3: Men han hørte jo, at hvis du skulle stå 3 timer i kø for at møde Ronaldo, så ville han hellere det.
2: Okay. Nej, det forstår vi.
0: Jeg tror, køen bliver længere end 3 timer, hvis det er Ronaldo.
2: Ja.
3: Jeg tror det også.
2: Ja.
0: Maria, tak for ringen, tak for at lytte med, og have en fantastisk dag.
3: Selv tak. God weekend.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Jeg vil bare lige sige, hvis du er i kø for, jeg ved ikke, om du har nok lyst til at stå i kø, men hvis du gerne vil møde Nicki Topgaard, så kan jeg se, at den 27. september i Magion Kultur- og Idrætscenter, hvor ligger det henne? Det ligger i Grænsted.
2: Ja.
0: Der er der mulighed for at møde Nicki Topgaard.
4: Hallo.
0: Ja. Samme dag også skal man møde Alex og Nelly. Det er jo, hvad hedder han? Alexander Husum.
2: Nå.
4: Ja.
2: Nå, fedt. Ja. Altså, så er der jo...
0: Samme sted.
2: Ja.
0: Det er bare dagen før. Det er den 26. september. Det er...
2: En lille tur til Grænsted.
0: Det er bare... Prøv at høre. Hvad man ikke gør for få sine børn.
2: Aktiveret.
0: Og det er en oplevelse.
2: Ja, det er en oplevelse.
0: Og så hvis det er et center eller et eller andet, så kan man også lige kigge på nogle støvler, eller hvad man nu alligevel er.
2: Ja.
0: Vi spiller Lord Siva Stjernerne om et øjeblik. Den er 18:07 på vej dagens udgave af 5 år.
5: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
2: Fuck.
5: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
5: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
20: hos Biltema.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: se, hvad stjernerne er klokken. Den er 7.27. Apropos, var der nogen, der bemærkede, at man rent faktisk kunne se stjerner, for, fordi der ikke var så mange skyer her til morgen for første gang i utrolig lang tid.
1: Nej.
2: Okay. Ej,
3: jeg har øjne på vejen.
0: Men, fint, så beholder jeg bare min begejstring for mig selv, så jeg siger, hey, yes.
3: Men fedt, mand. Ja. Jo, jamen, jeg kan da se det der.
0: Det er sidste dag, vi skal lege spin og vind sammen med Netto og Netto Plus, som fejrer sin 6-års fødselsdag. Så appen har sin 6-års fødselsdag. Nu her, det er der, hvor du kan se tilbud, og så kommer der også de der, sådan, hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, om jeg bruger det. Så, det er sådan nogle personlige kuponer.
3: Ja.
0: Det er der, hvor er det sjovt at se andres kuponer. Er det sådan, du har nogle helt andre end mig, fordi folk køber, man køber nogle forskellige ting.
3: Ja.
2: Er det derfor, jeg har mælkesnitter?
0: Det har jeg ikke på min.
2: Har du ikke det?
0: Nej, jeg har meget...
2: Jeg troede, vi alle sammen havde det.
0: Nej.
3: Men også noget, som jeg sådan, det giver nul mening. Hvad er det? Men sjovt. Boxershorts.
0: Nå, ja, okay.
3: Jo.
0: Ja, snackpeber og vandmelon og... bladcelleri og hummus. Jeg har energidrik
3: og mælkesnitter.
0: Nå, men der er forskellige ting inde i den der Netto Plus app, og så er der også lige nu sidste dag øvrigt spin og vind spillet, hvor man drejer på et lykkehjul, og så kan man vinde en præmie. Men vi leger det i radioen her til morgen, og vi vil super gerne lege det sammen med dig. Vi spinder på lykkehjulet, den lander på et navn, og hvis den lander på dit eget navn, ikke at vi ved præcis, hvad du hedder, men hvis den lander på dig, så er det dig, der skal svare på tre spørgsmål. Hvis den lander på eksempelvis Signe, så er det Signe, der skal svare på de tre spørgsmål. Det, der er over fælles, det er, at man skal have tre rigtige svar for at vinde 1.000 kroner. Det er lykkes de foregående 4 dage at finde en vinder hver dag af de 1.000 kroner til Netto. Skal vi se, om vi kan køre den hjem med den sidste 5. dag også?
3: Ja, det vil være rart.
0: Ja. Vil du være med til at lege spin og vind her i Gonova sammen med Netto Plus, så sms til os nu. Skriv Netto og skriv dit navn. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så laver vi spin og vind lidt senere. Hvad med at sige lige efter klokken 8? Det er der, vi gør det.
3: Jo.
0: Så Netto, dit navn, 12.20, 5. God halv time, så leger vi. Vi har lige et minut, inden der er nyheder fra Signe. Mm-hmm. Karoline, kan du ikke lige hjælpe os med at fortælle, hvad vi skal spise i næste uge her i programmet?
3: Jo, er I klar?
0: Mm-hmm. Ja.
3: Alt det kommer altså i en dåse. Men vi skal have mørbrad gryde.
0: Hvilket jo lyder lækkert, men når du siger, at det er dåsemad, så bliver man jo altid lidt mere bekymret. Jacobs producer signalerer.
4: Vi havde chili con carne på listen, men på grund af leverandører og sådan noget, kunne vi ikke få den med. Det er derfor, at mørbrad gryden, den har gjort sit indtog.
0: Ah, okay.
3: Men lækkert, synes jeg umiddelbart.
0: Ja.
3: Så skal vi have forlåren skildpadde.
2: Forlåren. Ja, det er rigtigt.
0: Forlåren skildpadde.
3: Så skal vi have...
0: Det er jeg en lille smule skeptisk ved. Det skal jeg ærligt sige.
3: Men vi har jo fået den anbefalet. Det er den, vi har fået anbefalet allermest. Men
0: skal jeg fortælle, hvorfor? Det er fordi, at jeg ved jo godt, at forlåren betyder, at det ikke er. Mm-hmm. Men ordet skildpadde ødelægger det for mig.
3: Det er rigtigt. Men forlåren er også sådan lidt skeptisk.
2: Ja, for man, det kan være alt.
0: Ja, jeg tænker både på forlåren af tænder, og så tænker jeg på skildpadden. Jeg tænker bare, alt er galt med den ret.
3: Det var slet ikke i mit hoved.
0: Vi renamer den nu. Okay. Nå,
3: ja.
0: Hvad skal vi ellers spise?
3: Skal vi have tarteletfyld og skaller. Delicious.
0: Mm-hmm. Klart.
3: Og skal vi have en hakkebøf på dås.
0: Ja, i brun sovs.
3: Ja. Ej, for glem.
0: Mm-hmm.
3: Og så skal vi have boller i kaj med ris, der er i dåsen.
0: Vi har fundet en, hvor det hele... Altså, det er en one pot, eller one can ret.
3: Ja.
2: Det er smart.
0: Med det hele.
3: Mm-hmm. Så 5 lækre retter. Jeg ved ikke, hvilken vi skal have hvilke dage.
0: Det tænker vi tager en beslutning om.
3: Og så tænker jeg også lige, at vi finder ud af, hvordan vi bedømmer dem. For de skal jo bedømmes ligeligt og ikke...
0: Ja. Så selve formålet, det er simpelthen alt det, som du præppede, dengang vi fik at vide, at vi skulle præppe. Det begynder at nå sin udløbsdato. Hvis vi skal have noget nyt på hylderne, lad os få noget ordentligt på. Og vi tester noget for dig. Vi gør det alt sammen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det er klokken 8, at vi får lækker varm morgenmad her i Gonova. Det bliver så godt. 5 år lige om lidt, Signe, først nyhederne.
2: Ja, men snyd med, at bopælspligten skal straffes hårdere fremover, skal gentagende overtrædelser kunne koste 100.000 kroner i bøde. Så lyder det fra boligminister Jacob Mark, det siger han til Jyllandsposten. Ministeren vil samtidig se på, om kommunerne skal have bedre muligheder for at kontrollere bopælspligten. De 6 største kommuner slår nu alarm efter 2 uger uden børneattester, og ifølge et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, er omkring 400 ansættelser alene i Aarhus sat på pause, hvilket skaber problemer på blandt andet i daginstitutioner og skoler. Børneattesterne blev sat i bero den 2. september, efter der var fejl i kriminalregistret. Flere unge kommer til skade i trafikken sidste år, steg antallet af tilskadekomne, der var mellem 15 og 17 år, markant, det viser tal fra Vejdirektoratet, og det er især flere cyklister og knallerkører, der kommer galt afsted. Og derfor vil Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden sætte fokus på de unges adfærd med personlige foredrag på landets skoler.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og fredagen byder altså på lidt eller nogen sol, spredte byer og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: so nice.
1: God fredag morgen, den er 7.38, det er den 18. september 2026, og vi har været i gang med vores September-challenge her i Gonova siden den første. Og vi vender lige tilbage til dig, Signe, to sekunder. Jeg glæder mig til at fortælle om min September-challenge fra i går, fordi der var drama. Cirka 7:55, der kommer jeg ned på. Hvis nogen vil, og det kan vi ikke nu, for vi skal lave 5 år. Hvis nogen vil smugkigge, så postede jeg på TikTok i går med dramaet, der sker det, da jeg var i gang med min September-challenge. Men lige nu, der må vi hellere komme i gang med og se, om ikke vi kan finde endnu en vinder i 5 år.
2: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Og her er problemet. Yeah. I studiet overfor er der lige nu optaget af Felix, Brian Løkke og... Maria, som er i gang med at lave 9 ud af 10 programmer til i morgen. Holder de pause lige nu? Jeg skal gå ind til Brian Løkke. Han er en fremragende skuespiller og komiker, og jeg er sikker på, at du godt kan gå derind.
3: Ej, jeg tror, de går i gang. Jeg tror simpelthen, de bliver forstyrret af det.
1: Okay, det vi gør, det er dig, der er dagens deltager i 5 år, kan jeg godt afsløre. Ja. Men det, du kan gøre, du kan gå ind i studiet ved siden af.
3: Ja, og så må jeg lige komme og hente
1: dig. Så kommer vi lige og henter dig. Ja. Så vi relayer et vink.
3: Yes, tak.
1: Camilla fra Helsingør, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er dagens deltager.
4: Ja.
1: Ja. Er du mødt ind på arbejde?
4: Nej, jeg har hjemmearbejde dag i dag.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er jo, hvad kan man sige, udfordringen ved, at når man tilmelder sig 5 år, så er man tilmeldt i 5 dage. Og det betyder også, at nogle gange så får man opkald om, at man skal deltage på en dag, hvor man egentlig havde brug for at lave noget andet. Mm-hmm.
4: Ja.
1: Så vi håber, det er okay, vi forstyrrer dig her til morgen.
4: Det er så fint.
1: Nej, det er godt. Det er godt. Nå, men, så du arbejder simpelthen hjemmefra, men, men som lægesekretær, det kan man godt bare arbejde hjemmefra, så?
4: Ja, altså det har vi fået til at fungere, og så sidder man og laver en masse administrative opgaver. Og,
1: bliver forstyrret mindre og mere effektivt?
4: Nej, altså vi har jo stadig vores telefon hjemme. Ja, så vi får stadig opkald fra patienter, og det kan være fra afdelingen og så videre, så... Man kan jo godt lave det samme hjemmefra.
3: Så de ringer ikke nu, vel? Altså, jeg var bare lige ved, om du lige pludselig smutter.
4: Nej, altså, jeg møder faktisk først kl. 8.
3: Okay. Ej, men det er godt at vide.
4: Lige i dag i hvert fald, efter det der kl. 7.
3: Jamen, jeg er rolig nu.
1: Godt.
4: Ja,
1: en stress. Jamen, du har valgt at spille med Signe, så det betyder, at vi sender Signe uden for døren til den første del her.
3: Det er spændende, hvor vi kan finde
1: mig. Godt. Jamen, når Signe, hun er smuttet ind, holder du øje, Valdemar, med hende? Yes. Er hun... Godt. Hun må ikke høre, hvad der sker her. Camilla, du skal have 5 ord af mig nu.
4: Ja, jeg er klar.
1: Jeg skal have en ordassociation på hvert af de 5 ord. Hvis du er i tvivl om, hvad jeg siger, fordi nogle gange så kan telefonlyden være mærkelig, det er du sikkert også klar over. Hvis du skal forny en recept eller et eller andet, er det vigtigt, det er det rigtige, du hører, så du ikke kommer til at udskrive noget forkert. Yeah. Så spørg du bare.
4: Ja.
1: Du får 5 ord. Jeg skal have 5 ordassociationer, og når vi har klaret den del, så kommer Signe tilbage igen, og så satser og håber, og krydser vi fingre for, at hun siger det samme som dig. Så er der penge i banken.
4: Det er dejligt.
1: Her er det første ord, og jeg staver det lige for dig. ES. Ordet er S.
4: Kort.
1: Ord nummer 2. Bål. B-O-L. Bål.
4: Ild.
1: Ord nummer 3. Persille. Eller persille, alt afhængig af, hvor du kommer fra i landet. Persille.
4: Have.
1: Ord nummer 4. Værelse.
4: Rum.
1: Og det sidste ord. Ærmer. E-R-M-E-R. Ærmer.
4: Krav.
1: Så er der 5 svar for dig. Nu repeterer jeg for dig, hvad du har sagt. Så kan du holde fast eller ændre. S, der siger du kort. Bål, der siger du ild. Persille, der siger du have. Værelse, der siger du rum. Ærmer, der siger du krav.
4: Ja.
1: Er det det, vi gør?
4: Det er rigtigt.
1: Jamen, jeg kan godt lide, når det er så effektivt. Kan du signalere til Signe? Jeg sad og vinker, men hun kan ikke se mig jo. Der er signaleret. Hun kommer gående fra
3: jamen,
1: det
3: så kommer Felix
1: andet stykke. Felix kommer ind. sådan der. Så er Signe tilbage igen. Er du nervøs, Camilla? Har du sådan et, hvor du kan måle dit blodtryk og sådan et apparat lige nu?
4: Jeg tror, jeg springer den der.
3: Oh, ja.
1: Jeg er altid så spændt på, hvordan jeg klarer det, når jeg tager det der blodtryksting der. Så, men jeg er enig lige nu, der tror jeg også, at du vil blive lidt påvirket af situationen. Lad os håbe, at det bliver i den gode retning, når Signe nu svarer. Signe, nu skal du gøre Camilla Ria. Er du klar for det?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Lad os matche ordene. Høj, høj til Camilla. 5 år, 50.000 i samarbejde med Lendme i sammenligne og lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet S. E-S-S. Altså, jeg staver ES og gentager ordet S.
3: Okay, S. Kort.
1: Ord nummer...
3: Jeg var helt forvirret, hvis du sagde S mange gange. Ja.
1: Det gjorde jeg også.
3: Ja.
1: Ord nummer 2. Bål.
3: Ild.
1: Godt. Ord nummer 3. Persille.
3: Sovs. Nej. Krydderi. Grønt. Nej, var det ærgerligt.
1: Camilla, jeg tror, hun har persille stående i sin have.
3: Ja,
1: så hun sagde have.
3: Ja,
1: tager jeg helt fejl, eller har jeg ret der, Camilla? Du har persille i haven?
4: Ja, det er rigtigt, det har jeg.
3: Ej, hvor ærgerligt.
1: Jeg har persille i en krukke ude på terrassen.
3: Okay, så du havde skrevet krukke, eller
1: nej, jeg havde faktisk også sovs.
3: Ja, det var bare fordi, vi havde mad. Åh, lækkert. Nej, hvor de irriterende.
1: Ja. Lad os lige finde ud af, hvor tæt vi ville have været på. Vi tager lige de sidste 2 år også, for en god ordens skyld, Camilla. Mm. Ord nummer 4. Værelse.
3: Rum. Camilla, pokker.
1: Og det sidste ord. Ærmer.
3: Trøje. Nå, okay.
1: Gør det dig mere glad?
4: Ja.
3: Nej, Camilla, ved hvad?
1: Camilla sagde krave. Krave, ærmer. Ja, selvfølgelig.
3: Ej, altså.
1: God svar, I havde begge to. Jeg vil sige, det er kun, man har sagt. Jeg er sikker på, at der er nogen, der sidder og lytter med, som har 5 år sammen med dig, Camilla. Og der er helt sikkert nogen, der også har 5 år sammen med dig, Signe. Men vi må altså nøjes med at tage til takke med et 5-års-spil og sende afsted til dig, Camilla.
4: Det er jeg også meget glad for.
1: Jeg håber, det bliver en dejlig hjemmearbejdsdag og en super god weekend.
4: Tak, og i lige måde.
1: Tak for at være med her hos os. Hej, hej.
4: Hej, hej.
1: Jamen, vi må...
3: Ej, hvor tæt var I på...
1: Med, S.
3: Kort.
1: Kort, yes. Bål.
3: Ild.
1: Ild. Persille.
3: Sovs.
1: Sovs havde jeg også. Værelse.
3: Rum.
1: Rum. Ærmer.
3: Trøje.
0: Ej, Karoline! Ja.
1: Trøje.
0: Ej, så vi har også haft 5 rigtige også.
3: Det er løgn, guys. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har oplevet før.
0: Er vi alle 3 5 rigtige?
3: 100.000! Ja!
0: Lad vi det eneste.
1: Er du også 5 rigtige?
5: Jeg røg det hele, Jacob.
1: Jeg
0: elsker vores
1: klub
0: ellers.
1: Ja. Sådan er det. Det var lige ved næsten og alt det der. Vi prøver igen mandag morgen. Der er en ny omgang af 5 år mandag, og du er allerede nu velkommen til at tilmelde dig, hvis du har lyst til det. Klokken den er 14 minutter i 8 om lidt. Er der Bruno Mars, eller som de unge siger, Bruno Mars? I just might.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten Lendme. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.
5: Circle K makes your day. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i for...
14: Little, det betaler sig.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får...

0: minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
8: Vågn op med Gonova.

0: Det er fredag, det er GoNova, den er 8:05 med Signe, Karoline og Dennis. Tre rigtige i 5 år konkurrencen her til morgen, men det er ikke lang tid siden, at vi havde en vinder i 5 år. Og det er lidt ligesom, når man har vundet noget en gang, så tror folk, at så kan man nemt gøre det igen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Og derfor er der mange, der peger på dig, Signe, ja. Fordi de tænker, at du kan nemt gøre det igen. Det er lidt ligesom med fodboldlandsholdet. Vi vandt EM i 92, og så tror vi alle sammen, at vi... Så burde vi også kunne gøre det igen, jo.
1: Ja,
0: har vi jo vundet
1: det er klart.
0: Før. Og, og ja, man håber lige så godt. Så måske sker det på mandag. Det var på mandag, præcis 2 uger siden, at vi sidst havde en vinder 50.000 kroner. Om lidt bliver det noget nemmere, når vi skal lave sidste omgang af vores spin og vind konkurrence sammen med Netto.
1: Ja.
0: Vi fejrer Netto Plus appens 6-års fødselsdag. Vi har lavet en lille konkurrence inspireret af deres lykkehjul, som de har derinde, hvor man har kunnet spinde lykkehjulet og være med i konkurrencen om nogle forskellige præmier. Og det kan du altså også i radioen her sammen med os. Du skal bare tilmelde dig. Hvis du kommer igennem, så er der 3 spørgsmål, der skal besvares korrekt. Lykkehjulet bestemmer, hvem der skal svare på spørgsmålet, om det er dig selv, om det er en for holdet her. Det, jeg tænker, det er, at vi, fordi det er sidste dag, kan lege lidt med det, så vi spinder lykkehjulet for hvert spørgsmål.
1: Ej, det er sjovt.
0: Kunne det ikke være meget
1: sjovt? Jo, og hvad hvis den ender på Maj-Brit, fordi det kunne den jo godt. Så er det frit valg.
0: Maj-Brit, så er det, hvad hedder det...
2: Dig, der ringer
0: så er det den person, som er med i konkurrencen.
2: Ja, okay. Så der er dobbelt chance, for man har styr over sin egen skæbne.
0: Ja, vi havde ikke fået lavet et nyt lykkehjul til det tilfælde, at Maj-Brit havde taget fri, selvom vi egentlig godt vidste. Vil du være med og vinde 1.000 kroner til Netto, så sms til os nu, skriv Netto, og dit navn sendt til 1220. Det koster en 5 kroner, og så dyster vi lige her efter klokken 8, og det bliver så hyggeligt. I går var det dag nummer 17 i GoNovas September Challenge, som går ud på, at vi skal forsøge at dyrke et kvarters motion hver evig eneste dag. Alle på holdet her er med i et eller andet omfang. Og hent det er mig, ved det ikke her igen.
1: Ja.
0: Men vi plejer bare lige at tjekke op på, hvordan det egentlig går. Så har vi en lidt større runde på mandag, hvor vi har haft en weekend til det. Og jeg har en lille surprise til allersidst, så jeg vil gerne starte over ved dig, Karoline.
2: Ja, det bliver meget hurtigt. Jeg fik det ikke gjort.
0: Okay. Ja. Signe?
1: Jeg var i træningscenteret. Lige efter arbejde igen. Du så mig faktisk tage afsted, Dennis.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Du drillede mig lidt med, at jeg ville lægge mig hjem på sofaen med mit træningstøj
0: det
1: på.
0: Men det gjorde jeg. Du havde blødt tøj på. Man kunne også godt sove i det der.
1: Ja, det kan man sagtens. Men nej, jeg tog lige forbi. Lige en 20 minutters tid.
2: Sagde hej.
1: Jeg var lidt træt. Så det, men det var fint og dejligt. Det er simpelthen, jeg synes, det er en god challenge, for den gør lige, at jeg kommer afsted. Nu kan jeg kigge på alle mine check-ins på min... på min app til mit motionscenter. Oh. Det gør en glad.
0: Det føles ret. Ja, og når man er afsted, man sanger, det er kun et kvarter, så bruger man måske alligevel en halv time eller 3 kvarter. Eller nogen gør. Jakob, vores producer?
3: Jeg stod af bussen sådan cirka 3 stop før, og så powerwalkede jeg hele vejen til Bake Offen i Lidl. Og det var skide
2: lækkert, mand.
0: Det er jo også en måde at træne på. Valdemar?
4: Namaste. Jeg lavede noget yoga.
0: Jeg er faktisk lidt misundelig. Jeg vil gerne i gang med yoga igen. Det er mange år siden, jeg har gjort det. Jeg blev hverken dengang smidt eller har nogen forhåbninger om at blive det endnu, men det er bare pissegodt for krop og for hovedet at lave. I går var jeg i træningscenteret. Det ligger ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. Og da jeg har været i gang med 10 minutters opvarmning, og jeg kører sådan en cirkeltræning, som er 9 stationer eller sådan noget. Det tager 22 minutter at komme rundt på den der, så det er en god halv times træning. Jeg har kun lige nået nogle enkelte stationer hen, så kommer der sådan en lyd, der siger...
1: Hej!
0: Ja, det er faktisk optaget ude foran centret, for vi alle sammen blev evakueret derindefra. Jeg tror faktisk ikke, det var inde i selve centret, men det er en del af et større kompleks, som sådan et højhus.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Der er et supermarked ved siden af, og der er forskellige kontorer og sådan noget. Så jeg tror, der kommer også brandbil kommer også forbi. Det var meget dramatisk, det hele. Altså, det var meget spændende i virkeligheden, at der var brandbil.
1: Ude, du har været ude at opleve.
0: Ja, men altså virkelig, der skete noget. Man ved også godt, da brandbilen stopper med at have... Og så kørte den ovenikøbet forbi om på bagsiden af huset, og så stod vi der uden for at gløde i kvarter.
2: Men og din, det er nemlig spørgsmål, dine ting, var de inde i sådan en skab derinde?
0: Ja.
1: Yes. Oh, så du kunne ikke bare
0: der var mine bilnøgler inde, der var mit tøj inde, og jeg havde en date med min søn efterfølgende, fordi at, jeg havde købt sådan en deal, hvor vi skulle ud og spise stikflæsk og basilsauce. Og pludselig stod jeg ude foran det der center og tænkte, det er bare løgn. Ja. Altså, jeg har indløst den her deal, den forsvinder, hvis ikke jeg kommer derhen. Det kan jeg simpelthen ikke magte, fordi nogen skulle lege med tændstikker eller eller andet.
1: Okay. Eller bare var der nogen, der lavede jokes om, at de var for hotte inde i det?
0: Dem har jeg fået i indbakken, vi har postet lidt på mine sociale medier. Ja.
2: Et spørgsmål mere. Der er nogen fitnesscenter, mange er begyndt at de kæderne. Har du en sauna?
0: Der er ikke nogen sauna inde ved vores, desværre.
2: Okay, fordi desværre. Det havde været et vildt sted at få en brandalarm. Mm-hmm. Og forestil, så sidder man der.
0: Nå, ja, okay.
2: Det var bare det, om der stod folk med håndklæder.
0: Nå, men jeg synes, folk var gode til at evakuere. For det første, så godt arbejde af alle dem, som var i center. Der forbavste mange inde i sådan center, når de tømmer holdsalen og sådan noget, og så de pludselig står udenfor alle sammen. Og så når man ikke rigtig tænker over det, fordi jeg tog op min drikkedunk og mit håndklæde, og så gik jeg udenfor, som jeg havde fået besked på. Og man kunne måske have sagt sig selv, at fordi der var ikke noget, der lugtede af røg, eller noget, der virkede farligt, at man bare kunne have tømt sit skab, og så have gået hjem.
1: Jo, men hvis nu alle gjorde det, og hvis nu der var noget på far. Ja, du gjorde det rigtigt, Dennis.
0: Ja, men det synes jeg også, jeg gjorde. Og det, jeg tror ikke, at der var noget brændt nogen steder. Jeg tror, der var en falsk larm. Jeg ved det faktisk ikke.
2: Men man ved det jo aldrig. Altså, jeg har stået et håndklæde ude foran en bygning på et tidspunkt.
0: Til gengæld, så er kun i et håndklæde?
2: Ja, også på hovedet. Jeg havde shampoo i håret.
0: Nej, okay.
2: Det var skidt.
0: Det
2: var skidt.
0: Det er træls.
2: Fuck, det var noget.
0: Det eneste, som jeg hænger min hat på, det var, at jeg lige præcis, altså sådan on the dot, nåede at træne i 15 minutter.
1: Oh.
0: Så jeg fik ikke klaret min træning i går.
2: Ej, lækkert.
0: Så ja. Og det var sgu meget god stegt flæsk og persillesauce også, skulle jeg hilse at sige.
3: Det så lækkert ud.
0: Ja, så det ikke meget godt.
3: Jeg blev misundelig lige der.
0: Så vi har noget træning i dag på lørdag og på søndag, som vi kan snakke om på mandag. Ja. Så der er der i hvert fald tre gode muligheder til at få lavet noget. Og hvis du stadig har lyst til at være med og ikke har gjort det endnu, prøv. Det er bare et kvarter. Du kan lave det hjemme på stuegulvet. Du kan gå en hurtig tur, ligesom Jakob har valgt at gøre. Det kan være, du har lyst til at finde shippetorvet frem, eller lave yoga foran YouTube. Det kan man sagtens gøre. Vær med på September Challenge, og mærk, hvor godt det føles i kroppen, eller hvor øm du bliver. 2:08.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattesterne ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Og derfor advarer de 6 største kommuner nu om, at der er krise. De skriver i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutionsområdet og i skolerne. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger, efter der var fejl i kriminalregistret. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner, skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboligerne står tomme i de mindre byer og på øerne, for det kan koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne rent faktisk bliver brugt. Trafikofre skal ud på landets skoler for at få de unge til at tænke sig om i trafikken. Det er en del af Rådet for Sikker Trafiks opfordring til skolerne om at prioritere færdselsundervisningen. Og det sker, fordi flere helt unge altså kommer galt afsted. Sidste år steg antallet til skadekommende, der var mellem 15 og 17 år, med 15%, det viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er især på cykel og på knaller, at det går galt, det skriver Rådet for Sikker Trafik, som sammen med GF-fonden står bag den her indsats. EU's første storskala CO2-lager åbner i dag på havnen i Esbjerg. Et specialbygget skib skal hvert år sejle 400 ton CO2 ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen, hvor gassen så bliver pumpet ned i undergrunden. Og ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen viser projektet, at CO2-lagring nu bevæger sig fra demonstration til drift. I første omgang kommer CO2'en fra danske biogasanlæg, men på længere sigt så er der altså potentialet for, at lagerne med mange millioner ton lærerne bliver fyldt med mange millioner ton om året.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og fredagen byder på lidt eller nogen sol, spredte byer og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring.
7: bakkebule. Velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 4:08, det kommer med i Spind og Vind i samarbejde med Netto Plus om lidt at vinde 1000 kroner.
2: Og så skal vi altså snakke om popcorn om en halv time. Det er den mest basale snack, men jeg har altså også et rigtig godt tip på, hvordan jeg synes, du skal spiffe dem op.
0: Allerførst er der lige lidt Sara Larsson her, Midnight Sun.
8: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Niles Barkley og Crazy her i Gonova. God fredag morgen. Det er Caroline, Signe og Dennis, som er stået op sammen med dig. Vi har Alex fra Klovborg med på telefonen. Godmorgen, Alex.
1: Godmorgen.
0: Vi skal lave spil og vind i samarbejde med Netto Plus. Der er tre spørgsmål, der skal besvares korrekt, for du kan vinde 1000 kroner. Hvem håber du skal svare for dig i dag? Håber du selv, at du skal svare spørgsmål, eller nej, er der nogen, du sætter mere lid til? Det håber du ikke. Hvem tror du mest på?
1: En med mest viden, svarer.
0: Okay, så Signe.
2: Ja.
0: Det er, der er ingen af os i studiet, der har svarene på dem her, andet end vores producer, Jakob, som læser spørgsmålene op. Nu drejer vi på lykkehjulet i spin- og vindquizen her. Og så må vi se, hvem den lander på. Den lander på, skal svare. Men vi drejer på lykkehjulet tre gange, så det er tre forskellige, der skal svare. Men alle spørgsmål skal svares korrekt. Alex, er du klar?
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, lad os gøre det.
3: Dig.
0: Okay, du får det første.
4: Nå, Alex. Er du klar?
1: Ja.
4: Første spørgsmål er, hvad hedder den italienske dessert, man laver med mascarpone, kaffe og ladyfingers?
1: Tiramisu.
4: Det er korrekt.
0: Det er fuldstændig det rigtige svar. Det vil jeg gerne have haft.
4: Man kan gå hjem og lave den.
0: Ja. Og vi drejer lige på lykkehjul igen.
3: Dennis.
0: Jeg har jo ikke, blevet udvalgt i løbet af ugen her. Jeg må ikke dumme mig på den her. Nej.
4: Det må du
1: have haft den her før, Dennis.
0: Ja, det har været mig.
4: Okay, spørgsmål nummer to. Hvilken hovedingrediens er der i marcipan?
2: Åh oh, nej, Dennis.
0: Åh, hold op med at kigge over på den måde der. Mandler?
4: Det er korrekt.
0: Yeah! Tak for tilliden, Karoline.
2: Det ved jeg ikke.
0: Oh, nej, Dennis. Alex, du vidste godt også, gjorde det, ikke?
1: Jeg vidste også godt.
2: Nej, men var I gode.
0: Ja. Okay, lad os lige dreje på lykkehjulet en sidste gang, og lad os se, hvem der skal svare, bare det ikke bliver mig.
3: Karoline.
2: Nej!
4: Karoline, nu skal testen stå.
0: Det er 1000 kroner til Alex, vi spiller om her sammen med Netto Plus.
2: Nej.
4: Hvilken dato er grundlovsdag?
2: Jeg står imellem to måneder. Nej. Okay, 5. juni.
0: Det er korrekt. Okay.
2: Du kan også bare sagt fars dag, om det var 5. maj eller juni.
0: Ja. Alex, du vidste også godt, ikke?
1: Ja, det var også to måneder at spille.
2: Ja, okay. Se nu der.
0: Alex, har du børn, Alex?
1: Tre styks.
0: Grundlovsdag er også fars dag. Så det er vigtigt, at man lige opdrager sine børn til, at de lærer værdien af den dag.
2: Ja, det er
1: rigtigt.
0: Der vil jeg sige, der har jeg fejlet. Jeg håber, dine børn er yngre end mine, så du kan nå at påvirke dem endnu.
1: Og
0: de
1: plejer jo gode til at huske det, faktisk.
0: Åh, hvor dejligt. Oh, det er godt. Godt at høre. Alex, der er 1000 kroner, du kan snolde for i Netto. Vi gerne vil sende afsted til dig, så jeg bliver nødt til at spørge. Er du typen, der står i kø blandt alle de andre? Eller er du noget dertil, hvor du scanner selv ind i appen, og så bare lister dig igennem?
1: Ja, altså det er svært for dårligt til at bruge den der scanner.
0: Ja.
1: Det er lidt irriterende, at folk lige gør det at snede foran.
0: Ja, det er simpelthen.
2: Det er jo ikke helt snød.
0: Ja, men der er ikke nogen, der gider være nummer to.
2: Nej, det er det.
0: Alex, du er en vinder af 1000 kroner. Tillykke og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Klokken den er 7:15. På vej er blandt andet en snak om popcorn. Fordi at popcorn åbenbart ikke bare popcorn længere, som jeg troede. Nu skal man gøre noget ved dem, og hvad der skal gøres, det ved Caroline noget om. Og så synes jeg lige, at vi er nogen, der bliver nødt til at stå op for den smukke grønne ø midt i Danmark, som er blevet forbigået groft af de royale i år.
5: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du med?
11: Ja,
10: jeg
11: er med.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, 8:30 i Gonova med Signe, Karoline og Dennis, og vi bliver nødt til at tale om kongen. Vi bliver nødt til at tale om Royal Run.
1: Ham-kongen.
0: Ham-kongen. Altså, the one.
1: The king.
0: Ja, simpelthen. The king in the north. om Frederik. For det første, Royal Run, elsker konceptet. Kæmpestor folkefest. Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i år. Og var turen rundt sammen med min søde kæreste, og vi tog 10 km ruten rundt på i København fra Frederiksberg. Der var masser af tilskuere, rigtig mange deltagere, over 50.000 deltagere, bare løbere i København fra Frederiksberg løbet af dagen. Så det er fremragende. De har i løbet af ugen her annonceret de nye byer, som skal være med i Royal Run. Mm-hmm. Her er den første ting, jeg gerne lige vil tale om. De der billeder...
1: Ja.
0: Af Frederik.
1: Ja.
0: Altså, de skriger med byskiltene. De skriger så meget AI, så jeg slet ikke kan være inde i min krop.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er jo ikke okay.
1: Det går ikke.
0: Bemærk skyggerne på benene. Ja. Bemærk beskæringen af det hele. Altså, det er jo ikke okay.
1: Nej.
0: Jamen, så det er ikke kun mig, der har bemærket det?
2: Ja, det har jeg også meget
1: bemærket. Jeg har tænkt, kom nu, guys.
0: Jeg har ikke noget med brugen af AI generelt og sådan noget. Jeg har det bare sådan, jeg har højere forventninger til vores kongehus.
1: Ja, lige præcis. Det skal være meget mere.
0: Og jeg siger ikke, at han skulle tage rundt til de forskellige byer og stå foran et byskilt, men de behøvede ikke have AI.
1: Kunne han godt.
2: Men må jeg også sige noget med de billeder?
0: Ja.
1: Hans sko ser usandsynligt store ud på alle billederne.
0: Ja.
2: Jeg tror, han har store
1: sådan lidt klovne, men det er også det er modellen også. Det var også, fordi den går sådan lidt op i en spids. Mm-hmm. Det ser skørt ud. Jeg vil bare lige sige det.
0: Og i virkeligheden er det måske næsten det mindste ved det hele.
1: Ja.
0: Fordi her er byerne, der er blevet offentliggjort. Her klokken 9 kommer den sidste på. Jeg vil ikke sige, at jeg skal æde min gamle hat, men jeg er ret sikker, som i 99,9% sikker på, at det bliver København Frederiksberg, som er afslutningen på ruten. Det har det været alle årene, det bliver også i år.
1: Ja, det var mærkeligt andet.
0: Så Silkeborg, Thisted, Vordingborg og Haderslev.
1: Ja.
0: Hvorfor det had mod Fyn?
1: Gud ja.
2: Ja.
0: Der er noget logistik omkring Bornholm. Sorry, guys.
1: Ja,
0: det er der i forhold til, at de kongelige rent faktisk er rundt op og løb eller møde op og gå rundt i de forskellige byer og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor det had mod Fyn? Jeg bliver bare nødt til at sige det igen. Hvorfor det had?
2: Men de har da været på Fyn før, eller
0: men,
2: hvad?
0: Men hvorfor skal det ikke være det næste år?
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Nej, altså, man måtte godt lige have en fod i de tre primære lejre, ikke?
0: Jo, der er tre jyske byer, så er der to sjælland. Hvad skete der for Fyn? Nu nævner jeg bare, nu var det i Middelfart her i år.
1: Ja.
0: Jeg siger ikke, at de skal tage til Odense. Der er mange fine fynske byer, man kunne løbe i. Nyborg vil være et rigtig godt bud.
1: Absolut.
0: Svendborg er også et fremragende bud, bare lige for at nævne et par stykker.
1: Ja.
0: Som ligger godt i forhold til.
1: Ja, du tænker, det passer godt ind i ruten.
0: Ja, og de er jo ikke ubekendt med dem. Altså, de er der rundt med deres kongeskib, for det kan man da lægge til i de pågældende byer. Det ved jeg, de har gjort før os.
1: Og du er sikker på, at den sidste by ikke... Fordi ved du, hvad der er,
0: hvorfor
1: var i Odense
0: havde?
1: Sidst? Ved du, hvem jeg kørte bag ved?
0: Mm-mm.
1: The King.
0: I Odense?
1: Ja, han var inde for en fransk hotdog. Vi holdt på tanken. Jeg har et billede af ham, min far, der holder
0: ved siden af hende. Han har fået dårlig betjening eller andet på den tank, fordi der er typisk, der er helt tydeligt.
1: Men det kunne jo være, at han var ude og scoute. Det var omkring Nyborg. Lige, ja.
2: Okay.
1: Jeg siger det bare.
0: Jeg må indrømme, at nu er det nogle år siden, at jeg har boet på Fyn, men jeg er stadigvæk fynbo i hjertet, og det vil jeg altid være. Det var der, jeg voksede op. Jeg behøver ikke at være en mindre by, for det kræver også rigtig meget af by og lokalområde at lave et arrangement af den størrelse der. Det er der måske bare nogle af de større byer, der er bedre til at gøre end Bogense, hvor jeg voksede op, eller Forborg for eksempel. Der er også lige med ruter og sådan noget. Men hvorfor det havde?
1: Jamen, jeg synes, det
0: er... Jeg skylder en forklaring.
1: Og i hvert fald en undskyldning i så fald, hvis...
0: Ja.
2: Ej, ved I, hvad jeg håber?
0: Mm-mm.
2: At der kommer en overraskelse.
1: Ja, surprise.
2: Så der faktisk lige kommer en ekstra by med ind, når man alligevel er Frederiksberg og København.
0: Og hvis det er tilfældet, så trækker jeg alt tilbage.
1: Vi kan nå det nu.
0: Jeg ved ikke, hvornår billetter bliver sat til salg til Royal Run, der var hurtigt udsolgt sidste år, så man skal altså være, man skal være kvik på aftrækkeren, hvis man skal med. Så, men det var en kæmpe oplevelse. Jeg synes, det var en fed oplevelse at være med, og jeg under alle, at hvis de har lyst til at være en del af en folkefest, at de skal prøve Royal Run. Så sidste bly blev offentliggjort på et eller andet tidspunkt.
2: Det skulle meget gerne være om en halv times tid. Jeg vil i hvert fald gøre mit til at få det med i nyhederne klokken 9. Det er i hvert fald det, jeg ligesom...
0: Vi er her.
1: Ja.
0: Så vi er klar med champagnepropper eller høtyv. En af
1: ikke
0: de to ting. Nej, ikke efter kongen, naturligvis.
1: Ja.
0: Lad os kigge på nyhederne, Signe. 8.32.
2: Jamen, de 6 største kommuner slår nu alarm efter 2 uger uden børneattester. De har skrevet et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, hvor de advarer om, at man PT har sat de her børneattester på pause. Lige nu omkring 400 ansættelser alene i Aarhus sat på pause, hvilket skaber problemer for byens daginstitutioner og skolerne. Børneattesterne blev sat i bero den 2. september på grund af fejl i kriminalregistret. Kommunerne vil have bedre kontrol med bopælspligten. Flere økommuner har blandt andet ønsket at kunne følge vand- og elforbruget tættere, fordi det kan afsløre, om en bolig faktisk bliver brugt som helårsbolig. Og det vil boligminister Jacob Mark nu se nærmere på. Samtidig vil han hæve bøden for overtrædelser fra de 20.000 til 100.000 kroner. Og så bliver det altså markant billigere at tage bus og letbane i Aarhus. Fra næste år koster en billet 15 kroner, skriver TV2 Østjylland. Kommunen har valgt at afsætte 35 millioner kroner om året for at kunne sænke prisen. Håbet er, at det vil kunne få flere til at vælge den kollektive transport.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I dag får vi lidt eller nogle sol og spredte byer, og temperaturerne vil være mellem 14 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nova. Start dagen med
0: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet.
2: Yeah.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Er der fra en ny Toy Story-film? Jeg har ikke fået set den endnu. Nogen af jer, der har set den?
1: Nej, det er en kæmpe fejl.
0: Må jeg hellere komme ind i kampen. Taylor Swift, der er nyheder, new you her i Gonova. Klokken den er 8.39. Freja er kommet ind i studiet, sender her efter klokken 9. Og jeg så, hun kom med ingredienser til dig, Karoline.
1: Ja, fordi at vi skal jo snakke om noget ret seriøst.
0: Men det lyder lidt som om, at du havde glemt at forberede dig på det, vi skulle tale om. Hvad har du haft med herinde, Freja?
2: Jamen, jeg er da blevet sendt i byen efter popcorn.
0: Okay, fremragende.
2: Yes.
0: Godt, forklar, hvad skal vi komme?
1: Jamen, altså, popcorn er jo en utrolig basal snack. Mm-hmm. Man spiser den meget, men generelt bare med salt, måske lidt smør, hvis man føler sig helt vild en eller anden dag. Det kan komme an på, om man er til det. Da jeg flyttede til England, så opdager jeg i biografen, elsker at gå i biografen, at de spørger dig, når du spiller popcorn, skal du have sweet eller salty eller et mix? Og jeg har jo altid været skeptisk over for ting, jeg ikke kender. Men for det gjort, elskede det. Og det har fået mig efter 2020 til at eksperimentere alt muligt med popcorn.
0: Ja.
1: Så hvad putter du på din popcorn?
0: Jeg tror, det er meget en dig ting, det der.
2: Jamen,
0: jeg er meget spændt på, om vi får så meget som et eneste opkald med nogen, der putter ting om på deres popcorn.
3: Jeg laver karamelpopcorn.
0: Det er...
1: Nu
0: er der to mennesker, okay. Men jeg siger heller ikke, at I er repræsentative for almindelige mennesker.
1: 70, 11, 9000. Hvad topper du på din popcorn? Det kan jo være alt muligt.
0: Salt.
1: Hvor kedeligt, Dan.
0: Jamen, er vi ikke ude i, at den er jo allerede perfekt, som den er?
1: Nej, det kan altid blive bedre.
0: Jeg har for herrens mange år siden boet i USA, der gik på high school der, og der lærer man også alt muligt med at putte på popcorn, altså karamel og smør og sådan noget.
1: Ja,
0: altså jeg accepterer, at man kan spise det, men jeg ser det ikke meget i Danmark. Og det er nok fordi, at det er lidt sådan en udenlandsk ting.
1: Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal stoppe, hvis der er nogle andre kulturer, der kommer med noget leks, jo. Altså pizza kommer jo heller ikke fra Danmark, og det kan du da godt lide.
2: Pizza-popcorn.
0: Igen. Så er vi ude på den oregano på, eller hvad?
1: Ja. Mm.
0: Magnus fra Tårnby, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Er du også ude i det her galskab med at putte ting oven på din popcorn og andet end salt?
4: Jamen, jeg kan meget godt lide at prøve lidt hvidløspulver på.
0: Djævelskab. Djævelskab. Hvordan fandt du på det?
4: Jamen, det var egentlig bare sådan et eksperiment, fordi jeg gik lidt og synes, det var lidt kedeligt.
1: Ja, præcis.
4: Så kom der bare lidt hvidløspulver på, og det var sgu meget lækkert.
1: Ja. Har du prøvet med andre krydderier også?
4: All round.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det er god mening.
0: Klassiske krydderi.
2: Det er vel mix.
0: Ja. Nå.
4: Ja, det er lækkert.
1: Så
0: men okay. Så hvidløgspulver er et bud, så der er i hvert fald en mere, som bakker op om dig, Gav. Tak for at ringe, Magnus. God weekend.
4: Ja, men i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Okay, der er flere, der ringer ind til os, men vi lige finde ud af, hvad de vil.
1: Ja.
0: Og hvad de putter om på deres popcorn. Hvad har du lavet?
1: Jeg har simpelthen lavet det, som har været et af mine bedre eksperimenter til dato. Holiday Dip Mix. Smidt ovenpå.
0: Så man har popcorn, og så drysser du bare det pulver ovenpå?
1: Yes, og så giver du det bare lige. Jeg har, I ved, lidt ligesom når man ser en chef gøre det lige.
2: Oj, okay. Så ingen creme fraise?
1: Ingen fraise. Nej. Det bliver ikke fedtet. Det bliver ikke sådan en, når man kan få sådan noget loaded fries. Mm-hmm. Okay. Det er bare, men vil I have en lille håndfuld?
2: Ja, men jeg kan bare lige... Jeg skal lige smage.
1: Sådan. Eller vil I lige afvente
0: det? Ja, vi spørger lige Josefine fra Amager. Godmorgen, Josefine.
5: Godmorgen.
0: Så du er også på Holiday Dip Mix ovenpå popcornene?
5: Ja, så det er jo lidt i samme stil, kan man sige, men det kan altså noget.
0: Hvad har du... Hvor lærer man sådan noget hen? Er det på the dark web?
5: Det er det faktisk. Jeg så sådan en TikTok, hvor der var en, der gjorde det på sine chips, og så sparer man jo kompressen, og så tænkte jeg, det var sgu da smart. Det prøver jeg lige på min popcorn, som jo godt kan være lidt kedeligt.
0: Ja.
2: Ja, hvis vi lærer
0: Nå, jeg sidder lige og spiser det nu, mens vi taler sammen her med Holiday Dip Mix på.
1: Hvad siger de?
0: En af fordelene umiddelbart ved popcorn er jo, at man ikke får dårlig ånd af det.
1: Ja.
0: Men det laver Dip Mix nye så om på.
1: Ja, tak.
0: Så nu får vi den der løg og Hollywood,
1: det jo ikke det, vi...
0: Holiday ting.
3: Og på hænderne.
0: Og på fingrene også.
1: Ej, må jeg lige få nogle?
0: Og nu på mine bukser. Jeg vil sige, Josefine, det er ikke dumt.
5: Nej, ja.
0: Nej.
5: Det er altså, vi kan noget.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Ja, jo. Jeg er en lille smule chokeret. Hvornår har du sidst fået det med Holiday Dip på?
5: Det gjorde jeg i søndags, fordi at jeg holdt min datters fødselsdag.
1: Lækkert.
5: Men man skal ikke lige på date efter.
1: Nej.
0: Nej, man skal også vaske hænder. Eller spise med pinden. Kan man også gøre. Du skal ikke sidde og lokke med det der, Karoline.
1: Det smager jo godt.
0: Tak for ringet. Rigtig god weekend, Josefine.
5: I lige måde, tak.
0: Tak skal du have. Hej.
5: Hej.
1: Nå, hvad?
0: Hvad har du ellers prøvet med?
1: Jeg har prøvet med M&M's.
0: Det kan jeg ikke forstå. De må bare ligge ned i bunden, ligesom de der korn, som
1: igen,
0: ikke er poppet.
1: Man ryster det jo rundt.
2: Nå.
0: Men de ligger jo stadigvæk ned i bunden. M&M's er jo sådan nogle...
2: Jeg vil være bange for at spise kornene.
1: Det er de der med peanutsene. Ja. De der med peanutsene.
0: Det mixer stadigvæk ikke med popcornen.
1: Det gør det da. Men det er de færdige poppet, så det er dem uden for mange kerner, ligesom dem, I får her.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og så det er det saltet med det søde, og så med peanutsen, der også er... Prøv ikke, guys.
0: Men de første 27 mundfulde, der har du ikke nogen M&M's med, fordi de ligger jo ned i bunden, fordi de er tungere end popcornene.
1: Jamen, det synes jeg ikke, hvad det, jeg har oplevet. Men altså...
0: Det synes jeg ikke, at det, jeg har oplevet.
1: Jeg synes, det gik godt.
0: Emma fra Nykøbing Falster, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så du har sådan en Prego craving?
6: Ja, det havde jeg i hvert
0: fald, da jeg var det. Okay, så hvad putter du om på popcornene, når vi nu er i gang med at tale om det her fuldstændig vanvittigt?
6: Jamen, jeg puttede kanel på.
1: What?
0: Det er også skørt.
1: Ja.
6: Ja, men det var sådan lidt julevibe.
0: Men kun kanel, ikke kanel, sukker?
6: Det skulle man tro, ikke? Men nej, Altså salt og kanel, det er jo meget mærkeligt.
1: Okay, bevares.
6: Altså, ja, men det kan man ikke styre med sådan nogle
1: frequency bearings. Nej, men prøv at respekt. Sejt, at du går igennem det. Hvad kan jeg sige?
6: Men altså, i forhold til det der med de der M&M's, ikke? Man kan jo lave det, der hedder en popcornkage, hvor man smelter skumfiduser sammen med popcornene og M&M's'ene, så får du M&M's med i hver mundfuld.
1: Wow.
0: Men der er vi ude. Det er jo nærmest alkemi, du har gang i.
1: Ja, det er jo det næste niveau.
6: Men det smager skide godt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nå, okay. Next level. Men den der med kanel er jeg faktisk villig til at give et skud.
1: Ja, er du ikke lidt? Der er også et eller andet, der... Jeg er lidt spændt på den.
0: Ja. Nå, men tak for lige at bakke op, Emma. Rigtig god weekend.
1: Ja.
6: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
6: Hej.
0: Er du klar, hvor meget Emma vi har på telefonen her? Vi har mere Emma her, men det er for Emma fra Glumsø. Godmorgen, Emma.
7: Godmorgen.
0: Er du klar over, at du bor i byen, som også er kendt som et smukt sted at dø?
1: Yes.
7: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Nej. What? Men det er en gammel Gonova joke, som var 7 år gammel. Anyway, hej Emma, velkommen til. Hvad topper du din popcorn med?
7: Jeg kommer Aumat på.
1: Oh ja.
0: Altså, god gamle, klassiske Aumat.
1: Ja.
0: Ja.
7: Det skal I prøve.
1: En smagsforstærker.
7: Det topper det hele.
1: Okay.
0: Hvem ledte dig på sporet?
7: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det kom bare til
7: dig
1: en drøm.
7: Jeg synes bare, altså, jeg spiser også, hvis jeg spiser en avocado-mad, så kommer jeg også Aumat på.
0: Ja,
1: okay.
7: Det er prikken over ydet, og især på popcorn.
0: Men Aumat blev meget udskilt i en periode, fordi så lige pludselig var sådan, det er farligt, og man må ikke spise MSG og sådan noget. Alting med måde, og det er sikkert helt fint. Så
7: men lige på popcorn i gang imellem, det er okay.
0: Ja. Hvornår har du sidst spiket din popcorn?
7: Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Nej, Emma, det må være et weekendsprojekt.
0: Ja.
7: Det må være i dag.
1: Ja, det må det da.
0: rigtig god fredag. Tak for at lytte med.
7: Tak, veldig
0: måde. Tak skal du have. Hej.
7: Hej.
0: Okay, jeg bliver nødt til at forklare joken her. Så vi talte for mange år siden med... Vi forelskede os i bynavnet Glumsø.
1: Mm-hmm.
0: Og undersøgt ting fra Glumsø. Og så var der en lytter, der ringede ind og fortalte noget med, at der ligger et plejehjem på en bakke med udsyn over en sø. Og det skulle være et smukt område. Og derved fandt vi på, lidt inspireret af Smilets by i Aarhus, Glumsø, et smukt sted at dø. Jeg ved ikke, om de officielt tydeligvis ikke har taget det til sig endnu, men så ellers... den ligger der stadigvæk, hvis nogen fra byrådet eller noget mangler et eller andet at gå til valg på næste gang.
1: Absolut.
0: Ja. Freja, som er i radioen her klokken 9, er du med på det her galskab? Altså, er det slet ikke nyt for dig, det der med at putte ting oven på popcorn og andet end salt?
2: Nej, men jeg har jo også været i USA, så jeg har også prøvet alle de der crazy ting.
1: Mm-hmm.
2: Og det er endnu værre, der er dybstejer de der og sådan noget. Det er jo helt
0: galt. Men nu skal jeg bare lige spørge lynhurtigt. Bare fordi man har været i et andet land, behøver man jo ikke at tage alle deres dårligdomme til sig, fordi jeg skal også lige tjekke, har du våben med på arbejde?
1: Ja.
2: Nej, det er overhovedet ikke længere i hvert fald.
0: Men
1: jeg skal lige høre. Bare lige så vi får det på hele på det rene. I fan.
0: Jeg vil godt kunne spise det. Jeg vil sige, Holiday er måske ikke min favorit ovenpå, men jeg er villig til at prøve nogle af de andre.
1: Ja. Jeg er jo heller ikke vild med løg, så det er ikke mig. Nej, men jeg har...
2: Og jeg elsker creme fraiche. Jeg synes, det er ærgerligt, men den kan man jo også...
1: Men det forstår du godt. Det vil blive noget gris.
0: Og så er jeg måske også en lille smule påvirket af, at jeg spiste et stik flæsk og persillesovs i går, og jeg stadigvæk har lidt halsbræt over det.
1: Okay.
0: Ja. Så spørg mig igen efter weekenden.
1: Jeg finder på noget andet.
0: Tak skal du have. Spændende. Om lidt er der Teddy Swim, som Mr. Know-it-all. Klokken den er 11:09.
8: Nova og venner.
9: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
8: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års...
8: Sinustemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid...

0: omsætningen faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep ready!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet for i dag her i Gonova. Signe og Karoline og Dennis giver stafetten videre til Freja, som blandt andet potentielt kan have to billetter til Nova Vinder med Mumle.
1: Jeg har en meget varm lomme i hvert fald.
0: Du har en varm lomme der. Altså, folk er virkelig i kø for at vinde de her billetter. Kan du afsløre i det tilfælde, at du har billetter til koncerten her efter klokken 9? Er det inden klokken 10, eller er det, skal man lytte længere til?
1: Jamen, ellers så tror jeg ikke, jeg har nogen bukser længere, hvis de brænder igennem.
0: Okay, okay, godt nok. Så vi kan ikke sige for meget, men Freja er i hvert fald i radioen om lidt. Vi er tilbage igen mandag morgen. Husk at tjekke vores podcast, den er klar om lidt. God dag. Hej.
1: Hej, hej. God weekend.
0: Jeg synger igen nu. Podcasten hedder Gonova, dagens udvalgte. Hej, hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattesterne ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og så også tilbud til børn og unge. Og derfor advarer de 6 største kommuner nu om, at der er krise. Det skriver i et fællesbrev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutionsområdet og i skolerne. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger, efter der var fejl i kriminalregisteret. Den danske hær er nu klar til at være permanent til stede i Grønland, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Han mener, at det vil give hæren en bedre forståelse af det grønlandske terræn og klima. Siden januar har danske soldater været i Grønland på midlertidige øvelser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus mener, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden. Men det er politikerne, der i sidste ende skal beslutte, hvordan forsvaret skal være til stede i Grønland. Nu kan CO2 fra danske biogasanlæg blive gemt under Nordsøen. EU's første storskala CO2-lager åbner i dag, og det sker på havnen i Esbjerg. Et specialskib skal sejle 400 ton CO2 om året ud til et gamle oliefelt, der ligger i Nordsøen, hvor det så efterfølgende bliver pumpet ned i undergrunden. Og på længere sigt der er målet, at man skal opbevare mange millioner ton om året. Og så er den femte og sidste værtsby, eller værtsbyer, netop blevet offentliggjort på Royal Run-kortet. Og det bliver altså København, Frederiksberg, og ifølge Royal Run er motionsløbet jo andet og meget mere end et løb. Det er kongens måde at møde os danskere på, og så er det et fællesskabsfest. Det er uformelt, det er i kondisko, og det er for alle. Og man må jo sige, at det tiltrækker rigtig mange. Sidste år, der var der mere end 97.000, der var tilmeldt, og jeg kan sige, at Royal Run finder sted anden pinsedag. Det er den 17. maj næste år.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og den her fredag, den byder på lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturerne vil være mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Og så er vi på vingerne den her fredag morgen, grænsen til formiddag. Der er Rosa Lind og Snap, der er Christoffer og Crazy. Og så er der også billetter til Nova og Venner på Højkant inden for de næste par timer. Mit navn er Freja, velkommen til.
1: Skru op for lyden af

Christoffer med Crazy på Nova, lige en tand længere ind i fredagen allerede, hvis du har været med fra i morges, hvor Gunova, ja, ikke bare spiste popcorn, men også lige kom et par konspirationsteorier angående Royal Run-annonceringerne. De mener, at der er brugt AI til det. Så har jeg lige brug for som royalist at sætte en fod ned og sige, jeg har undersøgt sagen, og ifølge kongehuset selv, så er der altså ikke brugt AI til de der billeder. Men du kan selv gå ind og vurdere, hvad du mener er kunstigt i dine øjne, og hvad der rent faktisk er rigtigt. Nogle gange er der bare nogen, der kan finde ud af til billeder, og det er svært at se efterhånden. Vi skal videre her med Avril Lavigne og Complicated efter Rasmus Seebach og Søns Sprækker, og så husk, at Mumle også stadig kan finde på at kalde

0: Harry Styles, American Girls på Nova, med sang Clara om lidt. Gosh, I Love It er på vej til dig. Husk, at Mumle kan finde på at kalde på dig. Når hun gør det, så handler det om at være den første gennem i radioen på 70 11 1000. Og hvis den her lille genopfriskning ikke var nok, så får du lige alle detaljer her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glits hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: prisen. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Så er det nu.
8: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
9: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner.

0: Thrift Shop fik du på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Mumle har kaldt, så når hun gør det, jamen altså, så blinker alt grønt herinde. Jeg skal finde en personlig, jeg skal vælge et nummer. Jeg tror, vi tager denne her. Hallo, det er Freja.
2: Hej,
0: det er
2: Camilla.
0: Hej Camilla, det var dejligt at have dig med i radioen i dag. Og siden du er igennem, så betyder det, at du er en vinder og skal med til Mumle hos Nova vinder.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Hvem skal du have med?
2: Det bliver min kæreste, tror jeg.
0: Var det hyggeligt. Jeg får nogle dates igennem her, og det er bare virkelig dejligt, at man lige havde lyst til at lave sådan en mandags date night.
2: Ja, lige præcis.
0: Rigtig god weekend.
2: Tak for i din måde.
0: Nummeret er 70 11 9000. Jeg fik sagt 1000 på et tidspunkt. Det er 9000, og der kan altså stadig ske det, at Mumle kalder på dig, og så skal du være klar. Men først igennem i radioen får to billetter til den 28. september på Hotel Cecil, hvor vi holder Nova og venner med Mumle.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, reo.dk.

0: Shakira og Burna Boy, Die Die på Nova. Gop, så One Two i skøn forening med igen og igen om lidt.
1: Nova. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryk tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
19: hos Biltema.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano.
19: 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Ja. Og også fordi du lugtede.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

Eller Augusta, prøveperiode på nu. Hvad er det ikke lidt skørt at tænke på? At der er ting, som vi stadig ikke ved nok om. Altså, det er selvfølgelig betryggende, at der stadig ligger sådan uopdagede løsninger på vores problemer et eller andet sted ude i horisonten, men når nu Statens Naturhistoriske Museum siger, at de ikke ved nok om de 600 forskellige arter af edderkopper, vi har i Danmark, og så ovenikøbet beder os om hjælp, så bliver jeg en lille smule skeptisk. Jeg ved ikke helt, hvad de har af rent eller ikke rent mel i posten. Overvej lige selv, om du vil hjælpe med til den her edderkoppeindsamling. Altså, mit svar, det er

0: Shawn Mendes med Mercy på Nova, der venter en omgang nyheder til dig, så lyttes vi ved på den anden side af klokken 10 med Andreas Oddbjerg.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Nu advarer de 6 største kommuner om krise. De skriver i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen. Det er mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Vinderskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport. Og så skal vi ud i junglen. En ny katteart er dukket op for første gang i over 100 år. Den er fundet i de bolivianske tågeskove, hvor den lille vildkat, der lokalt kaldes Tilcayo, lever. Den vejer blot 1,4 kilo og tilhører gruppen af sydamerikanske tigerkatte. Opdagelsen er bekræftet gennem genetiske undersøgelser, men forskerne ved stadig meget lidt om dens liv og levevis.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fredag formiddag, en kriblende fornemmelse af weekenden lige rundt om hjørnet, men også noget andet, som vi muligvis skal med hinanden ud og samle. Mit navn er Freja, her der er Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
20: Skru op for lyden

Vidste du, at vi havde over 600 edderkopperarter i Danmark? Det var nyt for mig, især da jeg hørte om det i går, fordi Statens Naturhistoriske Museum har lanceret det, de kalder edderkoppen. Og der er det sidste K, O og B altså erstattet med et C, U, P, som sådan lidt en konkurrenceting. Det er et nyt projekt, hvor vi danskere skal hjælpe forskere med at undersøge edderkopper ved at samle dem ind. Det foregår her i uge 40 og 41, og når du melder dig til, så skal du nok få en udførlig guide, lover de, og det er jeg glad for, de siger. Jeg vil i hvert fald ikke vide, hvordan jeg skulle sende en edderkop. Det lyder faktisk mere som en dårlig halv.

0: Den helt rigtige fredagsenergi leveret af Benjamin Hav. Jeg sender dig videre mod Jonah Blacksmith. Det er House on Fire, du skal have lige om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Chris på Nova.
4: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
1: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Mig, ved du, der, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet?
3: Ja.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Where is my husband? Der er Mumle på vej til dig her på Nova med 4 uger om lidt. Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
11: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: der er det. Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: 20 start julen i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
26: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
0: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Nu er der mere lyd

Sienna Sparrow, Great Expectations. Der er stadig billetter til Nova og Venner på højkant. Det er dit job at lytte efter, for Mumle, hun skal nok kalde i løbet af dagen her. Der er stadig en mulighed. Det er mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen i hverdagen, at det kan ske, og så skal du være den første igennem i radioen på 70 11 9000 for at få de to billetter. Det er den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Det er en mandag, så noter dig lige, om du kan, men så er det

0: Shady, og så har jeg fået at tale ind i studiet. Hej og tale.
1: Hej Freja, jeg rejser mig op.
0: Ja, rejser dig. Klar til at bytte plads?
1: Ja, tak.
0: Det er jo stoldans lige nu.
1: Og der er fredagsstemning på tapetet.
0: Det bliver fantastisk. Du skal bare have god fornøjelse og god
1: tusind
0: fredag.
1: Tusind tak, lige over.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hos normalt er det blevet efterår, og det skal bare.

0: McDonald's. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Diskodagen, der kommer du
13: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Vold og trusler mod lærere er næsten fordoblet på få år. I 2021 fortalte knap hver tiende lærer, at de havde været udsat for vold på arbejdet. I de nyeste tal fra 2025 gælder det næsten hver femte. Samtidig er trusler om vold også steget markant. Det viser tal fra Arbejdstilsynets undersøgelse, som Skolemonitor har fået. Ifølge forskere peger tallene på, at vold er blevet et af de største arbejdsmiljøproblemer på danske skoler. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed mere end dobbelt så store som Venstre. Den danske hær er klar til at være mere permanent til stede i Grønland, det siger hærchef Per Boysen til TV2. Han mener, at det vil give hæren en bedre forståelse af det grønlandske terræn og klima. Siden januar har danske soldater været i Grønland på midlertidige øvelser. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden. Men det er politikerne, der i sidste ende skal beslutte, hvordan forsvaret skal være til stede i Grønland. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er afsløret, og det bliver København Frederiksberg. Dermed er alle fem værtsbyer blevet introduceret. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne, det er fællesskabets fest, uformelt i kondisko og for alle. Og man må sige, det tiltrækker folk. Sidste år tiltræk løbet mere end 97.000 mennesker. Royal Run finder sted anden pinsedag i 2027.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
18: What's up, motherfuckers? Undskyld, jeg blev lige grebet af fredagsstemningen. Jeg gør det godt igen. Jeg har 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan gå på weekend med, og jeg skal nok give dig alle detaljer lige om lidt. Jeg håber, at du er gået ind i fredag med masser af overskud og god energi. Jeg sikrer dig den gode musik dertil. Mit navn er Artal, og vi ligger lige ud på baren sammen med Tobias Rahim. Det er Mookie Bar.
20: Skru op, for lyden er i dag.

Sound Love. Du er på Nova. Mit navn er Atala. Jeg håber, at du har fundet fredagsstemningen frem. At den i hvert fald ligger og lurer lige horisonten, samtidig med, at du kan stemple ud på weekend. Og jeg ved ikke, om du har haft dig en presset uge på arbejdet den her uge, men jeg føler også, der er meget forskel på at være sådan lidt småpresset, og så være så presset, at man lige skal smutte ud på toilettet og have en lille privat Oscar-scene, hvor man tørrer øjnene, og så retter håret og kommer tilbage og er sådan, nå, skal vi få kigget på det Excel-ark? Dagens Rema 1000 spørgsmål er nemlig, har du grædt over noget arbejdsrelateret? Det er spørgsmålet, som i dag kan sikre dig et lod med i puljen i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 hylder hverdagen på både godt og på ondt. Jeg prøver at gøre den en tand mindre presset for dig og give dig chancen for at vinde 1000 kroner til Rema, så du kan gå på weekend eksempelvis og fylde en kur med fredags snold eller måske bare lidt bøf bourgogne. Alt du skal gøre er at sende en sms til 1220 med teksten Rema. Og så skriver du ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, flertallet af Novas lytter har svaret på dagens spørgsmål. Altså, har du grædt over noget arbejdsrelateret? Ja eller nej? Hvad har flertallet af Novas lytter svaret? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran, så kan det være dig, som der bliver ringet op inden for den næste times tid. Og forhåbentlig går på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har Coldplay til dig mod Viva La Vida lige efter Summer. Det her, det er Homewrecker.

0: sofa.
1: Mit navn er Atal. Jeg har Rune Rask, Hampenberg, samlet back to back og blæst, og en som dig på vej lige om små 3 minutters tid. Og efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan være så heldig at vinde dig til en Nova og vinder koncert med Mumle.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

Tantrix med Golden til din fredag på Nova. Mit navn er Atal, og du har også en gylden chance for at vinde ugens aller sidste Nova og Venner-billetter, hvis du altså bare sørger for at holde radioen tændt lige her frem mod klokken 21. Og selvfølgelig er hurtigt til at ringe 70 11 9000, når Mumle siger til. Det løber af stablen på Hotel Cecil i København den 28. september. Og hvis du skal med, så skal du altså sørge for at lytte med frem mod klokken 21 i dag. Du har også en ekstra vinderchance, hvis du lige nu svinger ind forbi vores Instagram, NovaFM.dk.

0: Sorry, du er på Nova. Mit navn er Artel, og jeg håber, at du har fået din hørelse igen, hvis du var en af dem, som der lagde vej forbi Royal Arena i går til Cat's Eye-koncerten. Altså ikke fordi, at Cat's Eye spillede høj musik, men simpelthen fordi, at Royal Arena var proppet med skrigende 10-årige piger. Og jeg ved i den grad, at der er rigtig mange, som har haft sig jordens største oplevelse. Du får et genhør med Cat's Eye og Animal lige om lidt her på Nova, og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 her i løbet af den næste halve times tid.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder.
20: gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Velkommen, Helle.
22: Hej.
21: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
22: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
21: Så crashet ledte til et kontor-crush?
22: Ja.
21: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
27: Ja,
26: jeg bare lige
27: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

sen torsdag aften på grund af Cat's Eye-koncerten i Royal Arena, eller måske bare på grund af lidt for meget doom-scrolling i sengen, jamen så kunne det da godt være, at du var internt presset på job og bare skal have fredagen overstået. Men er du så presset, at du rent faktisk lige er gået ud for at fælde en tår eller to på toilettet? Det er altså dagens spørgsmål i Rema 1000. Hverdagsdysten, som du altså kan være heldig og få et lod med i puljen på. Der er 1000 kroner på højkant til netop Rema 1000. Jeg finder en heldig vinder inden for den næste halve times tid. Og hvis det skal være dig, så skal du altså lige sende mig en sms og prøve at gennemskue, om du tror, Novas lytter har grædt over noget arbejdsrelateret. Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Du skriver Rema, og så ja eller nej. Altså har flertallet af Novas lytter grædt over noget arbejdsrelateret. Afsted med beskeden til 1220, det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, og sender dig på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Lige om lidt, så sender jeg dig igennem formiddagen med Burgen G og Medina. Først Rasmus Seebach.

0: Jeg ved ikke, hvor længe der er til, at du siger bye-bye til kontoret og bonjour til din bøf bourgogne. Men jeg krydser fingre for, at der ligger og lurer en weekend i horisonten. I mellemtiden holder jeg dig kørende på god musik. Mit navn er Atal. Om lidt, Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert den 28. september med Mumle. Det er lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer

0: Regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: til prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtjø. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagende overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver i Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Der kommer til at gå længere tid mellem PISA-undersøgelserne. Fremover skal de laves hver fjerde år i stedet for hver tredje. Det oplyser undervisningsministeriet til fagbladet Folkeskolen. Det skal blandt andet spare penge, for den seneste undersøgelse kostede knap 24 millioner kroner. Samtidig skal det mindske belastningen på skolerne. Ændringen kommer kort efter, at den seneste PISA-måling viste historisk dårlige resultater for danske skoleelever. Der skal være mere grøn energi og ikke mindre. Derfor kommer der ikke længere til at være et loft over, hvor mange vindmøller, der må stå på land i Danmark. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fjerner den gamle lov fra 2018, der havde sat et loft over antallet af vindmøller, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Her fortælles der, at det ikke giver mening at tage velfungerende vindmøller ned, når Danmark har brug for mere grøn energi. I dag står der mere end 4.000 landvindmøller i Danmark, mens det gamle loft satte grænsen ved 1.850. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen. Og det er altså mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Vennerskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
8: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
10: God fredag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt, og tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig. For Nova, mit navn er Atal. Om lidt, så får du Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Og så fortæl dig, hvordan du kan blive en heldig vinder af et sæt Nova og Venner billetter med Mumle.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: Locked Out of Heaven. Du er på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Hvis du kunne tænke dig at komme med til en rigtig hyggelig aften og en lidt anderledes, mere intim koncertoplevelse sammen med en, du holder af, jamen så har du altså chancen for at komme med til vores næste Nova og Venner-koncert, som måske kommer til at lyde noget i retningen af det her.

0: det skal op med alle hendes fantastiske hits og lidt til. Og hvis du kunne tænke dig at scrolle med på dem, så er det bare om at lytte med i radioen alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Hvis du hører mumle, bed dig ring 70 11 9000 i radioen, så er det din chance for at få et lod med i puljen om et sæt billetter. Så hold du radioen tændt den her fredag frem mod klokken 21, så kan det altså være dig, der vinder dig med til koncert. Du kan også få en ekstra vinderchance, hvis du lige nu svinger ind forbi vores sociale medier på Facebook eller på vores Instagram, nova5.dk.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rail.dk.

0: Nova.
1: Og lige nu med døden er et hemmeligt tema. Jeg spiller tre sange for dig, som sædvanligt. De gemmer på en skjul rød tråd, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement, og altså kan skippe reklamerne på Nova. Dagens tema kan både ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også gemme sig i kunstnernavnet, eller gemme sig i sangens titel. Så spids ører her, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens skjulte tema.

0: Har du et bud på dagens skjulte tema? Så ring nu 70 11 9000. Lige om hjørnet, Tiesto og Tate McRae, 1035.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt
1: dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
14: Og også fordi du lugtede.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Alt jeg ved er, at klokken den er 12.28, og vi har stadig ikke fundet en vinder af temakvissen, og jeg har et godt bud på, hvem det kan skyldes. Tak til Simon. Hvad fanden sker der?
1: Det ved jeg sgu heller ikke, altså.
0: Det er anden dag i træk, at lytterne ikke kan gætte, hvad der gemmer sig bag temakvissen.
1: Og jeg synes endda, jeg har gjort den nem i dag.
0: Du synes, du har gjort den nem?
1: Ja.
0: Jeg synes, jamen, jeg kender jo temaet, så jeg synes, det er svært at vurdere, om den er svær eller nem.
1: Ja.
0: Men nu har jeg prøvet at gøre den nemmere. Jeg har virkelig forsimplet den nu.
1: Nu skal de have den.
0: Jeg kan mærke, du
1: er
0: ej.
1: Det er bare en lille smule.
0: Det bliver personligt nu. Okay, prøv lige at lytte efter her. Dagens tema kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan gemme sig i sangens titel, eller det kan gemme sig i kunstnerens

0: Ej, det var nem nu, ikke? Eller hvad?
1: Jeg synes, den er meget nem nu.
0: Vi kender jo også temaet, Simon. Hvis du kender temaet, så ring nu 70 11 9000, for så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Camilla fra Sten Lille. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
2: Altså, jeg tænker, det er noget farvetema.
0: Hvad siger du, Simon? Kan vi godtage den?
1: Det er jo nogle bestemte farver.
2: rød farve.
0: Nu bliver det rigtig svært, Simon.
1: Jeg
0: synes, vi skal give den til Camilla.
1: Ja, jeg vil gerne give hende der.
0: Hvad er det for en farver, du er på jagt efter, Simon?
1: Primære farver.
0: Oh my god.
1: Det er jo rød, blå og gul.
2: Ja, jeg spottede den med farverne, fordi jeg tænkte, de synger om farver hele tiden. Så det kunne godt være noget.
0: Red lights, Jonas Blue, og så selvfølgelig Yellow fra Coldplay. Prøv her, du får den, Camilla. Du får også et Rayo Premium abonnement. Tillykke med det.
2: Tusind tak skal du have.
0: Hvordan er fredagshumøret i din ende?
2: Jamen, det er dejligt.
0: Ej,
2: jeg har fri, så det er jo skønt.
0: Ej, for at ryge, tillykke med fri, og rigtig god weekend til dig.
2: I lige måde, tak.
0: Hej.
1: Hej. Du

0: Mellow, du er på Nova. Rigtig god fredag til dig. Jeg ved ikke med dig, men der er et eller andet ved det her tidspunkt om fredagen, hvor at hele kroppen begynder at opføre sig lidt, som om den allerede har fået fri. Ikke? Det kan godt være, du stadig sidder bag rattet og arbejder eller foran computeren, men mentalt så er man sgu bare allerede lidt stemplet ud og halvvejs på vej ud af døren, og inde i sit hoved, så nyder man måske et godt glas vin. Jeg skal nok holde dig kørende, indtil du kan stemple ud på din fyraften, og måske du kan gøre det med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Al info, hvis du bliver lige her hos mig.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Lige så meget som vi glæder os til weekend, lige så meget skal vi også lige huske at sætte pris på hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og sammen med Rema 1000, så hylder jeg hverdagen og giver dig chancen for at gøre den lidt mere overkommelig med forhåbentlig 1000 kroner til Rema 1000. Kræver bare, at du kan gennemskue Nova-lytternes holdninger og hverdagsvaner. Og lige nu, der har jeg Bettina med mig på telefonen. Hej med dig, Bettina.
2: Hej.
1: Hej, hej. Du er simpelthen lige ude at ride på en hest.
2: Jeg sidder lige på en hest her, ja.
1: Hvad hedder hesten? Så,
2: den hedder Spot On.
1: Spot On?
2: Spot On, ja.
1: Elsker det.
2: Ja.
1: Hvor går turen hen, og hvad skal der ske den her fredag?
2: Jamen altså, lige nu der arbejder jeg jo, jeg arbejder med at ride, så der er jeg lige ude og træne nogle heste.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Og så hørte jeg jo lige det der kører herude. Det skulle aldrig noget, men ved du, det kunne da være meget sjovt. Så kunne jeg også lige støtte lidt.
1: Så kunne du lige ride forbi den lokale Rema?
2: Ja, og så tænkte jeg, det prøver jeg ikke. Men der var jo så faktisk gået så lang tid, da jeg landede herude, så jeg tænkte, det er kun fordi, jeg skulle have min jakke af, så ringe min telefon. Så tænkte jeg, jeg kunne også lige tage telefonen samtidig. Ikke?
1: Var jeg glad for, at du tog telefonen.
2: Fantastisk.
1: Altså, jeg tænker, når du arbejder med hester, så kan man kun være glad, når man går på arbejde hver eneste dag.
2: Jamen altså, det er jeg sandelig også, men jeg vil sige, at nogle dage rider jeg jo altså også ude, og det her vejr, det er jo sådan ligesom ikke enig med vejr-apperne, altså hvis jeg kan sige det sådan. Så nogle gange kan man godt blive lidt overrasket, og så kan man godt blive lidt lang i spyttet.
1: Det forstår jeg godt.
2: Så jeg har en halv garderobe i bilen også.
1: Fornuftigt. Altså Bettina, jeg tænker, uanset hvor lang i spyttet det kan blive, så er det nok ikke noget med, at du går ud og græder lidt over din heste. Men jeg har jo altså spurgt Novas lytter, om de nogensinde har grædt noget over noget, der er arbejdsrelateret. Hvis du kan gætte rigtigt på, hvad størstedelen har svaret, Bettina, så vinder du 1000 kroner til Rema 1000. Svarer du til gengæld forkert, så kvitterer jeg med en trøstepræmie på 500 kroner.
2: Okay. Jamen, så går jeg simpelthen med min mavefornemmelse og tænker, at jeg tror, at størstedelen har prøvet at græde over det.
1: Altså, så den har prøvet at græde over noget arbejdsrelateret. Der er 53% af stemmerne i den her spørgeskemaundersøgelse, som svarer ja. Det vil sige, du har vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Jamen,
1: altså, det føles ambivalent at juble over, at vores skønne lyttere, de tuder på job, men altså.
2: Ja. Prøv her, kan vi ikke også bare sige, at det kan jo også være, de græder over noget andet?
1: Det kan
2: altså,
1: selvfølgelig godt være,
2: at de græder over noget andet. Fordi at de arbejder for en eller anden, der er lidt træls.
1: Altså, det kan være, vi græder over benzinpriser, og hvad skal jeg give dig?
2: Præcis, men det kunne også være, at de fik en forfremmelse, så græd de over det.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Ja. Nu må lige prøve at være positiv, ikke også? Ja.
1: Ved du hvad, vi tager ja-hatten på, Bettina, og du tager ridehjelmen af om lidt, og så svinger du lige forbi de lokale Rema og køber noget rigtig lækkert til weekenden. Og måske også noget til... Hvad var det, hesten hed?
2: Den hedder Spot On.
1: Det var sådan, det var.
2: Den her. Der er mange...
1: Måske et æble til Spot On også.
2: Ja, det kunne godt være, der lige blev til det også, tænker jeg.
1: Kan du have en dejlig weekend?
2: Godt. Og hvad går jeg bare ind i Rema og siger hej?
1: Ja, du går bare ind i Rema og siger hej, men først så skal jeg lige sende dig en mail. Det skal jeg nok sørge for. Hvis du bliver hængende her, så får jeg alle dine oplysninger, Bettina.
2: Okay, jamen fantastisk.
1: Hej med dig.
2: Det er godt. God dag.
1: Lige over. Hej. Og hvis du også kunne tænke dig at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000, jamen så har du altså et nyt lod i puljen i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue, om størstedelen af Novas lyttere kan lave hovedspring, når de hopper i vandet. Hvad tror du? Har størstedelen svaret ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en flad 5, og så kan det altså være dig, jeg giver et ring, og dig, der får lov til at svinge ind forbi din lokale Rema og handle for forhåbentlig 1000 kroner til Rema 1000. Kan størstedelen af Novas lyttere lave hovedspring? Ja eller nej? Afsted til 1220 med beskeden.

0: og Larsson, Midnight Sun her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Atel, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af eftermiddagen her i mit selskab. Jeg skal nok sikre dig den gode energi. Dagens musikalske opkvikker er i vente lige her på Nova. Og så skal vi blandt andet taste-teste to ting, som angiveligt danner en helt ny smag. Jeg er en lille smule betænkelig ved det, men måske det kan noget. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 900.

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Derfor advarer de 6 største kommuner nu om krise. De skriver nemlig i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR, og det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver i Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan nemlig koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er blevet afsløret. Det er København Frederiksberg. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end bare et løb. Det er kongens møde med danskerne, det er fællesskabets fest, uformelt i kondisko og for alle. Og man må også sige, at det tiltrækker rigtig mange mennesker. Sidste år tilmeldte mere end 97.000 Royal Run, som finder sted anden pinsedag i 2027.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
11: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
10: rigtig god fredag eftermiddag til dig, og tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig på Nova. Mit navn er Artal, og i løbet af den næste times tid, så skal jeg blandt andet taste-teste vaniljeis med soja, for det skulle angiveligt smage af saltkaramel. Om det holder stik, det finder vi ud af. Og så skal jeg altså også finde en heldig indhaver af et gavekort til Rema 1000. Måske er det dig, der går på weekend og får lov til at fylde den blå indkøbskurv. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her. Først, Elton John og Dua Lipa, Cold Heart på Nova.
9: Skru op for lyden af

tror du, at hovedspring er noget, som de fleste af os stadig har i repertoiret, eller er det endnu en af de der ting, vi lagde fra os, sammen med at kunne slå koldbøtter, uden at skulle bruge resten af dagen på at komme og så finde balancen igen? Har størstedelen af Novas lyttere svaret ja på, at de stadig kan lave hovedspring, når de hopper i vandet? Det er altså dagens spørgsmål, som kan sikre dig et lod i puljen i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Rema. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det altså være dig, som der stikker afsted med lidt ekstra kolde kontanter, så du kan købe lidt ekstra fredagssnold. Alt du skal gøre er at sende en besked til 1220 med teksten Rema. Og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, flertallet af Novas lytter har svaret på, om de kan lave hovedspring, når de hopper i vandet. Afsted med beskeden til 12.20, koster en flad femmer. Og så tager du lige telefonen, hvis jeg ringer til dig og sender dig på weekend med 1000 kroner til Rema. Lige om lidt, så sender jeg dig igennem eftermiddagen med navne som George Ezra og Taylor Swift. Først Jonah Blacksmith sammen med Mikdes. Det her, det er Saw You Dancing på Nova.

0: Taylor Swift med Opel Lights. Du er på Nova, mit navn er Atal. Vaniljeis med sojasauce. Kan det godt smage af saltkaramelis? Det er altså det, som Berg og jeg satte os for at undersøge i lydbider denne uge. Og lige om lidt, så kan du altså høre resultatet af vores taste test, hvor du også får Berg med hendes spritnye single. Hvem er det, der græder nu? Det er lige om lidt på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det
1: er
2: Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet. Ja. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Rigtig god fredag til dig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af lydbider. Hver eneste fredag, der testtester vi jo ting her i radioen, som du måske ikke skal give dig kast med hen over weekenden. Og i dag, der skulle jeg selvfølgelig undersøge, om det egentlig er rigtigt, at vaniljeis tilsat sojasauce ender med at smage som saltkaramelis. Og til at hjælpe mig med ugens testtest, der havde jeg altså fornøjelsen af Berg i studiet. Hun er ude med hendes spritnye single, Hvem er det, der græder nu? Og den skal vi høre lige om et øjeblik. Men først så skal du også lige høre, hvordan det gik, da Berg og jeg, vi altså testtestede ugens lydbid, nemlig vaniljeis tilsat sojasauce.
2: Ej, altså jeg føler ikke, det kan gå helt galt. Det er jo bare lidt salt.
0: Men det lugter bare meget af sushi-restaurant.
2: Jeg prøver.
0: Det smager også af sushi restaurant.
2: Det smager desværre en lille smule af, at man har brugt den samme tallerken til all you can eat forretten og desserten, hvor du kan gå ind i børneafdelingen og få sådan en cool is med astronaut.
0: Nu siger jeg altså også noget, og det er sgu ikke for at være efter jer.
2: Men jeg har altså også valgt en dårlig soja.
0: Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg formulerer mig, fordi det skal selvfølgelig også være børnevenligt, ikke? Den her soja, du har valgt, den smager en lille bitte smule,
2: som kondomer lugter. Og jeg har spist rigtig mange kondomer.
3: Jeg er enig, det er kvaliteten af ingredienserne, som der kommer til at afgøre, om det her det bliver et hit eller not.
2: Ja, no-go. Fordi jeg kan godt se visionen, og jeg havde ikke lyst til at starte ud med at fortælle dig, at dit arbejde ikke var gjort til UG.
3: Nej, der er det jo så heldigt, at jeg bare kan give lorten videre til min praktikant. Simon, du behøver ikke at møde på arbejde på mandag.
2: Nej, det
3: slutter her.
0: Ja, is med sojasauce slutter altså også her for mit vedkommende, men du er meget velkommen til at give dig kast med eventyret, hvis du selv er nysgerrig på at finde ud af, om det egentlig smager af karamel-is. Og så synes jeg, i stedet, vi skal give ordet til Berg, som altså er ude med hendes spritnye single. Hvem er det, der græder nu? Du får den her til en rigtig skøn eftermiddag på Nova.

0: One Direction, What Makes You Beautiful. Du er på Nova. Rigtig glædelig fredag til dig. Jeg håber, at eftermiddagen er god ved dig, at du snart kan stemme ud på en velfortjent weekend, hvis du ikke allerede er gjort det. Der er stadigvæk billetter til Nova og Venner-koncerten på Højkant. Hvis du bliver hængende lige her, så kan det altså være dig, som der stikker afsted med dem. Hold radioen tændt frem mod klokken 21, og så kan det altså være dig, der bliver den heldige vinder. Du skal bare ringe 70 11 9000, så snart Mumle beder dig ringe ind i radioen. Og kommer du igennem linjen som den første, så er der altså to billetter til koncerten den 28. september på Hotel Cecil i København. Rigtig meget held og lykke til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt Miles Smith og stargazing, og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner.
2: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
3: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
22: Så er
0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: I Hverdagsdysten, der prøver jeg sammen med Rema 1000 at blive lidt klogere på dine og alle Nova-lytternes hverdagsvaner. Og i den her uge, så kan vi blandt andet konstatere, at størstedelen af Novas lyttere har grædt over noget arbejdsrelateret, råber efter andre trafikanter, når de kører bil. Gå op i dyrevelfærd. Spørgsmålet er, om de også kan lave hovedspring, når de hopper i vandet. Det er altså dagens spørgsmål, som i dag har kunnet sikre dig et lod i Hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg, Katja, fra Slagelse med mig på telefonen. Hej med dig, Katja.
2: Hej.
1: Og glædelig fredag.
2: Og i lige måde.
1: Tak. Har du taget hold på weekend endnu, eller er du stadig i gang med hverdag?
2: Jeg har været så heldig at køre tidligere på arbejde, så jeg er lige landet hjemme.
1: Ej, hvor er det dejligt. Jamen, så tillykke med weekend.
2: Tak.
1: Og forhåbentlig også tillykke med et gavekort. Det skal vi finde ud af nu, hvad det i hvert fald lyder på. For jeg har 1000 kroner til Rema 1000, hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på dagens spørgsmål. Og hvis du svarer forkert, Katja, så får du altså trøstepræmien, som lyder på 500 kroner til Rema.
2: Okay.
1: Hvad tror du? Er det der med hovedspring noget, der gik tabt med badedyr og svømmebriller og lysten til at få vand i næsen? Eller tror du stadigvæk godt, at Novas lytter de kan lave et flot, elegant hovedspring?
2: Ej, det tror jeg.
1: Det tror du godt, de kan. Ja. Jeg kan fortælle dig, at der er, det er meget tæt løb, 51% af stemmerne, som svarer, ja, det kan jeg godt. Du har vundet 1000 kroner til Rema, tillykke.
2: Tusind tak.
1: Selv tak. Kan du selv lave hovedspring, Katja?
2: Jamen, det tænker jeg godt, jeg kan.
1: Smukt. Jeg prøver, du skal dykke ned i den blå indkøbskurv. Hvad skal der i kurven? Er vi til sådan noget fredagsnål og hygge, eller skal der sådan lidt bobler i, eller hvad er stemningen for weekenden?
2: Jeg tror faktisk, at der skal noget fredagsnåler i. Det skal der.
1: Lidt. Jamen, prøv at høre. Nyd sofaen, og rigtig god weekend til dig.
2: Tusind tak, og i lige måde.
1: Tak. Hej med dig.
2: God weekend.
1: Lige
2: over. Hej.
1: Hej. Hverdagsdysten præsenteres i

0: I ain't worried. Og jeg er sgu heller ikke bekymret for din eftermiddag, for den er i gode hænder her hos Chris. Hej med dig.
1: Hej, hej Ortal.
0: Hvordan er fredagsstemningen?
1: Ja, det er, altså, jeg synes faktisk, den er, hvis du siger på en skala fra 1 til 10,
0: ja.
1: så er vi tæt på en 10 allerede.
0: Hold da kæft.
1: Ja, det går derudad.
0: Ej, det er fedt.
1: Ja, det er fedt.
0: Det kan jeg også godt mærke.
1: Og også tror jeg ikke mindst, fordi at jeg ikke fik taste-testet den der
0: sojasauce med vaniljeis.
1: Jeg tror, det er derfor, ellers havde den været en 5 eller sådan noget.
0: Freaking klam. Det smagte på ingen måde af saltkaramel. Så hurtigt dejligt ud. Ej, det var sgu ikke en fed oplevelse, det vil jeg sige.
1: Nej. Ved du, hvad jeg har købt?
0: Hvad har du købt?
1: Jeg købte et par skibriller.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Skal du ud og stå på ski?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg har også købt skistav. Jeg skal til fest i morgen.
0: Nej, skal du til udklædningsfest?
1: Jo, afterski temafest.
0: Ja, ej, i morgen. Fedt. Ja. Det lyder rigtig fedt.
1: Det bliver godt.
0: Det bliver også potentielt set hammerende varmt, hvis man skal stå der i uldtøj og ski.
1: Ja, det skal jeg lige have gennemtænkt det der.
0: Det bliver en kæmpe fest. Bro, det gør det også her hos Chris til eftermiddag. Han sender dig godt igennem eftermiddags trafikken. Kan du have dig en forrygende weekend, når du når så langt. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God eftermiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakari. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev foretaget i 2021, rapporterede knap 10% af de adspurgte lærere, at de var blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. I næste uge kommer der formentlig afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tidligere på ugen indstillede samtlige af Folketingets partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Regeringspartierne forventer, at udredningen kan udgives inden året er omme. Direktør for Dansk Institut for Internationale Studier, Peter Kragelund, tør dog ikke spå om, hvorvidt det er realistisk. Det er blevet lidt farligere at færdes i trafikken. Det viser Danmarks Statistiks seneste opgørelse over personskader i trafikken, som bygger på politiets registre. Her noterede man sidste år, at over 2800 personer enten kom til skade eller blev dræbt i trafikken. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med i 2024. Mens flere kommer til skade, er antallet af dræbte dog faldet. Der har nu i 10 år været under 200 dræbte i trafikken på årsbasis. Skuespiller Mads Mikkelsen skal være skurk i et af verdens mest populære videospil. Han er med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Og det er i øvrigt ikke første gang, at den 60-årige skuespiller indtager en skurkerolle. Han har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Tak til at tale. Rigtig god eftermiddag. Jeg hedder Chris.
12: Jeg ved ikke, om du kan mærke det. Kan du se det? Kan du skimte det derude i horisonten? Den der weekend.
11: Ja, okay. Slap af, Chris. Der er også for mange vedkommende sikkert noget arbejde tilbage nu, men vi er godt på vej derudad. Det er det, jeg prøver at sige. Dejligt, du er med os. Mumle, Hotel Cecil, 28. september. Nova er venner. Ja, det er hos mig, der er flere billetter til det. Du skal bare tage lytte efter, når Mumle kalder. Og vær klar på 70 11 9000. Jeg skal nok give dig alle info. Dejligt, du er med os. Lad os få sat gang i noget musik på mig The Weeknd. Og her er Dasha og Austin. Velkommen.
10: Skru op for lyden af i dag.

Jeg er altså også helt klart til indirekte lys. Det der med sådan noget, der skinner lige øjnene, det er skide irriterende for at sige det som det er. The Weeknd og Blinding Lights lige her på Nova med lyden af i dag. En ikke hvilken som helst dag, hvis du, at det i dag er National Ceiling Fan Day. Ja, den kræver måske lige en forklaring. Den fejres 18. september og fylder loftventilatoren. Ja, det er lidt overset apparat, som der står her. Der arbejder hele dagen uden nogensinde at komme nogen vejen. Ja. Altså, skal vi være ærlige og indrømme, at det er nok en niche-dag. En dag, som blev startet i USA for at sætte fokus på loftventilatoren som en, et energibesparende supplement til airconditionen. Og jeg så sige supplement og supplement. Altså, vi kan jo ikke helt det samme. Altså, man kan jo ikke ligefrem sænke temperaturen i rummet, vel? Det er en væsentlig detalje, hvad jeg mener. Hvis du, at loftventilatoren normalt drejer mod uret, så luften presses ned. Jeg tænker, det er en info, du næsten ikke kan leve foruden. Det er jo da også National Cheeseburger Day. Den kan du også bare fejre, hvis det er.

0: Sanders og Treat You Better til din fredag, din eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, husk at lytte efter, når Mumle hun kalder, og være klar på 70 selve 9000, så du kan sikre dig billetter til Nova Venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil. Ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker, vi skal have åbnet telefonen nu. Jeg tænker, vi skal i gang i lidt quizværk.
1: Nova, double up med Chris.
0: Ganske enkelt. Det her, det er quizzen, alle kan være med i. Og du kan også være med. Du kan være med, og du kan være med. Ganske enkelt. Det er double up, og det er ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix, og i det her mix af hits, der er altså en artist eller band, der er sned sig to gange. Din fornemmeste opgave er simpelthen at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Er du klar? Prøv at lytte godt efter her. Vær klar på 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder.

0: Altså masser af i den grad fantastiske hits, hvis du spørger mig. Men hvem er der lige dobbelt op på? Her har du et godt bud. Så giv mig lige et kald med det samme. 70 11 9000, så du kan blive en vinder. Jeg har Shakira og Burna Boy til dig. Dig, dig, lige efter Anne-Marie og Shania Twain. Held og lykke.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: til prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Nova.
9: Start dagen med Gunova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja,
11: jeg bare lige
12: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: En sang, der er spot on til en fredag eftermiddag med weekenden lige derude i horisonten. Shakira, Burner Boy og dig, dig lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange, og du skal finde ud af, hvem det er, der har double up på. Ganske enkelt. 70-11-9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Hej, det er Kerstin.
0: Hej, Kerstin. Hvor er du henne i Danmark?
2: Jamen, jeg er på vej fra hjem fra arbejde i Esbjerg til Ribe.
0: Altid. Og så blev det weekend for dig også?
2: Ja.
0: Ej, hvor skønt. Hvad står der på programmet i weekenden? Har du nogle planer?
2: Jamen, jeg har sådan et barn, der er vokset helt vildt over sommeren, så jeg tror, vi skal ud og købe en masse nye bukser.
0: det gør sådan nogle børn jo hele tiden, ikke? Altså, ja. Jeg har også lige været ude og købe ny cykel til min søn. Altså, jeg synes lige, at jeg har købt en, men det går stærkt.
2: Ja, det gør det.
0: Det gør det altså. Dejligt. Jamen, så ved du godt, hvad der skal ske i weekenden. Og det kan jo også godt være, at du skal til at høre en masse Nova uden reklamer i weekenden. For jeg har jo altså Rayo Premium til dig. 6 måneders Rayo Premium, hvis du kan næle den her og finde ud af, hvem der er, der dobbelt op på. Jeg spiller lige mixet for dig her, okay?
2: Ja, tak.
0: Kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Lucas Graham.
0: Ja, tak. Du er en kæmpe vinder, og ved du, du skal have 6 måneders Nova uden eneste reklame. Det er Royal Premium. Det sørger vi for at sende afsted til dig. Og så er det jo i øvrigt Lucas fra Lucas Grahams fødselsdag i dag.
1: Tillykke til ham.
0: Han fylder 38 år.
1: Ja.
0: Altså nu er de jo simpelthen ude af et Sharon's Loop-tur af alle de her politiske årsager og så videre, men vi kan jo glæde os til at kunne opleve Lucas Graham i Royal Arena og Jyske Bank-boksen i starten af det nye år.
1: Ja, det bliver fantastisk.
0: Det gør det altså. Jeg tænker, skal vi lige varme op med lidt Lucas Graham?
1: Det synes jeg er en god idé. Jeg elsker Lucas Graham.
0: Jeg spiller lige den der Golden med Brandon Beal. Er det okay med dig?
1: Det er så fint.
0: Altid. Ved du hvad? Den skynder jeg mig at sætte på her, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend.
1: Tak i lige måde. Nova. Double up. The Chris.

0: Jennifer Lopez med hjælp fra David Guetta på knapperne. Og ved du, hvem der har skrevet den? Det er ikke en her hvem som helst. Det er der jo ikke nogen, der er. Men det er Ryan Tedder fra One Republic. Det ved jeg ikke, om du kunne lure. Super, super fedt. Dejligt, du er med os. Fredag eftermiddag på Nova. Altså, man kan være sådan en fuldstændig velfungerende voksen menneske hele dagen lang på arbejde og så videre. Så kommer man til klokken 17, åbner køleskabsdøren, og så tænker man, hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Derfor så er vi gået sammen med Hello Fresh, og vi vil meget gerne høre om din største udfordring med aftensmaden. Måske så er det tiden, måske så mangler du noget inspiration, eller også så er det noget helt tredje, eller fjerde, eller femte. Lad mig høre fra dig. Send en sms, skriv hello, plus din største udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Afsted med den til 12.20 til en rund femmer, og ved du hvad, så har jeg to måltidskasser fra Hello Fresh med fire måltider til fire personer, som du kan tage del i, hvis du bliver den heldige vinder her senere på eftermiddagen. Al info finder du på reo.dk/nova, så kæmpe held og lykke med det. Siden den første PISA-måling blev lavet tilbage i 2000, så er testen blevet gennemført blandt danske folkeskoleelever hver tredje år. Men fremover, så vil det altså være hver fjerde år. Og hvorfor? Det får du et svar på efter Natasha Benningfield. Først Olivia Dean.
1: Lyden er i dag. Nova. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
11: Og også fordi du lugtede.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Unwritten, Natasha Bedingfield, lige her på Nova med lyden af i dag. Husk at lytte efter, når Mumle hun kalder, og vær klar på 70 11 9000, så du også kan vinde afsted til Nova og venner med Mumle på til Cecil den 28. september. Det bliver så godt. Vi bare lytte efter, når hun kalder. Okay, og du er ikke i tvivl. Det er du altså ikke. Siden den første sådan PISA-måling, der blev foretaget tilbage i 2000, den blev gennemført der, så har man gjort det hver tredje år på folkeskoleelever. Men fremover, så vil det altså være hver fjerde år, at man har de her test. Det bekræfter Undervisningsministeriet. Og det skyldes blandt andet, at det bliver dyrere at gennemføre undersøgelsen fremover. Derfor så har PISAs internationale styregruppe besluttet at lave længere interval imellem testen, så udgiften den bliver mindre per år. Det er vel ikke ubetinget godt, tænker jeg. Altså, det bliver vel lidt sværere at holde øje med, altså om de tiltag, man laver, om de virker, tænker jeg. Ja, altså, efter at konstateret stort set alle vestlige lande er bagud på faglighed, så ved jeg ikke, om det virker som verdens bedste idé at spare lige her. Ja. Ja, men vi må jo krydse fingre for, at de ved, hvad de laver, og at den her undersøgelse, der så er dyre, så bliver så meget bedre. Det må vi jo så håbe på. Alle undersøgelser viser i hvert fald, at vi her på Nova spiller det perfekte musikmix. Lige her får du Annika og Livsforladt. Rigtig god fredag til dig.

0: Hun ligger i toppen af Billboards top 100-lister, det forstår man et eller andet sted godt, ikke? Rigtig god fredag eftermiddag. Chris her i studiet med alle hister til dig. 70 11 9000. Hvem har vi lige her?
1: Hej, det er Natalie.
0: Hej Natalie, hvor er du henne af?
1: Jeg er i København.
0: Ja, er det blevet weekend?
1: Ja.
0: Ej, hvor skønt. Hvad skal der ske i din weekend?
1: Ikke så meget, skal bare slappe af.
0: Ja, ved du hvad, det er også det, den er til, ikke?
1: Jo,
0: lige ganske lige enkelt. Jeg vil lige sige til dig, jeg har også to billetter til Mumle, og dem skal jeg finde vinder af i den kommende time.
1: Ja.
0: Var det noget?
1: Jamen, dem vil jeg gerne.
0: Ja, det kan du godt forstå. Ved du hvad? Jeg skal nok lige fortælle dig præcis, hvornår du skal ringe ind om ikke så længe.
1: Okay.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Så har vi en aftale, og så god weekend, ikke?
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema

0: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner

0: blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo bliver yderligere forsinket. Det har justitsminister Nicolai Wammen i dag orienteret forligspartierne om. For 5 år siden blev der indgået en politisk aftale om at leje 300 fængselspladser i landet. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, lød det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde en afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. I dag er meldingen fra justitsministeren, at det nok bliver cirka 5 år senere end først forventet. Danmark fremrykker og forøger en støttepakke på i alt 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat tidligere på ugen. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Forsvaret har udsendt en pressemeddelelse om, at en af flyvevåbnets helikoptere var beskudt med pyroteknik i internationalt farvand. Forsvarsalliancen NATO har kaldt episoden for en uansvarlig russisk handling. Flere lignende episoder har fundet sted i Europa den seneste tid. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land. Derfor bliver et loft fra 2018 nu fjernet. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Beslutningen er truffet af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Målet er mere grøn energi og ikke mindre, siger ministeren. For første gang i over et århundrede er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver flere medier, herunder Reuters. Forskere har brugt genetiske data til at bekræfte, at der er tale om en ny art. Den lille katteart, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilicao og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika.
3: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Leopardus Tescaia eller noget i den stil? God eftermiddag, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Jeg håber, du har lyst til en særlig aften med Mumle den 28. september. Det ved jeg, der er mange, der har. Telefonerne bimler hele tiden. Det er 28. september. Det er Nova Venner. Det er på Hotel Cecil i København. Og billetterne, de kommer ikke til salg. Du kan kun vinde dem her i radioen. Der er masser af vinderchancer til gengæld alle hverdage 16.21. Bare lyt efter, når Mumle hun kalder. Ring 70 11 9000, så kan du altså blive den heldige vinder. Og hun kalder altså på et eller andet tidspunkt i denne her time. Det kan vi skal sige. Et museum beder nu danskerne om hjælp. Og til hvad? Ja, det skal jeg fortælle dig om lige efter Maroon 5. Først her, Andreas Oddbjerg. God tur hjemme af.
3: Skru op for lyden af i dag.

minutter til, at Mumle kalder, så vær klar på 70-9000, hvis du skal sikre dig billetter til Nova Venner med, med Mumle. Moves Like Jagger, Maroon 5 og Christina Aguilera lige her på Nova. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg så, at deres, altså nu Moves Like Jagger, altså Rolling Stones tidligere bassist Bill Wayman, i et interview har fortalt, at han har været sammen med 1800 kvinder. Altså, han er 90 år i dag. Han gik ud af bandet for nogle år siden efterhånden. Det var tilbage i start 90'erne eller sådan noget. Altså, havde det været en hvilken som helst andet på det der plejehjem, så tror de fleste havde tænkt, ja, han er dement. Altså, han har været med Rolling Stones, ikke? Ja. De siger, at han har holdt øje med det, altså, i en bog. Ja, det bliver lidt mystisk, det her. Det gør det altså. Nå, ved du hvad? Det er måske ikke en opgave for alle det her, men Statens Naturhistoriske Museum, de beder nu alle danskere om hjælp. Og til hvad, tænker du? Jamen, det skal jeg fortælle dig. Til at indsamle edderkopper. Ja. Jeg sagde jo, det ikke var en opgave for alle, ikke? Invitationen, den skyldes simpelthen af forskere fra museet. De ønsker mere viden om. Altså, der er faktisk over 600 forskellige edderkopperarter i Danmark. Det ved jeg ikke, om du ved. Det ved jeg i hvert fald ikke. Men det ved du nu. Og de vil gerne vide noget mere om dem. Og alle kan derfor deltage i at være med i den her undersøgelse i skovområder for de her kriblende væsener. Jamen altså. Det er jo det, jeg skal hjem og fortælle Trine, når jeg kommer hjem. Jeg ved, hvad vi skal i weekenden, skat, og jeg er sikker på, at du vil sige ja, når jeg siger, vil du være med til at samle ind i den gode sagstjeneste? Ja, jeg kan allerede mærke, at det bliver et kæmpe ja herfra.

0: Et helt igennem fantastisk nummer. Jeg synes, det der rap minder lidt om Eminem. Sammen med sådan aggressivitet på en eller anden måde. B.O.B. og Hayley Williams. 17:03 fredag eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, så du skal blive her. Du skal blive her, fordi ved du hvad? Der er ikke mere end 5 minutters tid til at mumle nogle kalder. Og så er det bare med at være klar på 70 11 9000. Ja, telefonen er lukket lige nu, men den åbner lige om et øjeblik. Det kan jeg love dig for. Og så skal du altså bare være vaks ved havelåne, eller endnu bedre ved telefonen 70 11 9000. For så kan du altså vinde dig et sæt billetter til Nova Vinder med Mumle 28. september på Hotel Cecil i København. Til koncerten, hvor du også kan så købe dig afsted, kun vinde dig afsted, alle hverdage 16:21 her på radioen. Så rigtig mange gange held og lykke med det. Harry Styles venter om et øjeblik, og først Ed Sheeran og Assism.
1: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Så er det nu.
4: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
3: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med

0: fyr, der jo nærmest er flyttet ind i Madison Square Garden, hvor han spiller frem til Halloween 31. oktober. Harry Styles og American Girls lige her på Nova. Med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Vi har alle hitsene til dig, og vi har også noget andet.
1: Nova og vinder.
0: Vi elsker Mumle lige her på Nova, og vores næste artist til Nova vinder, det er jo altså Mumle. Koncerten, det er 28. september på Hotel Cecil i København. Og for at komme med, så kan du altså ikke købe dig afsted, men du kan kun vinde dig her på radioen 6-21 alle hver dag. Du skal bare lytte efter, når hun kalder, og tryk 70-11-9000. Og lad os nu bare være ærlige, hun har lige kaldt. Lad os komme på telefonen. 70-11-9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, du taler med Cecilie.
0: Hej, Cecilie.
2: Hej.
0: Cecilie, hvad kan jeg gøre for dig?
2: Jamen, jeg hørte jo, at Mumle, hun kaldede, så jeg tænkte lige, at jeg ville ringe.
0: Og du er en vinder! Ja. Cecilie, du skal med til Nova Venner med Mumle 28. september på Hotel Cecil.
2: Perfekt.
0: Det er nemlig så perfekt, som det kan være. Og udover Mumle, så er der også en special guest.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvem det er. Vi får se det.
2: Jamen, jeg glæder mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Nu er der jo altså også en plus one. Hvem skal du med?
2: Jeg tænker, at jeg skal spørge min søster, om hun skal med en tur ind og se Mumle. Så det håber jeg, hun gerne vil.
0: Det var da en fantastisk idé, ved du hvad? Jeg synes næsten bare, du skal se at få ringet til hende med det samme.
2: Det gør jeg.
0: er det ikke bare det, vi aftaler? Så vil jeg sige god weekend. Tillykke med billetterne. Vi glæder os til at se jer begge to på Hotel Cecil den 28. september.
2: Tak skal du have. Og lige over.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Et eller andet sted en ret offensiv titel, ikke? Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande til din eftermiddag her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er lige her sammen med os, så du skal blive her. Vi har masser af hits til dig, der kan jeg love dig for. Om et øjeblik, så har jeg Mads Smith til dig. Hvilken del af aftensmaden er jeg slår egentlig mest tid hjemme med jer? Eller hos dig? Er det det der med at finde på, hvad der skal være på aftensmadsmenukortet? Eller er det det der med at købe ind? Er det det der med at hakke og snitte? Det tager så nogle gange rigtig lang tid, ikke? Eller er det den der efterfølgende opvask? Der kan være mange årsager. Vi er gået sammen her på Nova med HelloFresh, fordi vi vil gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Tag lige og send mig en sms, skriv hello plus din udfordring til 1220 til en rund femmer, og så kan du altså vinde dig et par måltidskasser fra HelloFresh med fire måltider til fire personer. Jeg skal finde en heldig vinder her i den kommende time, så bare få smidt din sms afsted, du kan stadig nå det. Al info reo.dk/Nova. Mads Mikkelsen, han har jo været skurk overfor ja, både James Bond og Dr. Strange og Indiana Jones og Mufasa og alle de andre. Og nu har han faktisk landet en ny rolle. Og det er ikke en film. Hvad det er, det finder du ud af lige efter Nico and Vinch.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
19: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nico and Vinch.
1: Am I wrong? Lige op for Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen også. Rigtig god fredag eftermiddag. Jeg håber, at du kan skimte weekenden derude i horisonten. Det er vel efterhånden ved at være på tide for de fleste vedkommende. Hvad du sidder i en bilkø et eller andet sted? Dejligt, du er med os. Bare tag og skor op, vi har alle hitsene til dig. Jeg så lige, at Mads Mikkelsen, han skal spille skurk i den kommende version af computerspillet Call of Duty. Det er jo det der skydespil, et af, ja, faktisk et af verdens største serie af skydespil, der udkom første gang i 2003. Og der er kommet en ny trailer for det her, hvor Mads Mikkelsen så kan ses i. Navnet på hans figur, det er jo så endnu ikke offentliggjort, men ifølge traileren her, så efterlader det ikke nogen tvivl om, at han skal spille en af hovedpersonen Captain Price's store modstandere. Ja. Typecasting, ja, det kan du sige, men han er fandme god til det. Altså, Mads Mikkelsen, han har været skurk over for både James Bond og Dr. Strange og Indiana Jones og Dumbledore og selveste Mufasa i Lion King. Så det er vel efterhånden nemmere at nævne de internationale helte, som han ikke har prøvet at forsøge at slå ihjel på et eller andet tidspunkt. Er det ikke sådan, det er? Her på Nova, der hjælper jo dig blot med at slå tiden ihjel i bilkøen. Og det gør vi lige nu her med Alex Rowan. Det er Fever Dream. Rigtig god tur hjemover.

0: Fresh, der tager vi lige og sætter fokus på hverdagens udfordringer omkring det der med at få hjemlavet aftensmad på bordet. Hvad er din største udfordring? Tag lige og send mig en sms, for jeg har et par måltidskasser fra Hello Fresh, du kan få fingrene i. Skriv Hello plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer. Og jeg skal altså finde vinder her i den kommende time. Fire, altså to måltidskasser med fire måltider til fire personer. Det kan du få fat i. Så tjek det ud. Det kan du også gøre på rail.dk/nova. Sådan er det. Og Xander er klar med nogle nyheder lige om et kort øjeblik. Og så kan jeg love dig for, at der også er Taylor Swift og allerførst Eminem til dig. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
20: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det er blevet mere risikabelt at tage på arbejde som lærer. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, også steget fra knap 13% til over 20%. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen.

0: siger EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. I dag indvies et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen anerkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener. Men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lære deres CO2, understreger kommissæren. Flere borgere på tværs af landet har på det seneste modtaget ubehagelige opkald. Det drejer sig specifikt om truende opkald fra en person, der kalder sig for Hassan. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, skriver TV2. Ifølge anmeldelserne forsøger gerningsmanden via forskellige trusler at få borgere til at overføre penge. Politiets opfordring lyder at afbryde samtalen med det samme, hvis man får den type opkald. Endnu en gang skal skuespiller Mads Mikkelsen prøve kræfter med skurkerollen. Denne gang sker det i et af verdens mest populære videospil. Han er nemlig med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Den 60-årige skuespiller har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Rigtig god eftermiddag, Chris Hør. God tur hjemme af. Jeg håber, du kan skimte weekenden derude i horisonten. Der er masser af hits i din retning om et øjeblik fra Ray og Taylor Swift. Og husk så også lige at lytte efter, hvis Mumle hun lige pludselig kalder sig. Vær klar på 70-11-9000, for så kan du sikre dig billetter til Nova og Venner med Mumle. Det er alle hverdage 6-21, at hun lige pludselig kan dukke op. Så held og lykke med det. Her får du Eminem, det er Lose Yourself. God tur hjemme over.
1: Skru op for lyden af i dag.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

Blank Space, Taylor Swift til dine eftermiddag og din fredag lige her på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Jeg så lige overskriften, Mount Everest smelter, 6.000 liter urin bidrager. Så bliver man alligevel en lille smule nysgerrig, ikke? Mount Everest er blevet en turistfælde, der hvert år ser flere og flere bjergbestigere, der gerne vil nå toppen. Og det påvirker altså gletsjeren i en sådan grad, at ja, der er noget, der hedder Everest Base Camp. Og det er der, hvor bjergbestigerne de, typisk holder pause. Og jeg sagde i en sådan grad, at det smelter derudaf. Og det er altså ifølge et nyt studie, at der smelter ca. 3.000 tons gletscheris hvert forår. På grund af varmeudledning fra blandt andet lejrens espressobar og badeanstalter. Ja. Men der er også noget andet, der bidrager. 6.000 liter urin. Yes. Bjergbestiger estimeres at producere 6.000 liter urin. Og det er altså skyld i, at omkring 154 tons is og sne smelter. Det er pisse irriterende, som jeg hørte en kollega sige, og det gad jeg slet ikke at kommentere på det der. Men nu har jeg i hvert fald en god bæredygtig undskyldning for, hvorfor jeg aldrig nogensinde begiver mig ud som bjergbestiger. Det er noget svineri, det er det altså, og det vil jeg ikke være med til. Og i øvrigt så er jeg også højdeskræk. Her på Nova, der har vi også masser af hits, der er kravlet til tops. Det er så bare på hitlisterne. Nej, jeg skal nok lade være. På vej The Calling her, første rig.

0: Jeg hørte en lille fugl synge om, at de er ude med nyt materiale efter hvad, over 20 år. The Calling, Wherever You'll Go. Lige her på Nova med Lydende i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Vi er gået sammen med HelloFresh, fordi vi vil gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Det kan nogle gange være lidt af en kamp. Du kan vinde dig 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Det, du skal gøre, det er simpelthen lige at sende en sms med beskeden hello, plus din udfordring er sted til 12.20 til en rund femmer. Så kan det altså være dig, jeg giver et kald, og det er lige om et kort øjeblik, så skynd dig at få sendt den på vej, Christoffer, og først Post Malone.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: Nova.
1: Der er et særligt spørgsmål, som nogle gange presser sig på et sted mellem kl. 16 og 18 i de fleste danske hjem, og det er, hvad skal vi have til aftensmad? Og nogle gange, så har man bare ikke nogen idé, så har man ikke noget svar på det der, fordi man er ikke helt fundet ud af, hvad det er, der egentlig skal på bordet. Det er præcis de der små hverdagsudfordringer omkring aftensmaden, vi sætter fokus på sammen med HelloFresh. Og du kan vinde to HelloFresh måltidskasser med fire måltider til fire personer, hvis du lige har lyst til at dele. Du skal bare skrive hello og fortælle om din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet afsted til 12.20 til en rund femmer. Og lige nu, der skal jeg altså ned i bunken her sms'er og se, om jeg kan finde en heldig vinder af et par måltidskasser fra HelloFresh. Lad os se, hvad der sker her.
2: Det er Christina.
1: Hej Christina, det er Chris fra Nova.
2: Hej.
1: Dejligt, du tager din telefon, Christina. Du har sendt mig en sms.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, og du har skrevet hello i en besked.
2: Det har jeg også, ja.
1: Og sendt afsted her. Jeg skal lige høre, hvor i land er du henne lige nu?
2: Jeg er jo så faktisk på vej til fodbold med den ene af dem.
1: Fordi det, der står i din sms, som du lige har delt her med os, det er jo, at din udfordring, ja. Det er det der med, at, at jeres børn, de spiller ret meget fodbold, ikke?
2: Det må man sige.
1: Men det er så ikke i den by, hvor I bor?
2: Nej, vi bor i Aarup, og datteren træner tre gange i Odense, så vi kører til Odense tre gange om ugen.
1: Og derfor så ja. Kunne du godt bruge en udstrakt hånd med lidt hjælp til lidt inspiration?
2: Det tænker jeg, det kunne være meget sjovt, ja, fordi det bliver meget hurtigt i nemme løsninger.
1: Ja. Jeg har to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh, og dem skal du have.
2: Ej, perfekt. Tak.
1: Så det hele er i kassen, så du bare kan gå ombord sammen med... jeg ved ikke, er I gode til at være fælles om det, eller er det...
2: 80% af tiden er det jo nok mig. Ja. Det må jeg jo nok erkende. Ja. Men ja, når først børnene kommer med, så synes det jo, det er meget hyggeligt. Men det er nok ikke så tit, det sker.
1: Men nu har du jo altså en god opskrift med dig, så nu kan du bare sige... Prøv at høre, I skal bare følge den her slavisk, så kan jeg lige sætte mig over med et glas rødvin i sofaen, og se, om I gør det godt.
2: Ja, men det vil lyde dejligt. Det vil jeg nyde. Ja.
1: Så ved du hvad, vi skynder os at sende dem afsted, og så vil jeg sige god weekend og god fodboldkamp.
2: Tak, og god weekend.

0: Lucas Graham, som har fødselsdag i dag og fylder 38 år, for det skal være løgn. Sådan der. Det var nyeste Before You Go lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg synes lige, vi skal varme op til dig, der skal afsted til fredagsrock. Der er afslutning på fredagsrock i dag. Det er Medina, der spiller i aften kl. 22. Hun spiller kl. 10 lige om et øjeblik efter Sabrina Carpenter.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke? Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Diskodagen, der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
11: Hvad
12: er
11: du gang i?
12: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
15: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
16: Ja,
15: jeg bare lige
16: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hun afslutter fredagsrock i Tivoli 26 i aften kl. 22 med store klassikere og nye hits og masser af pophits, der spænder ja, faktisk over 15 år. Medina lige her på Nova med lydene i dag. 17. maj 27, der har du også altså mulighed for at trække løbeskoene og løbe sammen med kongefamilien, når Royal Run det afholdes for 9. gang. Og i år med 4 nye værtsbyer, det er blevet afsløret i ugens løb. Og den sidste også blevet afsløret. Nu er det altså Silkeborg, Vordingborg, Haderslev og Thisted. Og femte og sidste by er København/Frederiksberg. Billetter til løbfesten, de kan købes fra 30. september kl. 10, så er der også styr på det. Apropos løb, så bliver det nok formentlig en våd omgang, en lidt blæsende omgang. Fordi omkring 60.000 løbere, der skal ud og løbe i weekenden i København til VM i landevejsløb. Ja, jeg vil bare lige minde om, skal du til København i weekenden med bil, så skal du nok lige tænke dig en ekstra gang om, ikke? Der venter i hvert fald også en blæsende våd weekend til løberne der, så en anbefaling lyder på paraply eller regntøj fra DMI. så er der også styr på det. Det er dejligt, de også lige hjælper til med påklædningen der. Jeg har også en anbefaling. Det er sådan en musikalsk en, og det er så denne her. Jeg er vild med de her drenge. Og de spiller snart i Parken 10. oktober. Her har de lavet sig kraftigt inspireret af Coldplay, hvis du spørger mig. Og det er slet ikke tosset. De er Parka, og her er Flue i et spind. Rigtig god fredag.

0: Jo,
1: ja, det kan man sige. Ja, on that note. Nå, men jeg ved du, Anne Lund er så klar lige på den anden side klokken 17. Du kan godt glæde dig allerede nu. Jeg vil bare sige, have lige en rigtig god fredag. Vi høres ved. Ciao.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Bito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Bito på Mercedes-Benz.dk.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af næste år eller i starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han langt fra er tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler. Snart kan unge møde trafikofre på deres skoler. Trafikofre skal ud på landets skoler for at få unge til at tænke sig om i trafikken. Det er en del af Rådet for Sikker Trafiks opfordring til skolerne om at prioritere færdselsundervisningen. Det sker, fordi flere helt unge kommer galt afsted. Sidste år steg antallet af tilskadekomne 15-17-årige med 15%. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, der sammen med GF

0: fonden står bag indsatsen, er det især på cykel og knallert, at uheldene sker. Nu kan landets daginstitutioner se frem til at få gratis bøger. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til læsestof. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. For at fordele i bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. I morgen er der flere steder i landet udsigt til meget billig strøm. Faktisk vil den rene elpris falde til under 0 kroner i flere timer i både Vest- og Øst-Danmark. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse, skriver BT. I den vestlige del af landet vil prisen være negativ i næsten 6 timer. Og i Øst-Danmark vil prisen ligge under 0 i lige under 4 timer.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Selvom at Chris er ude af Nova-studiet for nu, ligesom at Sikander han er ude af borgerrepræsentationen, jamen så håber jeg modsat Sikander, at Chris faktisk har et lovligt hjem at vende hjem til. Ja, rest in peace. Men hvis ikke, så er det godt, at jeg inviterer til kæmpe housewarming på Nova Aftens kæmpe varmestue, nemlig Nova Aften sammen med mig, Anne Lund. Gæstelisten, der håber jeg, du står på, fordi det gør Christoffer og Møg også. Men først, jacuzzi og bar song. Jeg håber, du har en dejlig fredag.
1: Skru op for lyden af i

Og jeg lover dig for, at det bliver ikke den sidste finalesang, vi kommer til at synge sammen her på Nova Aften. Jeg er her i fulde 4 stive timer, og jeg håber, at du har lyst til at blive lige så længe, ja, som du overhovedet har tid til. Fordi hvis du spørger mig, så er fredagen dejlig først og fremmest. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Men hold nu op, hvor kan fredagen også bare godt være stressende. Især hvis man jo har et deltidsarbejde over på den anden side af broen. Familie og vennerne, som man muligvis skal besøge. Samtidig med, at man også lige skal hjem fra arbejde i myldretid. Har man pakket tasken? Mangler børnene noget om på bagsædet? Har vi spist aftensmad? Gør vi det på vejen? Har vi husket at lade bilen om? Prøv at høre, der er så mange ting, man skal styre på sådan en fredag. Og så lige det vigtigste af det hele, det gode humør selvfølgelig. Og jeg ved ikke med dig, men det kan altså nogle gange godt smutte for mig sådan en fredag, fordi jeg simpelthen stresser så meget rundt om, at jeg skal have verdens bedste fredag nogensinde, og så ender det med, at det er præcis det modsatte, jeg får. Men skal vi ikke lige prøve begge to, mentalt som fysisk, bare lige at læne os rigtig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyde alt det gode fredagsmusik, der kommer til dig. Jeg kan allerede sige nu, der ligger et helt nyt nummer for vores allesammens yndlingsnudelret, nemlig Christoffer. Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, og det er lige præcis det samme, jeg også har lyst til at sige til dig. We'll be right back.

0: Og selvom at fredagen godt kan være rimelig stressende, så er det med at være stresset jo også oftest, fordi man mangler et overblik. Og jeg vil i den grad ikke have, at du ikke har overblikket eller er stresset over, om hvorvidt om du skal med til Nova og Venner den 28. september på Hotel Cecil i København, hvor Mumle kommer og spiller. Så vi lige kan sikre os selv, at du får fingrene i de her billetter, har det fulde, komplette overblik, og ja, lykkes med at vinde dem, så skal du altså slå lyttelapperne rigtig godt ud en gang her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
4: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Halo lige her for Nova Aften på forhåbentlig en rigtig dejlig fredag aften, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Og apropos Beyoncé, også bedre kendt som Queen Bee. Ja, hun er nemlig ikke en ukronet popdronning. Hun er rimelig kronet, men den danske udgave af en ukronet popdronning, det kunne muligvis være Medina. Og lige præcis hende skal optræde inden i Tivoli i aften. Det er klokken 22. Hvis du er en af de heldige banditter, som skal ind og opleve hende live, jamen så skal du vide, at jeg et er enormt misundelig, og to under dig i den grad til at få dig en kæmpe fest derinde. En af de bedste koncerter, jeg har været til i hele mit liv, det er altså bare en Medina-koncert. Mere skal der virkelig ikke til end nogle danske dejlige popslasker, man kan scrolle med på. Og hvis du nu ligesom mig heller ikke skal ind og opleve Medina i Tivoli i aften, så bare rolig, der kommer altså noget mere og meget, meget mere Medina til os lige her i playlisten. Men for nu, der skal vi altså også lige høre en anden rigtig dejlig popslasker, som i den grad lige har fået et lille nyt tune. Den er i hvert fald lige blevet opdateret en lille bitte smule. Og det er altså sammen med Rune Rask, en som dig. Og jeg håber i den grad, at en som dig har en rigtig dejlig fredag. Og hvis ikke, så synes jeg bare, du skal blive hængende her. Så lover jeg at gøre mig rigtig umage for, at den bare lige bliver 10% bedre.

0: me back.
1: John Mendes, there's nothing holding me back. Og jeg håber heller ikke, at der er noget, der holder dig tilbage fra at synge med for alt det musik, vi spiller lige her på Nova. Jeg kan sige så meget, at i går, der spillede Cat's Eye Royal Arena. I dag, der spiller vi Dina inde i Tivoli. Og om nogle måneder, der spiller Samba også i Royal Arena. Men vi behøver faktisk ikke at være der helt fysisk live, fordi heldigvis så kigger alle tre overstående artister forbi playlisten om lidt.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige genstarten.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
22: Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
24: Start dagen med
25: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
26: Yeah.
25: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag
27: træet. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
28: Nova.

Der du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Men også Sommer, ham fik vi lige her med Homewrecker. Og måske så frygter du også at blive en homewrecker senere, hvis du altså er en af dem, som skal ud og fejre din fredag aften på en bar. Ja, og med This Economy, så er hele ens pensionsopsparing efterhånden allerede røget efter Zweig Grosse Services. Am I right? Og hvis du leder efter et par gode råd til, hvordan du kan sikre dig selv en nogenlunde budgetvenlig bytur, jamen så får du allerede første råd her. Jeg har nemlig lige fundet en artikel, hvor der står brødre tiltalt for video om vodka i numsen. Ja, yeah. Og først så tænker man jo lige, hvad bliver man egentlig tiltalt for i lige præcis det scenarie? Er det ulovlig våbenbesiddelse? Er det tiltalt for dårlig hygiejne? Eller er det simpelthen tiltalt for at have en alt for stor brand og kørende på en fredag? Jamen prøv at høre, det skal jeg nok tage dig igennem. I hvert fald så kan jeg altså bare lige anbefale dig at lade være med at sætte vodka op i nummergøjsen. Nej, det skal vi altså ikke ud af. Men lige nu, der skal vi altså ud i noget mere god musik. Det er altså fredag aften, det skal altså kunne mærkes. Derfor kommer der Chainsmokers også lige her, og Coldplay, Something Just Like That.

0: Elias og Oscar Hole, også bedre kendt som, kender du det, drengene? Et YouTuber-brødrepar. Jamen, de er så blevet tiltalt af forbrugerombudsmanden. Simpelthen at opfordre børn og unge til hensynsløs og farlig adfærd. Og så tænker man, hvad har de egentlig været ude at opfordre? Jamen, de har altså lavet en video, der hedder 8 måder at smule alkohol med ind på festivaler. Og prøv at høre, jeg er helt med på, at man gerne vil prøve at se, om man kan spare nogle penge, hvis man skal ud og drikke sig en lille brænder på, ikke? Men simpelthen at vise i videoen, at man bare kan dyppe en tampon i vodka for at stikke den op i numsehullet. Det synes jeg måske lige er stramt den godterne. Altså, jeg elsker, at i den her artikel om hele den her sag, der er for retten i de her dage, der står der, at forbrugerombudsmanden mener, at de direkte eller indirekte opfordrer til hensynsløs og farlig adfærd. Og der må jeg bare sige, ja, de er i hvert fald direkte indirekte i numsehullet lige tilføjet den her tampon med vodka. Det er altså ikke noget, man skal kaste sig ud i overhovedet, det her. Og det, der egentlig allermest foruroligende ved det her, er, at der er flere børn i kommentarfeltet til den her video. Blandt andet er der flere børn, der skriver, jeg skal til Vilde Vulkaner. Ja, og det er en festival for børn mellem 7 og 12 år. Præcis. Og jeg tænker bare, efter man har haft en tampon op i numsehullet med vodka i, så tænker jeg bare, at der er nogen, der har haft Vilde Vulkaner ud af numsen lige bagefter. Men bror, ja, det er altså forretten lige nu, og det tyder altså på, at der kommer til at ligge en bøde til lige præcis de her godter på hele 250.000.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men vi skal altså høre en masse god musik, og du kan i den grad glæde dig, fordi lige om lidt, der står David Guetta klar til os.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino.
1: Af Rema 1000, discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med

0: helt ærlig, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hører Roxana Sakiri. Vold og trusler er en del af hverdagen for mange af landets lærere. Faktisk er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet de seneste 5 år. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdet. I den seneste undersøgelse er det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. Fremover skal det have langt større konsekvenser at snyde med sin bopælspligt. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne. Det går nemlig ud over de lokale butikker, foreningslivet og naboskabet. Flere økommuner efterlyser samtidig bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Flere bøger er nu på vej til landets daginstitutioner og dagplejere. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at fordele bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at de danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne. I dag er den 5. og sidste værtsby på Royal Run-kortet til næste år blevet afsløret. Og det bliver altså København Frederiksberg. Royal Run selv kalder motionsløbet for mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne og fællesskabets fest. Sidste år deltog næsten 100.000 danskere i det royale løb. Næste omgang finder sted anden pinsedag næste år.
10: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Vi får i aften vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de

vestlige egne, ellers bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind. Hvad er egentlig det mest sexede, man kan tale om på sådan en rigtig dejlig fredag aften lige her på Nova-aften? Jamen, det skulle da lige være inflationen. Ja, og bare rolig, jeg lover, det har ikke noget med boligpriserne eller elpriserne at gøre. Men inflationen inden for fede koncertannonceringer. Vi bliver altså lige nødt til at gennemgå det. Men først, David Guetta, lige præcis her på Nova-aften. Jeg håber, du har da en dejlig fredag. If you really love me, how will I know? Skru op for lyden af

0: The Minds of 99 mm. Lige nu, der er du på Nova Aften. Der er du sammen med mig, Anne Lund. Og måske så har du ligesom mig også købt billetter til lige præcis de her gutter. Fordi ikke nok med, at de optræder en eller to gange i Parken, så optræder de altså også to gange i Horsens. Så det betyder jo også, at til alle dem, som bor i Jylland, jamen for en gang skyld, så behøver I altså ikke at rejse særlig langt for at kunne få lov til at opleve det her live. Fordi jeg tror, vi alle sammen hurtigt kan blive enige om en lille tur over broen, et hotelværelse, noget mad og noget at drikke. Når man så lige pludselig, så har du jo fan med en, et budget, der rækker til en lille all-inclusive-tur i Alanya. Men hvorfor og lige præcis hvordan, at The Minds of 99-drengene, de beslutter sig for, at det var på tide, at de også lige tog en smut tur forbi Jylland? Jamen, det kan du faktisk lige høre her. Det er et klip, jeg har fundet til os, efter at de var inde og besøg hele Gonova-holdet for et par år siden.
1: Vores manager, Ole Nyrup, han kom hen til os og sagde, at jeg er fra Jylland, og jeg ved, hvordan det er. I bliver nødt til at lave nogle koncerter i Jylland, simpelthen. Altså, og så sagde vi, det vil vi godt, Ole.
2: For din skyld
1: og alle de mennesker derovre, som vi holder rigtig meget af, kan vi have spillet mange fede koncerter i Jylland. Og det der med at gøre det og komme til dem, det er sgu ikke en lille ting at tage til København og skulle booke hotelværelser, jeg ved ikke hvad, samtidig med. Så derfor var det bare, det gør vi, det er federe.
0: Det er 100% federe, at for en gang skyld, så kan musikere også godt lige komme ud over Københavns grænser, og så også lige besøge og vise, hvad det er, resten af hele Danmark kan. Prøv her, hvis du bor i Jylland eller i Fyn, og du ikke har oplevet Minds of 99 nu, så får du altså bare lige mine allerstørste anbefalinger til at købe billetter til deres koncert. Også bare for lige at bakke op omkring, at alle de her dejlige artister, som er i Danmark, at de også skal besøge resten af Danmark. Hele det her interview, det kan du altså høre inde på vores app Rail. Derinde, der finder du bare alle dine yndlingspodcasts, hvor jeg håber deriblandt, at Gonovas udvalg er. Og så finder du bare lige præcis det afsnit, hvor The Minds of 99 er forbi.

0: Zij de Swims. Og selvom at jeg lige har rantet om, hvor fedt det er, at kunstnere begynder at holde koncerter andre steder end i København. Ja, så er der altså lige to koncerter i København, jeg bliver nødt til at gøre dig opmærksom på. Den ene er selveste Teddy Swims, vi lige fik her. Han spiller altså i Royal Arena til marts i København. Og gud, hvor kunne jeg bare godt se mig selv stå og skråle med på Mr. Know-it-all. Men så håber jeg også, at du kunne forestille dig at skråle med på Mumle. Fordi den 28. september på Hotel Cecil i København, der har vi altså et arrangement, der hedder Nova og Venner. Og vi vil gerne have, at alle vores venner kommer med. Og jeg håber, at du ser dig selv som en iblandt. Hvis du gør det, så er det altså lige med at lytte rigtig godt efter, fordi så håber jeg i den grad, at du løber afsted med de her to billetter.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.

0: Det er bedst til prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
9: Parkman.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej. Jeg har vundet 1 million.
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

der er for tiden, fordi Harry Styles har jo også annonceret, at han forlænger double up hans hele turné. Så Together Together Touren, jamen det bliver en Together Together Together Together Together Tour. Yeah, I think you get the point. Men taler også som hverken har energien eller økonomien til at skal rejse jorden rundt for at se den ene koncert efter den anden, jamen så har jeg altså rigtig gode nyheder til os, min ven. Fordi udover at bruge alle fredag aftener sammen med dig lige her på Nova Aften, jamen så har jeg jo også et deltidsarbejde, nemlig som forperson i den uofficielle Sofa Krigers Union. Og det er en meget, meget alvorlig titel, og jeg lever altså op til det ansvar, jeg har tilrettet mig selv som selvudnævnt. Ja. Forperson. Ikke desto mindre, så er der noget, jeg elsker, det er at se fjernsyn. Og der er altså gang i rygtebørsen. Fordi angiveligt, så er man altså i gang med at finde nye deltagere til Paradise Hotel. Og det er ikke det, der er the breaking, fordi det kan man sige, det er de to gange om året. Ja, ja, I know. Men den her gang, der kommer de altså til at lave, ja, så far for at citere min nevø, pensionistudgaven af Paradise Hotel. Ja, de kommer simpelthen til at lave en sæson, hvor at aldersgrænsen, den starter for 30 år, og så går den altså hele vejen op til 50 år. Reglerne skulle angiveligt være det samme. Du skal stadigvæk være single, du må ikke komme der ind med en kæreste, det er stadigvæk dreng, pige, du må ikke være med for alle de her ting, men så bare for et lille ældre klientel. Og hvis der er noget, jeg glæder mig til, så er det at se lige præcis den her sæson Paradise Hotel for os pensionister. Fordi prøv at høre, jeg gad godt at vide og se, om det egentlig kun er den yngre generation, der er med i Paradise Hotel, som går fuldstændig amok med den ene trekant efter den anden, eller om det egentlig bare ikke er en generationsting, men en mennesketing. Ja, det synes jeg altså bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg håber virkelig, at lige præcis den her sæson, den ender med altså at blive til noget. Jeg ved allerede nu, ja, altså ifølge rygtebørsen, ikke, så er Ulven Peter altså blevet spurgt. Og Lenny Pihl, jamen han skulle angiveligt også have været spurgt. Prøv at, jeg håber ikke, at de ender med at blive livsforladt, ligesom Annika.

0: fordi at du i hvert fald ikke hvis rygterne er sande om, at nu kommer der altså en sæson af Paradise Hotel, hvor at aldersgrænsen den starter for 30 år og går hele vejen op til 50. Jamen prøv at høre, man kan stadigvæk nå at blive reality-stjerne, selvom at man har ramt en pensionsdygtig alder, nemlig 30. Men heldigvis så har den gode musik ikke nogen alder. Og lige om lidt, der står Emil Kruse, OK og Anton Edvards klar til os med Copenhagen City.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: godt, det er rigtigt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: JYSK. Et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene. Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
6: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
7: Ja,
6: jeg bare lige
7: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Ja, og jeg skulle lige til at sige, at vi er altså rimelig mange, som har haft en dårlig uge, men lige præcis, hvordan teknikken virkede der, synes jeg, siger det rimelig godt. Jeg skulle lige så lave en rigtig fin overgang med at prøve at høre, at vi alle sammen, jeg prøver bare alt det her for første gang, så vi alle sammen, der er jo bare en del af en prøveperiode, men prøv at nu skal jeg altså nok holde min store fede kæft, nu skal vi bare høre noget god musik, og så krydser jeg altså lige fingrene for, at der

0: meget rigtig heldig, så håber jeg også, at vi to får lov til at se hinanden igen. Og måske allerede om på den anden side af klokken 19.
1: Nova.
0: For der er der virkelig god musik på vej til dig. Både Nio og Christoffer, de kigger forbi.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Så prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.

0: parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekiri. Udstedelsen af børneattester genoptages, efter at arbejdet blev sat i bero den 2. september. Det skete efter en fejl i kriminalregistret, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Rigspolitiet vurderer efter at have afdækket fejlen, at dens konsekvenser for kriminalregistret er meget begrænset, lyder det i pressemeddelelsen. Børneattester skal bruges af arbejdsgivere, der vil ansætte personer til at arbejde med børn og unge. Attesten skal sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat. I næste uge får vi formentlig en afklaring på, om politikere må være anonyme i den ventede Afghanistan-udredning. Tidligere på ugen indstillede samtlige af Folketingets partier, at muligheden for at være anonym skal droppes. Det skete efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Regeringspartierne forventer, at udredningen kan udgives inden årets udgang. Direktør for Dansk Institut for Internationale Studier, Peter Kravlund, tør dog ikke spå om, hvorvidt det er realistisk. Venstre styrtdykker til blot 7,1% af stemmerne i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Partiets politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro som årsag. Hun hentyder til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partiets linje i gødskningslovssagen. Samtidig går det fortsat glimrende for Dansk Folkeparti. Partiet står nu til 14,3% af stemmerne og er dermed ifølge målingen dobbelt så store som Venstre. I morgen er der god grund til at vaske tøj og lade bilen. Flere steder i landet vil den rene elpris falde til under 0 kroner i timen. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse, skriver BT. I den vestlige del af landet vil prisen være negativ i næsten 6 timer. På det billigste tidspunkt når prisen ned på minus 1,25 øre per kilowatttime. I Øst-Danmark vil prisen ligge under 0 i cirka 4 timer.
10: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Vi får i aften vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de vestlige egne, ellers bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
13: Jeg ved ikke, hvilken kø Christoffer han stiller sig i, da det galt om at få uddelt det allerbedste udseende, den allerbedste sangstemme, den allerbedste personlighed og den allerbedste humor. Altså, hvorfor og hvordan kan Christoffer være så perfekt? Det er et opfølgende spørgsmål, jeg nok ikke tænker, jeg får svar på. Men så kan vi i hvert fald bare høre hans musik i stedet for. Han står i hvert fald klar til os, ham med gitaren.
10: Skru op for lyden af.

Ja, ik ga ze heel erg leuk met mij. Elsken, jou, close of ik weer zo lief hiervoor inraakte de hele vrijdagavond. Voor nove avond. Al, misschien is dat waarom, als was een van dem, som var afsted i Royal Arena i går, fordi Cat's Eye, de spillede en fuldstændig udsolgt koncert. Apropos, at jeg er kæmpe fan af Nio, ja, boomer alert, så er det nok også derfor, at jeg har haft lidt svært ved at forstå den helt store hype omkring Cat's Eye. Men jeg har altså set en masse Instagram-videoer for den her koncert, og jeg må bare sige, hold da op, wow, der er eddermame fuld Rebecca på det sceneshow. Woo! Det er som om, at jeg lige pludselig meget, meget godt forstår, hvorfor det er, at den yngre generation har helt vildt svært ved at koncentrere sig, fordi hold nu op, hvor gik det altså stærkt. Ja, og det er altså bare for at lyde som en, der mere eller mindre ligger på kistebunden. Men hvis at du ikke var afsted til Cat's Eye i går, fordi du måske også lidt ligesom mig er sådan, hvem er det nu lige det er, så kan du altså glæde dig til, at det kigger forbi platlisten. Det er slet ikke det, der hedder, for den er i hvert fald ikke plat, den hedder playlisten, og det er med Animal. Ja, apropos Cat's Eye.

0: Kate Leon, turn the lights off, men så længe du bare ikke slukker for din radio eller for din telefon, fordi så kan du nemlig ikke vinde de her to billetter til vores arrangement nu, venner, hvor Mumle hun kommer og spiller. Det er altså en 100% eksklusiv koncert for alle vores venner lige her på Nova, så du kan ikke købe billetter til den her koncert nogen steder. Du kan altså kun vinde dem. Og hvordan? Det kan du høre her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

mund på, og jeg overvejer til hjem, så kan jeg love dig for, at du bare skal sætte lige præcis det her nummer på. From Mistress, Nelly Furtado og Timbaland. Så sørger jeg for, at jeg laver en tornado direkte tilbage på det dansegulv. Og jeg tænker, vi alle sammen har det der helt specifikke nummer iblandt os, der gør, at lige da man overvejer til hjem, så begynder man lige at overveje noget andet. Fordi det her nummer, det bliver jeg altså nødt til at være vidne til. Og hvis det i det tilfælde er Nick og Jay, Justin Timberlake og Medina, så skal du den grad blive hængende sammen med mig endelig her på Nova Aften. For det er altså noget, det musik, du kan glæde dig til lige om lidt. Og lige nu, der skal du ikke glæde dig særlig lang tid, fortæller Swift. Hun står allerede klar til

0: Lige præcis. The script, the man who can't be moved. Og jeg må også bare fortælle dig, at når jeg kommer hjem for at ligge og passe min formandspost, fordi jeg er jo formand for den uofficielle Sofakrigers Union, så er jeg altså også the woman who can't be moved. Hold kæft, hvor jeg glæder mig til, at jeg skal ligge på langs hele den her weekend. Men lige nu, der glæder jeg mig så meget over, at alt det musik, der er på vej til os lige præcis den her fredag aften, den har du og jeg muligheden for at nyde sammen.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
11: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hej, så man skal spille en koncert senere i København. Jamen, det er faktisk samme person, som også kigger forbi playlisten lige om lidt, og hvem det helt præcis er. Jamen, det synes jeg bare, du skal sidde der fuldstændig spændt som en flitsby på for at finde ud af, fordi lige nu, der er der altså noget helt andet, du skal koncentrere dig omkring. Nemlig teksten på den her sang. Det er Justin Timberlake, det er Mirrors. Det er lige her på Nova Aften. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag aften. Og så håber jeg i den grad, at teksten, den gør du nogenlunde, ikke?

0: Tivoli.
1: Ja, eller hun kommer til at stå på scenen, og så forhåbentlig kommer der til at stå en masse mennesker for at se hende stå op på den scene, som den kæmpe popdronning hun er.
2: Hele Danmarks Nova.
1: Men uagtet hvor du er på vej hen lige nu, så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Fordi lige om lidt, der tager vi altså smuttur til Portugal med Benjamin Hav.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Altså, prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.

0: deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Segeri. Nu er det igen muligt at få udstedt en børneattest. Rigspolitiet genoptager arbejdet, efter at det blev sat på pause i starten af september på grund af en fejl. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Pausen har skabt store problemer for blandt andet skoler og børnehaver, der ikke har kunnet ansætte nyt personale. I går kaldte flere store kommuner ligefrem situationen for kritisk. Men nu vurderer Rigspolitiet, at det igen er forsvarligt at åbne systemet. Det udtaler justitsminister Nicolai Wammen i pressemeddelelsen. Mere dansk støtte er nu på vej til Ukraine. En støttepakke på 1,8 milliarder kroner skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Det sker efter, at en russisk fregat mandag affyrede to signalblus mod en dansk helikopter. Ifølge forsvaret skete det under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger også, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse vores støtte til Ukraine. Regeringen har sat 20 millioner kroner af til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til læsestof. Derfor kan landets daginstitutioner og dagplejere nu modtage gratis bogpakker. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Udover bøger får institutionerne også besøg af biblioteker, der vil læse højt og vejlede personalet. Tiltaget kommer efter en PISA-undersøgelse, som viser, at danske skoleelever har fået sværere ved at læse. Tilmeldingen skal ske inden den 8. oktober. Det har været usikkert, om fodboldstjernen Cristiano Ronaldo vil fortsætte på Portugals landshold efter VM. Men nu er superstjernen udtaget igen. Han er med i den nye landstræner Jorge Jesus' første trup. Og dermed kan han komme i aktionen, når Portugal møder Danmark i Nations League 1. oktober. Udtalelsen bygger udelukkende på aktuel form og ikke tidligere meritter, siger Jorge Jesus. Han understreger, at fortiden ikke tæller, og at Ronaldo kun spiller, hvis han præsterer godt. Ronaldo har spillet over 230 landskampe for Portugal.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Vi får i aften vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de vestlige egne, ellers bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
13: Jeg håber, at du er lige så stor fan af Sinclair, Scarlet Pleasure og Agnes, fordi lige præcis de artister, de ligger altså klar til os i playlisten for at fejre den her fredag med os. Men inden at vi lige skyder den første gang, så synes jeg lige, at vi skal tage et smuttur til Portugal med Benjamin Havn.
14: Skru op, for lyden er i dag.

Og lad mig lige bruge det som en kærlig reminder om at minde os alle sammen om, er det ligegyldigt, hvilken uge du har haft dig, så håber jeg, at du får lov til at slappe en lille smule af den her weekend. Fordi hvis der er noget, jeg ofte kommer til at gøre, hvis jeg har haft en rigtig dårlig uge, jamen så er det at straffe mig selv igennem weekenden. Så er det som om, at alt det, der gik galt i ugen forinden, det skal jeg simpelthen have arbejdet mig imod i den weekend, jeg er i. Så lige pludselig aflyser alle planer, og så tænker jeg, skal jeg vaske tøj, jeg skal skifte seng, så jeg skal besøge mine bedsteforældre på et gravsted. Jeg skal også lige have ringet til min mor og svaret på alle de der beskeder, mine veninder har sendt til mig de seneste par dage. Åh, Instagram Reels, de er sjove, det skal også lige have skrevet til min svigerfar. Og selvom at mange af de her ting bare lyder som sådan en helt dagligdag, så voksenagtige ting, man skal få til at spille i løbet af en hverdag, så er vi altså nogen, der stadigvæk kæmper med det. Og ja, det bider os i røven, men derfor skal weekenden altså ikke også gøre det samme. Jeg synes, selvom at man har haft en dårlig uge, eller hvis man har haft sådan en helt vildt god uge, så skal det altså fejres eller bruges på at slappe af, altså weekenden. Så det jeg bare vil sige med det her er, at hvis du har haft dig en fuldstændig lorte uge, så håber jeg, at du giver dig selv muligheden for at slappe en lille bitte smule af. Og hvis at du bare har haft dig en fuldstændig formidabel uge, jamen så tillykke med det, min ven. Du er langt bedre end os andre. I hvert fald mig. Og så håber jeg i den grad, at du tillader dig selv lige at få lov til at fejre det.

0: Og hvis der er noget, jeg elsker, udover fredagen og weekenden selvfølgelig, så skulle det jo lige være en masse god popmusik. Og heldigvis, så kan Sinclair finde ud af at levere det på lige præcis det her nummer. Gosh, I love it. Men heldigvis, så er hun ikke det eneste dejlige popikon, vi har i Danmark. Vi har nemlig også Mumle. Og lige præcis den sønderjyske gemyt, hun kommer altså og spiller til Nova og vinder et arrangement, vi holder, hvor du kun kan invitere dig selv med og ikke købe billetter til den her koncert. Hvordan at du kan sikre dig selv dit øjenledsager eget valg snart på den her gæsteliste? Jamen, det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu er der mere lyd af.

One Last Time, så håber jeg virkelig ikke, at den turné, som hun er på lige nu, as we speak, at det er aller sidste gang, hun holder den. Fordi hun har jo været ude og melde, at turnéen, som hun er i gang med, jamen, den bliver lige kortet en lille smule ned. Og så kommer hun altså lige til at tage sig en pause for det helt store rampeløs. Og jeg synes i den grad, at man skal kunne trække stikket i ny og næ, og så lige finde ud af, hvad der egentlig skal ske i ens liv. Eller måske bare lige få lov til at slappe af. Det skulle da aldrig være sidste gang, man fik lov til det. Men i hvert fald så håber jeg bare ikke, at det aller sidste gang, at Ariana Grande, hun kommer ud for at optræde live. Fordi jeg ville virkelig være ked af, hvis jeg ikke fik lov til netop at se hende stå live. Ja, hvis man overhovedet kan se hende. Hun er jo ikke en særlig høj gemyt, men hun har fandme en stemme, som var hun en kæmpe sangerinde. Det er hun jo også. Bare ikke størrelsesmæssigt, men en anden, som også er en kæmpe sangerinde. Det er altså Rihanna. Hun står altså klar til at se playlisten lige nu med Eminem, Love the Way You Lie.

0: og man må håbe, at Sabrina fra Temptation Island,
1: I love the way you lie,
0: at hun har det lidt ligesom Rihanna. Lige præcis, I love the way you lie, men lige her på Nova Aften, der lover jeg dig for, jeg kommer i hvert fald ikke til at lyve over for dig. I hvert fald ikke lige nu.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Er du dum i hovedet, eller
23: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
27: Nova.
0: start dagen med Gonova.
1: Mig, det vil da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.
3: Jeg har just

0: mig i navn. Nok den mest skrevet besked på den fredag aften. Ja, eller måske lørdag, fordi hold nu op, hvor har jeg altså skrevet det mange gange. Hvor er du? Ja, måske lige haft en promille, der har været lidt større til at skrive du i stedet for dup. Men lige præcis det her med at spørge, hvor du er henne nu, det er altså også noget, Jonah Blacksmith-drengene, de gjorde til Folkely Festival, da de efterspurgte en helt særlig Victor. Og jeg har altså lige gjort et lille klip klar til os, fordi da jeg så den her TikTok, hvor de leder efter Victor, jamen så begyndte jeg altså at græde som pisket flødeskum. Det må jeg altså bare indrømme. Prøv lige at høre, hvordan det lød.
1: En aften, hvor vi mangler lidt gang i fest, hvor lige pludselig står der en nede bag publikum, der danser for sindssygt. Victor, hvor er han henne? Ja, han er ikke.
2: Nej, han er
1: rigtig. Lyn op, lyn op og løb herop. Han kommer, han kommer. Victor, kom op og hej, når vi har brug for din hjælp. Kom op, Victor.
0: Og hvis du også vil se, hvordan det så ud, da Victor, han havde fuldstændig crowd control til Folkely Festival, og han står og danser, som er der ingen dag i morgen på den her scene til Jonah Blacksmith, så er det bare at hoppe ind på TikTok. Jeg havde

0: complicated. Og hvis vi to, vi var i et parforhold på Facebook lige nu, så tror jeg, at jeg vil gå ind og ændre vores statusopdatering til It's Complicated. Eller i hvert fald kompliceret, hvis vi lige skal sætte den på dansk. Fordi selvom jeg vil ønske, at jeg kunne bruge resten af den her fredag med dig, og ikke mindst weekenden, så bliver jeg altså nødt til at overgive mikrofonen til min kære kollega Daniel Cesar. Han står fuldstændig kampklar og spændt som en fitsbue til at skal bruge resten af den her aften med dig. Og selvfølgelig, så har han altså også en masse god musik med til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi hvis du også elsker Sandra Lindhed, Christoffer og Mille og

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Er du dum i hovedet,
11: vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare
14: cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med

0: Læs mere på agria.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn er Roxana Sagiri. Der skal slås hårdere ned på fusk med bopælspligten. Fremover skal det koste 100.000 kroner i bøde og snyde gentagne gange. Det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden på højst 20.000 kroner ved anden overtrædelse. Ministeren vil også se på, om kommunerne skal have bedre muligheder for at kontrollere, om boliger rent faktisk bliver brugt som helårsboliger. Det trækker igen ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af næste år eller i starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han langt fra er tilfreds med forsinkelsen. Næste år bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen i Aarhus. Her vil en billet kun koste 15 kroner, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen. Og det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, forventer, at regningen bliver mindre, fordi flere vil vælge offentlig transport. Du kan godt begynde at gøre vasketøjet klar. Der er nemlig god grund til at sætte det over i morgen. Flere steder i landet vil den rene elpris falde til under 0 kroner i timen, det oplyser Energi, skriver BT. I den vestlige del af landet vil prisen være negativ i næsten 6 timer. I Øst-Danmark vil prisen ligge under 0 i cirka 4 timer. Og så til et kig på vejret i aften, vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de vestlige egne, ellers bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
3: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
6: Så er det blevet tid til en til en her på Nova. Velkommen til. Mit navn er Daniel Cesar. Og i aften i det her program, der skal det stå i musikkens tegn. Fordi normalt så er fredagen, det er synonym med musik, fordi der udkommer så meget musik hver uge, og det udkommer gerne om fredagen. Men i stedet for, at vi skal, hvad kan man sige, tale om det, der sker lige nu her, så skal vi kigge meget tilbage her i aften, fordi aftenens gæst udgav sit debutalbum for 15 år siden. Siden så er der sket rigtig, rigtig meget, men hvordan er de 15 år gået? Hvad har der været højdepunkter? Og hvad er nogle af udfordringerne, når man skal overleve som musiker på den lidt længere bane? Det skal jeg tale med aftenens gæst om. Lige om lidt, så kan jeg introducere her i studiet Sander Linnet. Men inden jeg introducerer ham, så synes jeg lige, vi skal høre den nye single, han er ude med. Den hedder Tiden Flyver, og den kommer lige her.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, der har jeg fået besøg af en dansk artist, som udgav sit debutalbum for 15 år siden i år. Og det var altså med en debutsingle, som er en af de mest overbevisende af slagsen, nemlig den her.

0: Sander Lindet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Sangen her.
1: En fin intro her.
0: Ja, fordi det er jo 15 år siden, eller faktisk det er 16 år siden, den her single udkom.
1: Ja.
0: Men albumet, som den her sang er på, har jubilæum i år.
1: Ja.
0: Og vi skal tale om din karriere, vi skal tale om
1: 2011.
0: Musik. Ja.
1: Det føles som i går.
0: Altså, gør det?
1: Ja, på nogle punkter. På nogle punkter føles det som et helt liv siden. Og på andre punkter føles det som i går. Men sådan er det jo med tiden.
0: Og det skal vi tale meget mere om. Vi skal tale om din karriere og højdepunkterne. Og sådan, hvad der er sket, og hvor du er henne i dag. Og også den nye single, Tiden Flyver, som er ude. Men allerførst, hvordan går du, der har det i de her dage?
1: Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg er glad. Solen skinner i dag.
0: Ja.
1: Og jeg har det godt i min krop. Og jeg har det bedre fysisk og mentalt, end jeg har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Måske endda hele mit voksne liv.
0: Okay, hvad er årsagen til det? Er du sådan en, der er begyndt at træne, meditere, eller hvad er det der?
1: Jeg har altid trænet, men i perioder har jeg bare... Ja, men jeg tror i virkeligheden, det er det mentale, som har sat sig lidt i kroppen og fysikken, og har haft mange skavanker. Det kan man jo heller ikke altid komme ud af, når man bliver ældre og ældre. Men også bare sådan... Ja, der er faldet nogle brikker på plads i mit liv, og nogle ting, jeg har gået og dealet med, og tænkt over og snakket med nogle folk om her de sidste 5-6 år, som ligesom bare, hvor brikkerne bare stille og roligt falder på plads. Så det føles bare så rart, og nu er jeg føler mig rigtig meget i sådan topform, egentlig. Så jeg har det godt.
0: Det er da perfekt.
1: Hvad med dig, min ven?
0: Jamen, jeg har det også dejligt, og jeg synes også, det du siger, det der med, at man ligesom har det godt i sig selv. Jeg føler også, det er en evig balancegang.
1: Ja.
0: Fordi nu, jeg er 37. Hvor gammel er du?
1: 38.
0: 38. Vi er nogenlunde i jævnhold, ikke? Jeg synes jo, man, jo ældre man bliver, jo mere... Jeg vil ikke sige, skal man bakse med ting, men der er jo sådan ting, hvor man... Jeg tror, da jeg var yngre, der havde det sådan lidt... Nå, men det er jo fint, så... Jeg har lyst til at sige, så går man i byen og sammen med vennerne, men det er som om, når man kommer i sådan den voksne alder, så skal man lidt mere takle ting, som man ikke har taklet tidligere.
1: Ja.
0: Så skal man ligesom...
1: Eller ting, som man måske ikke vidste, at man flygtede fra tidligere.
0: Ja. Det tror jeg, uanset, det er jo ikke, fordi man behøver at være med i en bande eller et eller andet, men jeg tror, det er meget normalt, at når livet ligesom måske sænker tempoet på en eller anden måde, når man kommer sådan lidt over den der 20'er-periode, så skal man ligesom reflektere over nogle ting og håndtere nogle ting. Det kan jeg genkende til i hvert fald.
1: Og det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med, hvis man har nogle perioder, hvor det ikke går så godt, eller hvis man ikke lige føler, man er i topform, eller det er jo ikke, fordi man nødvendigvis... behøver at være det, men jeg tror bare, at sådan i mine 20'er, i hvert fald i hele mit voksne liv, der, selvom det måske udadtil har set ud som om, at det bare er strøget derudad, og sådan, så tror jeg i virkeligheden, når jeg har haft allermest succes, at det har været der, jeg har været allermest broken indeni. Men fordi der har været alt den her succes, så har den både udadtil, men måske også lidt indadtil, skygget lidt over nogle ting, som har gjort, at jeg har bildt mig selv lidt ind, at jeg havde det fint.
0: Men det synes jeg er interessant, fordi jeg synes, jeg har hørt det fra andre, ikke nødvendigvis danske artister, men bare sådan fra folk, det der med, når det virkelig kører på skinner, når succesen virkelig er der, så er det måske også der, hvor livet kan være sværest.
1: Ja.
0: Har du oplevet, at er der en sammenhæng mellem de to ting? Altså er det fordi, du ved... Lidt der, når man så endelig får det der trofæ, eller hvad det nu end er, der er et symbol på ens succes, så finder man ud af, at det kan faktisk ikke ændre på det, man håbede, det kunne ændre. Eller sådan, er der en sammenhæng mellem succesen, og så at det måske ikke har været toppen?
1: Det kan godt være, men om ikke andet, så måske, så kan succesen måske stoppe en selv fra, og være opmærksom på, at man egentlig ikke har det så godt. Fordi at... Der er alt muligt, der går godt, og alt muligt, der hiver i en, og vil have noget af en, og man er lige pludselig, du ved, der er alt muligt ting, man skal hele tiden, og alt er fedt, og hvad det nu end er, ens arbejde er, men at der så er en masse succeser og ting at fejre, og masser af gode, søde mennesker, der også gerne vil have noget af en, men det vil de måske også, fordi at det går lidt godt. Og
0: så man glemmer at mærke sig selv?
1: Ja, så måske glemmer man at være opmærksom på, at man ikke har det så godt, og derfor dealer man ikke med det. Og hvis man ikke dealer med tingene, hvis man ikke tænker over det, hvis man ikke er lidt opmærksom på, okay, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig her i livet? Hvem er det egentlig, der er vigtigt for mig her i livet? Så kan man måske godt komme til at bruge en hel masse tid på enten nogle ting, som ikke er så sunde eller vigtige for en i virkeligheden, eller mennesker, som ikke er så sunde og vigtige for en. Og der tror jeg det er en fed ting, synes jeg, ved at blive ældre. Det er, at for mig i hvert fald, at der er blevet lidt mere opmærksom på de ting. Har ligesom valgt at gerne ville tænke lidt mere over de ting, og tage lidt mere styring over mit liv. Og, ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at skrue tilbage til det her 2010, da du udgiver din debutsingle. Det burde ikke være sådan her. Fordi det er jo en sang, som jeg sagde til at starte med, det er en møgstærk debutsingle. Det er altså en vild måde at lægge ud på. Og hvis ikke man kan huske bare lige sådan, hvordan, altså bare introen på den sang, altså den lød sådan her.

0: Og det slog mig, bare lige da jeg klippede det her ud. Det her, det er jo sådan en sang, hvis den er med i en musikkonkurrence, som jeg har med mine venner, hvor man skal gætte sangen hurtigst. Altså efter et nanosekund, så kan man jo huske, det er den her sang. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med det. Altså, tænkte du over det, da du lavede sangen, at det skulle være sådan en? Fordi det er jo ikke alle sange, man kan genkende fra den første strofe.
1: Nej.
0: Men her, når det der, hvad jeg gætter på det keyboard eller noget, ja, du spiller på, ikke? Når det lyder, så, kan, den er, så er det meget ikonisk.
1: Ja.
0: Var det med vilje? Var det tænkt sådan?
1: Nej, det tror jeg, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, der er mange... jeg synes, jeg laver mine bedste ting, når jeg ikke tænker alt for meget. Okay. Altså, jeg er sådan en, der overtænker meget, og teksterne skal nørdes, og alting skal... Men der er også nogle ting, der bare skal have lov til at flyve ud af en. Og lige med den sang, der sad jeg i min underhyler, i min lejlighed på, i Blågårdsgade på Nørrebro, og sad med det her motiv, Yamaha keyboard, og... Ja, og stort set alle sådan main-lydene er fra det keyboard, ikke? Så der sad jeg bare der en dag og spillede alt det her ind, og tænkte ikke så meget egentlig. Jeg tror bare, jeg lod det hele flyve ud, ikke?
0: Mm. Ja. Hvor var du sådan henne i dit liv, inden du udgav den første single? Altså, har du haft det sådan, du altid gerne ville lave musik?
1: Jeg ville egentlig gerne være fodboldspiller. Nej, da jeg var helt lille, ville jeg gerne være bager. Faktisk. Men så fandt jeg ud af, så sagde min mor til mig, jamen altså, det skal du bare fyre den af, men en bager står altså op klokken 3-4 om morgenen og bager brødene, fordi bageren skal åbne klokken 7. Så var sådan, ah, ved du hvad, så det gider jeg sgu ikke alligevel. Og så var det fodboldspiller i mange år, men så var det som om, at musikken kunne jeg ikke rigtig løbe fra. Altså fodbold kan jeg godt have det sjovt og bare spille med mine venner og... Hvor musik, det skal jeg leve, og det er sådan en livsnødvendighed for mig på en helt anden måde, ikke?
0: Så hvornår fik du ideen om, at du skulle lave musik? Altså, hvornår tænkte du, okay, jeg vil faktisk arbejde hen mod det? Fordi jeg har talt med flere artister om det. Jeg kan huske, at jeg talte med Hjalmar om det. Ja. Han havde også sådan, han ville gerne have været cykelrytter.
1: Ja.
0: Og så var han ude for et uheld, som gjorde, at han var sengeliggende, og det er i hvert fald historien, og så fik han ligesom guitar, og så sad han og spillede, og så kunne han mærke, okay, det er det her, jeg bliver nødt til at gå efter.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du, eller sådan, hvor sent var du i din...
1: Jamen altså, i realiteten har jeg spillet musik og sunget altid, så det har ligesom været altid noget, jeg øde mig på, eller hvad det hedder, havde det sjovt med, og der har jo altid stået et klaver derhjemme i mit hjem, ikke? Hos min mor, og så har jeg siddet og produceret beats, og lavet trommer og spillet alt, siden jeg var måske 10 år, eller sådan noget.
0: Okay.
1: På trommemaskiner og sådan noget, og spillet klaver før det, ikke? Så det har ligesom altid været der, og ligesom været noget, jeg udviklede på hele tiden, men det var altid fodbolden, jeg ville. Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, jeg tror, jeg mistede lidt interessen for fodbold, da det blev lidt for seriøst, på en eller anden måde. Det blev lige, altså, der gik lidt for maskineagtigt i det, og det blev lidt for profagtigt vibe med en sur træner, der står og råber på siden, så var jeg sådan lidt, ah, ved du hvad, det...
0: Så sjovt er det heller
1: ikke. Ej, ved du hvad. Og musikken begyndte bare at fylde mere og mere og mere. Så det var sådan en helt... Jeg tror ikke, det var en bestemt dag. Jeg tror bare ligesom, det var sådan en balance over en periode, der ligesom bare, der skiftede det hele lidt. Hen over gymnasiet, i virkeligheden, tror jeg, det var.
0: Blev du overrasket over modtagelsen? Fordi altså, debutsinglen her, det burde ikke være sådan her. Den lå sådan i toppen af hitlisterne og opnåede dobbelt platin, da den udkom. Mm. Og jeg kan huske den fra, da jeg har været de der, jeg er fra 89, så jeg har jo været de der, været 22 år eller sådan noget, der udkommer noget i den retning. Og jeg kan huske den som, at den var alle vegne.
1: Yeah.
0: Blev du overrasket over den modtagelse, den fik?
1: Jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg havde forventet noget, eller regnet med noget, eller sådan prøvet at forestille mig det, eller sådan... Så jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, men jeg tror bare, jeg blev lidt sådan, i takt med, at den blev større og større. Min bedste ven på det tidspunkt, han døde nemlig af kræft 2 måneder efter det burde ikke være sådan her var udkommet. Så det var sådan, det var også lige oven i, altså det var også en del af grunden til, at det hele var så ambivalent for mig i forhold til, hvad jeg skulle føle, så det var sådan lidt som om alting sprang i luften og konfetti over det hele, men indeni var det bare som om alting var ved at falde fra hinanden, men jeg skulle ligesom opretholde en eller anden facade og være rundt og lave alle mulige ting og være den bedste version af mig selv. Og der var det lidt, så jeg tror lidt, der sådan, så når du spørger mig sådan om følelsen, om jeg blev overrasket, jeg var i hvert fald helt klart ikke sådan en, der bare sad og klappede i hænderne og bare havde det for fedt over, at det var fordi, der skete ligesom en hel masse ting i mit liv. Bag ved gardinerne, ikke?
0: Så hvordan ser du tilbage på det i dag? Det lyder, som om det faktisk var en hård tid.
1: Ja, det var det. Og det tror jeg i virkeligheden, det meste af min karriere har været på den ene eller den anden måde. Og selvfølgelig har jeg også nydt alle de gode momenter. Og jeg vil sige, når jeg... Altså, der hvor jeg føler mig allermest hjemme, selvfølgelig er det, når jeg sidder og skriver en sang bare. Men også bare at være i musikken på en scene foran publikum og mærke, hvordan det ligesom... Altså, der vil jeg sige, det har altid været mit... sådan helle, eller hvad man kan sige, der hvor jeg føler mig hjemme, ikke? Så det er ikke for at lave en eller anden forfærdelig historie. Der er jo masser af fantastiske minder og punkter i mit liv, og de fleste af dem har jeg enten i de momenter, jeg har skrevet sangene, eller sammen med publikum derude.
0: Og Sander Linnet, grunden til, du med her i studiet her til aften, det er, udover at det er, fordi du er ude med en ny single, der hedder Tiden Flyver, så er det også, fordi det i år er 15 år siden, du udgav dit debutalbum, der hedder Over Skyer Under Vand. Og hvorvidt du har haft sådan en karriereplan, og hvad der har været af højdepunkter, og hvad der er de store udfordringer, når man er en musiker, der skal... Ja, det lyder voldsomt, når jeg siger overleve, men sådan, altså, når man er musiker, der har en karriere på den lange bane, hvad der er udfordringen der, det taler vi meget mere om i løbet af dit besøg her til aften. Men inden vi fortsætter, så tager vi først en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova og venner.
4: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der har fået besøg af den danske musiker Sander Linnet. Fordi i år, der er det 15 år siden, han trådte ind på den danske musikscene. Det gjorde han med debutalbummet Over skyer under vand, som indeholdt blandt andet hittet Det burde ikke være sådan her. Og Sander, det der med at have en karriereplan over, hvad man skal nå. Har du haft det i forhold til sådan din musikalske karriere? Har du haft sådan en karriereplan?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. I virkeligheden var det også to af mine læner, der skulle have været første single. Men så, efter vi havde lagt den plan, og det hele ligesom var, så skrev jeg, det burde ikke være sådan her, der... lige efter den sommer, og så var pladselskabet hurtigt til lige at sige, lad os lige smide den først, og så smider vi også Tommy Lehner som nummer to. Ikke? Men ja, ellers har der egentlig ikke været sådan så meget, det har været meget musikken, egentlig, der sådan, du ved, hvor jeg nu bevæger mig hen, i forhold til musikken, der ligesom afgjorde, hvad det er. Og det synes jeg egentlig også har været meget rart, at det har været på musikkens præmisser, og ikke sådan alt muligt strategisk pladselskabsagtigt.
2: Jeg lyttede til en del af din musik. Der er jo så meget, du har lavet, så jeg har ikke skamlyttet alt sammen lige op til den her snak. Men jeg har lyttet til en del af det, og jeg synes jo, det er sjovt, hvordan du virker meget. Selvfølgelig er der en meget, det er meget forskelligt, men det er også konsistent på en eller anden måde. Synes jeg synes godt, man kan høre, at for det første er dig, men jeg synes også, det der med, når man hører nogle artister, der har udgivet meget musik sådan i en periode af 15 år, så kan man nogle gange godt høre, okay, her er der en trend op i tiden, som er et eller andet, som man taber ind i, hvor det virker ikke som om, at du har gjort det.
3: Nej, jeg tror, at det er fordi, at musikken har alt, det har altid været meget, meget vigtigt for mig. Altså, hvis jeg var på en øde ø, og der ikke var nogen, der hørte min sang eller hørte min musik, og jeg var helt alene, så ville jeg stadigvæk skrive sange og lave musik.
2: Det ville du?
3: Ja. Det vil jeg. Jeg vil ikke kunne lade være. Altså det er også det, jeg sagde før. Det er virkelig en livsnødvendighed for mig. Altså det er sådan helt eksistentielt. Så derfor tror jeg også, at sangene kommer et andet sted fra. Altså det er ligesom ikke noget, jeg er ude og lede efter i et eller andet. Jeg er inde og lede efter noget, ikke?
2: Ja.
3: Og så tror jeg også, at... ja, så sådan DNA'en og teksterne og ens, sådan det kommer indenfra.
2: Ja, så det er ikke så meget påvirket af trends og hvad der lige er inde lige nu og her og sådan noget.
3: Nej.
2: Ja, det er heller ikke, fordi jeg siger, at der er mange artister, men jeg synes, nogle gange, så kan man jo bare godt høre, okay, for eksempel lige pt. Er vi i en periode, hvor der er rigtig mange danske artister, som har sunget på engelsk, de går over og begynder at synge på dansk.
3: Ja.
2: Det har der været en del af i de her år. Du har altid sunget på dansk.
3: Ja. Og igen, det er lidt af det samme. Det er fordi, det er mit modersmål. Det er det, jeg altid har talt. Og det er det, altså jeg går meget op i mine tekster også. Og der er det jo det, der obviously er mig allernærest. Så det har været meget naturligt for mig. Men jeg synes ikke, der er noget i vejen med sådan at blive inspireret af andre. Eller at blive inspireret af tiden. Det synes jeg heller ikke, der er noget i vejen med. Men... jeg tror bare, at man i stedet for at rende rundt og jagte tiden, så tror jeg, der er større chance for, at hvis man sætter sig tilbage og gør det, der er allermest rigtigt for en selv, så tror jeg, der er større chance for, at tiden rammer en selv på et eller andet tidspunkt, frem for at man render rundt og jagter noget derude og rammer tiden. Så jeg tror, at der er større chance for, at man bliver glad også, men måske også får succes, hvis man venter på, at tiden rammer en, frem for at rende rundt og skulle prøve at ramme alt muligt andet.
2: Og det tror jeg, du har 100% ret i. Men
3: jeg tror også, man bliver mere stolt af det, når man sidder og er gammel en eller anden dag, og kigger tilbage over sit katalog, og kigger tilbage på sit liv, så tror jeg også, man er mere stolt af, at man har... lyttet efter sit hjerte og hele tiden været til stede i sine sange i hvert fald.
2: Og nu sagde du det her med at kigge tilbage, og jeg havde faktisk, altså jeg har en masse spørgsmål, men som det er med de her samtaler, som jeg har i det her program, så springer jeg også lidt afhængig af, hvad folk, hvordan, ja, du ved, samtalen starter og sådan noget. Og jeg havde faktisk mit allerførste spørgsmål, det var egentlig, at altså, du står bag sangen som Man kan ikke spole tiden tilbage fra Indre By i 2016, også sangen Tiden flyver, og jeg ved, du har en tatovering, der hedder Remember the Time.
3: Ja.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det der med at være nostalgisk,
3: ja,
2: af personen, er du det?
3: Ja, meget. Meget. Det kan man jo også se på titlerne.
2: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Og nu sagde du også bare det her med, at hvis man kigger tilbage og sådan noget. Så er, ja, er du meget nostalgisk?
3: Ja, meget. Altså, jeg på godt og ondt. Ikke? Altså, fordi det er jo også at drømme sig frem i tiden og kigger tilbage på meget af min barndom med sådan, altså også meget sådan, ja, drømmende øjne, synes jeg. Så det, så
2: er det der, du henter inspiration fra? Altså både hvad der er sket, men også ambitioner om, hvad der kan ske i fremtiden, sådan de drømme der?
3: Ja, det tror jeg. Og sådan hvad jeg kan måske godt nogle gange glemme at være lidt til stede lige nu og her, så det er også det, jeg prøver at øve mig lidt på, ikke? Men ja, så der er meget med tiden. Og så Tiden flyver, den nye single her. Den, ja, skrev jeg jo faktisk i 2015. Hvor jeg stod midt i alt det her, vi lige snakkede om før, ikke? Og det hele, og det var også en sang, jeg ikke tænkte så meget over. Den fløj også bare ligesom ud af mig. Og derfor tror jeg, at den var lidt for svært for mig at udgive lige på det tidspunkt, hvor jeg stod midt i alt det hele, og ikke rigtig havde dealet med det. Jeg tror, jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, jeg skrev. Den her sang kom bare ud af mig.
2: Mm.
3: Og der havde jeg ikke rigtig... Jeg var også i gang med at lave Indre By på det tidspunkt, men man kan ikke spole tiden tilbage og Indre By og spild tiden. Og alle de sange og det album havde ligesom en anden lyd.
2: Ja.
3: Så den passede ikke rigtig ind lydmæssigt, og jeg var heller ikke moden nok mentalt til at udgive Tiden flyver på det tidspunkt. Så den har bare ventet indtil nu.
2: Så hvad handler den sang om?
3: Den sang handler om... og egentlig synes jeg ikke, jeg skal skære det for meget ud i pap, fordi jeg synes jo egentlig ikke, at det sådan er mit liv og sådan lige de specifikke ting, jeg er gået igennem, eller hvem jeg har mistet, og hvad jeg har sådan... Altså i mit liv, det er jo ikke det, jeg synes, der er spændende. Jeg kan godt lide at skrive sangene, men også lade dem leve, for nu tiden flyver, nu er den din, du ved, ikke? Og nu er den, klart, alle dem, der sidder og lytter med til det her, nu er det deres sang. Så jeg har ikke lyst til sådan at skære for meget ud i pap,
2: og det
3: hvad
2: jeg,
3: lige præcis betyder for mig.
2: Og det har jeg meget respekt for, men det var også bare for, der er sikkert, ja, ja, nogen, der hører det her og tænker, så hvorfor var den svær at udgive?
3: Ja, men det var i hvert fald, for det var ikke bare sådan en... Eller bare i gåsøjne, det kan også være hårdt nok, men sådan kæresteforholds breakup, det er ligesom ikke der, den bunder i nogle sådan helt familiære ting med om familie og om at miste folk, ikke kun til døden, men måske virkelig også til livet.
2: Hmm.
3: Og måske er det nærmest værre. Og det er også noget, jeg har følt mange gange i mit liv. Både det ene og det andet, faktisk. Men ja, så der er nogle ting der, som handler om... Ja, som er sket i min familie. Og som har været nogle rigtig store problemer i min familie, som folk ikke rigtig ved så meget om. Men,
2: ja,
3: men det er ligesom alt det, den bunder i. Den der sådan desperation. Og som den udsprang i. Og så, men nu i takt med, at jeg ligesom er blevet ældre, og er blevet mere moden, og blevet mere opmærksom på, hvorfor jeg har det, som jeg har det, og alle de ting, så tænkte jeg, ved du hvad, nu skal den have lov til at...
2: Nu skal den ud at flyve.
3: Ja, nu skal den ud at flyve.
2: Ja.
3: Så jeg er rigtig glad. Jeg tror også, at det faktisk er en grund til, at jeg har det bedre nu. Det er, at jeg har givet slip på den, ikke? Og at der er nogle af netop de brikker, der er faldet på plads.
2: Og Sander Lindet, grunden til, at du er med i studiet her til aften, det er, at udover at du er med en ny single, der hedder Tiden flyver, så er det jo også 15 år siden, du udgav dit debutalbum Over skyer under vand, som indeholdt singlen Det burde ikke være sådan her, som jo blev et gigantisk hit, der udkom i, ja, for mange år siden, 15-16 år siden efterhånden. Noget af det, der gik op for mig, da jeg skulle forberede vores snak her, det var også, at det er jo ikke fordi nødvendigvis, man ved så meget om privatmennesket Sander Lindet. Og det virker som om, det er ret bevidst egentlig. Og hvordan du forholder dig til det, især i en branche, hvor der er rigtig mange, som benytter sig af deres form for privatliv som en form for valuta. Altså, hvordan du forholder dig til dit privatliv og sådan noget, og hvorfor det måske ikke er noget, du så aktivt er ude med, det vil jeg gerne tale mere med dig om. Men allerførst tager vi altså lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Get ready!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Verdens sværeste balance i dit liv. Lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
26: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
27: Kom nu, så kør du!
28: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
27: Kom nu!
28: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
30: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde program.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Sander Linnet. Vi tegner her i studiet i form for portræt af ham i anledning af, at det er 15 år siden, han udgav sit debutalbum Over skyer under vand, som indeholdt hittet Det burde ikke være sådan her. Og Sander, vi skal nok tale mere om nogle af de sådan, highlights, nogle af de ting, som der er sket i løbet af din karriere. Men i forbindelse med, at du besøgte studiet, og jeg researchede frem og tilbage, så gik det også sådan lidt op for mig, at til trods for, at man sådan godt har kunnet følge med i sådan din professionelle karriere, så er det ikke fordi, man ved så meget sådan privat, altså om privat menneske, Sander Linnet. Og det har jeg meget respekt for. Men jeg er nysgerrig om sådan, du ved, beslutningen omkring det. Mm. Fordi der er jo artister og mennesker, der er i kulturmiljøet i Danmark, hvor man ved alt. Ja. Du ved alt. Der er en dokumentar, eller der er en tv-serie og sådan noget, hvor det virker som om for dig, du kan godt lide at holde det, der ikke handler om musikken privat.
2: Ja, og det er både for min skyld, for at have lidt selv, der er ens egen lille boble, men det er også rigtig meget for sangenes skyld, og rigtig meget for måske i virkeligheden også publikums skyld. Altså, at det skal ikke blive sådan et sladderblad. Og det er ikke spændende. Det kan godt være, at det er det, folk eller medier tror, de gerne vil have. Men det er i virkeligheden ikke det, de inderst inde gerne vil have. Og det er i hvert fald ikke det, de har brug for. Der har man brug for, at sangene kan tale for sig selv. Og folk har brug for at høre en sang, som Det burde ikke være sådan her, eller Tiden flyver. Og at de sætter deres egne ansigter fra deres liv, at de sætter deres far eller mor eller søster eller kæreste eller børn eller hvad det nu er ind i den historie. Mm. Det er smukkere, synes jeg, at sangen er deres, frem for at når de hører den sang eller hører den stemme eller ser et billede af den her kunstner, at så er det kunstnerens sladderblader og alle mulige, at man render rundt og laver ens liv til et reality show på den måde. Ikke fordi der er noget, hvis folk synes, det er rigtigt for dem, så skal de da bare gøre det. Men for mig i hvert fald, der synes jeg, det er rart, at den der mystik får lov til at understøtte sangene, frem for at man hælder alt muligt reality og alle mulige informationer og alt muligt sladderagtigt noget ned over sangene, som kommer til at overskygge dem. Altså jeg er rigtig stolt af, at jeg synes, at mine sange er større end mig. Mm. Og fordi jeg har hørt mange gange, at hvis en artist er rigtig stor, så er det som om artisten er næsten større end sangene. Altså artistens navn eller ansigt eller et eller andet, det er som om folk kommer mere for at se giraffen end for at synge med og mærke sangene. Og det går igen for mange artister, og det er også helt fint. Men jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i, at sangene står selv, og at de måske i virkeligheden er større end mig, for jeg synes egentlig ikke, at det er mig, der er spændende. Jeg synes, det er sangenes liv, og det er der, hvor de kommer fra, og det er der, hvor vigtigst er alt, hvor de skal hen, og hvor de skal lande. Det er det, der betyder noget, synes jeg.
1: Og det kan jeg 100% godt forstå, og det tror jeg er en ret stor... det er i hvert fald en ting, der skiller folk i mediebranchen, er mit udtryk i hvert fald, eller mit indtryk i hvert fald, også bare som radiovært her, mit indtryk er også, der er nogen, der gerne vil være den vigtigste, eller sådan, der er nogen, der ser sig selv som meget vigtig, og måske med rette, og så er der andre, jeg føler lidt, at jeg måske godt kunne ryge den kategori, hvor jeg også har det sådan, jeg synes ikke, jeg er specielt interessant, jeg synes ikke, jeg er mere interessant end så mange andre, men begge ting er jo berettiget på en eller anden måde, men det er bare sådan, det er meget tydeligt, der er nogen, der ser sig som det ene, og nogen, der ser sig som det andet, og begge dele kan jo fungere.
2: Ja, der er ikke nødvendigvis noget, der er rigtigt og forkert, men for en selv kan man i hvert fald godt mærke, hvad der føles rigtigt for en selv. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, det er rart, og det prøver jeg at minde mig selv ret ofte om, det der med, at jeg føler ikke, jeg skylder nogen noget.
2: Nej.
1: Jeg skylder ikke nogen noget at fortælle om, hvordan det går derhjemme. Altså, det synes jeg ikke, der er nogen, der har krav på at vide noget om.
2: Nej.
1: Og jeg tror heller ikke, de ting, jeg laver, og jeg tænker, det må være lidt det samme for dig. Det er jo ikke, fordi det, du laver, bliver bedre af, at så fortæller du, at så havde jeg et skænderi med en eller anden i går-agtigt.
2: Altså, nej, måske endda tværtimod. Hvis jeg så fortalte dig, at den her sang den handler om, at jeg havde et skænderi med sådan og sådan og sådan, det ene af det, så har du på en eller anden måde det i hovedet, når du hører den sang. Altså, så er sangen nærmest blevet dårligere. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Altså, fordi det er ikke det, den sang betyder for dig, eller altså hvis der tror jeg det, jeg tror bare det er så vigtigt at musikken og sangene og hvad end man laver her i livet, men at tingene får lov til at tale lidt for sig selv, at man ikke skal rende rundt og pensle alting ud og skære alting ud i pap og hoppe og danse for at få opmærksomhed, men at man stoler på at det man kan og det vi nu hver især alle sammen er dygtige til, at det er stærkt nok i sig selv.
1: Og Sander Linnet, du er altså ude med den her nye single, som vi også talte om, Tiden flyver, og det gør den sådan set også her. Vi har allerede talt et godt stykke tid, vil jeg sige. Mm. Og en ting, som jeg også gerne vil tale om, det er bare sådan, når du kigger på din karriere, du har været i gang i rigtig mange år. Det er i 2010, du udgiver din debutsingle. Det er i 2011, du udgiver dit debutalbum. Mm. Når du kigger tilbage på det, hvad har været nogle af de store højdepunkter for dig?
2: Hvis jeg må knytte en ting mere til det, nu kom jeg bare lige til at tænke på det, vi snakkede om før. Jeg tror egentlig måske også, at jeg har det, som jeg har det, uden at vide det. Nu prøver jeg bare at rode lidt i min egen, hvorfor er det egentlig, og hvor kommer det fra?
1: Altså det der med privatlivet?
2: Ja, og jeg tror egentlig, nu er jeg jo vokset op, jeg har aldrig boet hjemme hos min far. Jeg har altid kun boet hos min mor, jeg har altid kun været i nærheden af hende. Hun er mit et og alt her i livet, ikke? Og medierne har været rigtig hårde ved hende gennem tiden, og da jeg var lille. Og de har ligesom udpenslet hendes privatliv, og har kørt på hende, og har været efter det. Så jeg er ligesom vokset op med alt det der med fotografer, der vil have, alle vil have et indblik af det der, og hende, der måske har prøvet at gå og holde lidt på et eller andet, og i perioder var der var faktisk 2 år, hvor vi sådan nærmest flygtede til Italien, og boede i Italien i 2 år, og jeg gik i skole dernede, fordi det var blevet for meget herhjemme.
1: Hmm.
2: Så jeg tror måske også, at det har givet mig, så vi har haft vores egen lille boble, hvor vi kunne være os selv, og hvor vi har kunne gemme os lidt væk, og det tror jeg måske også har, i min underbevidsthed måske, det er ikke fordi jeg har tænkt så meget over det egentlig,
1: men det giver meget
2: god mening. Bare lige nu, hvor vi sidder og snakker om det, bliver jeg lidt mindet om, fordi alting kommer jo et sted fra.
1: Mm.
2: Og jeg tror måske også, at det har givet mig lidt en følelse af, at det man, at der er noget her, som ikke, hvorfor er det vigtigt at smide det på forsiden af Se og Hør, eller hvorfor er det, ja, de lavede også en eller anden artikel, hvor de, nu skal jeg heller ikke hænge dem ud, for jeg gider heller ikke at blive mere uvenner med dem, end jeg er i forvejen, men så, hvor de har hængt hende ud, eller hængt mig ud, og skrevet på forsiden af Se og Hør, et eller andet, Sander Linnet, og donorbarn, og det ene og det andet, fordi min mor havde en pigekæreste i den periode, hvor jeg kom til. Og sådan, for det første, så har det sådan, jeg ved, hvem min far er. Det kan godt være, at han ikke lige har været verdens bedste far i forhold til at være i mit liv sådan til dagligt. Det har han ikke været så god til. Men jeg ved, hvem han er, og på sin egen måde har han været fin. Og han er min far. Altså sådan, bare fordi, at min mor havde en pigekæreste på det tidspunkt, kan I jo ikke bare gå ud fra, at jeg er et donorbarn.
1: Nej.
2: Fordi det var faktisk ikke, jeg kender den rigtige historie, sjovt nok. Og jeg ved ligesom, hvordan tingene hænger sammen. Men kan vi også lige vente den om, hvad det er også for et signal at sende ud til det danske folk, sådan som om, at der er noget i vejen med, det er tilfældigvis ikke, men hvad hvis jeg var donorbarn? Hvad er det for et signal at sende ud? Der er der masser af donorbørn derude. De er lige så meget, meget ægte børn som alle mulige andre. Så det er sådan mærkeligt, det blev sådan forvrænget som sådan en sensationshistorie, som om, ja, og det fucker jeg bare virkelig ikke med. Altså, jeg synes virkelig, det er sådan, for det første, mange af de ting, de skriver, passer overhovedet ikke. Eller er sådan helt fordrejet, forskroede sider af en historie, der i virkeligheden er meget mere nuanceret.
1: Mm.
2: Og om, ja, de signaler, de sender, er heller ikke særlig sunde for befolkningen rigtig tit, og det er heller ikke det, der sådan er spændende. Hvorfor er det overhovedet spændende? Altså, kan du få mig?
1: Mm.
2: Der er sådan så meget i det der, som jeg tror, der har gjort, at når jeg ligesom er vokset op i det, både igennem min mor, men også har mærket det rigtig meget på min egen krop, så bliver man lidt mere sådan, så vil man gerne have nogle få ting i sit liv for sig selv.
1: Jeg forstår godt, det forstår jeg 100%, jeg forstår godt, at hvis man har oplevet på den måde, at ens eksistens og ens egen historie kan blive fordrejet og brugt til at, ja, der er nogen, der prøver at tage ejerskab over ens egen historie.
2: Ja, fordi
1: eller styre narrativet.
2: Fordi de prøver at få noget ud af noget, som man ikke selv egentlig, ja, for at få nogle kliks og likes og views og hvad det ellers måtte være, ikke?
1: Men det lyder også, altså, som om, sådan som jeg hørte, Sander, så lyder det også, som om det er et lille mirakel nærmest, at du så har valgt at kaste dig ind i musik. Altså, når du fortæller det på den måde, tænker jeg, så hvorfor selv kaste sig ud i det?
2: Men jeg føler heller, jeg har heller ikke valgt det. må jeg sige, jeg føler ikke rigtigt, jeg har valgt det. Jeg føler bare, det er, som vi snakkede om før, det er eksistentielt for mig. Jeg er nødt til det. Det er det, jeg er god til, og det er det, jeg er sat på den her jord for. Altså, det er ikke noget, jeg har valgt. Man kan sige, jeg har måske valgt fodbolden fra. Jeg har måske valgt bageriet fra. Ja. Men jeg føler aldrig, jeg har valgt musikken til. Musikken har altid været der. Og det har bare været meningen.
1: Men du har været i gang i mange år efterhånden. Det er 15 års jubilæum for dit debutalbum. Og igennem den tid er der jo sket... Altså, du har udgivet rigtig meget musik, og du har opnået en masse ting. Hvad har du selv oplevet som nogle af højdepunkterne?
2: Altså, nu spillede jeg... Jeg synes, der har været mange gode øjeblikke. Men nu spillede jeg lige fredagsrock her for 3 uger siden.
1: Ja, her i slutningen af august?
2: Ja, en måned siden, ja. Og det var i hvert fald et af de smukkeste øjeblikke, synes jeg. Jeg har aldrig spillet fredagsrock før, og det var... Ja, det var virkelig, virkelig smukt at opleve et hav af mennesker, der står der. Der var bare gode vibes og folk, der synger med på alle de her sange. Og det var sådan et nostalgisk, smukt øjeblik. Og dem synes jeg egentlig, jeg har mange af, altså, når jeg er ude at spille. Så det nyder jeg altid, både når der står et hav af mennesker, og også nogle gange små, intime, sådan akustiske koncerter og sådan noget, kan jeg også vildt godt lide. Der er lidt mere plads til at fortælle nogle historier og snakke med publikum, og man er mere sådan... jeg kan lide det hele. Jeg elsker bare at være ude og spille, må jeg sige.
1: Og Sander Linnet, du er musiker. Det er 15 år siden, du udgav dit debutalbum Over skyer under vand, som indeholdte... Singlen, det burde ikke være sådan her, som blev et gigantisk hit der i starten af 2010'erne. Der er en sang, du efterfølgende har udgivet, som jeg stussede lidt over, da jeg hørte den, i forbindelse med, at jeg havde inviteret dig hen i studiet. Så fandt jeg den frem på hele dine albums, og jeg undrede mig lidt over den. Og hvad det er for en sang, og hvorfor jeg undrede mig over den, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden i dag. Lyden i dag. Nova.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Navnet det er Roxana Zakari. Mere vold og flere trusler er rykket ind på skolerne. Antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, er næsten fordoblet de seneste 5 år. Det viser tal fra National Overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdet. I den seneste undersøgelse er det 18% af lærerne. Andelen af lærere, der har blevet trusler og steget fra godt lærere, er blevet udsat for vold på arbejdet. I den seneste undersøgelse er det 18% af lærerne. Andelen af lærere, der har blevet trusler og

0: Minister Samira Nawa fjerner den gamle lov fra 2018, der satte et loft over antallet af vindmøller på jord. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Ministeren udtaler, at det giver mening at tage velfungerende vindmøller ned. Cristiano Ronaldo kan komme i aktion, når Portugals landshold møder Danmark i Nations League den 1. oktober. Superstjernen er nemlig blevet udtaget til landsholdet igen, efter at det ellers har været usikkert, hvorvidt han vil fortsætte på landsholdet efter VM. Landstræner Jorge Jesus understreger, at udtagelsen udelukkende bygger på aktuel form og ikke tidligere meritter. Ronaldo har spillet over 230 landskampe for Portugal. Og så til vejret i aften, vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de vestlige egne, men ellers holder det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.

0: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Sander Linnet, fordi det er i år præcis 15 år siden, at han debuterede med albummet Over Skyer Under Vand, som indeholdt hitsinglen Det Burde Ikke Være Sådan Her, som jo er en sang, som strøg direkte til tops på hitlisterne og opnåede dobbelt platinstatus. Og sidenhen så er det blevet til flere albums, flere EP'er og flere singler. Og Sander Linnet, i forbindelse med, at jeg vidste, du kom i studiet, så... Så hørte jeg jo din musik, og jeg havde hørt den før, men jeg hørte lige op på den, eller hvad man siger. Og der var en sang, som jeg stussede lidt over, som jeg blev nødt til lige at høre dig om, hvad historien er med den sang. På dit seneste album, mener jeg, det var den, der hed R&B For You,
1: ja.
0: Der udkom for, er det en 2023, jeg mener det er?
1: Ja, det tror jeg.
0: Så det vil
1: ja,
0: være
1: en mixtape-agtig album. Ja.
0: Der var der en sang, som jeg tænkte,

0: Og det er sådan en sang, der var omkring 2 minutters tid, ikke? Og jeg stussede bare over den, fordi nu har, jeg kan huske, at jeg talte med Malte Ebert på et tidspunkt. Han har også lavet sådan mange, jeg tror, man kan kalde det temasange. Ja. Sangen til landsholdet, sangen til dronningen osv. osv. Ja. Så det der med at lave temasange, det har han gjort så meget i. Det er meget specifikt at lave en sang, som det lyder som om, det er sådan en, der kan bruges som en fødselsdagssang.
1: Ja.
0: Så jeg bliver nødt til at høre, hvorfor.
1: Ja, det kan jeg se inde på min TikTok. Der flyver det bare ind med folk, der bruger den lyd til, når nogen, de elsker og holder af, har fødselsdag.
0: Men det er også meget ambitiøst at lave en sang, som, fordi der er jo, altså, vi har jo nogle sådan indgroede fødselsdagssange, vi plejer at synge, når vi har fødselsdag. Ja, ja. Så det er også vildt at lave en sang, som, jeg ved ikke, om intentionen har været at sige, her er der et alternativ.
1: Ja.
0: Altså, vil du fortælle dig, hvad er det for en sang?
1: Jamen, det er faktisk fordi, at jeg havde det lidt svært med min mor i den periode. Og men så fyldte hun 70 det år. Og jeg tror, jeg havde det. Ja, jeg tror, det var noget, jeg havde. Jeg tænkte sådan, hvad kan jeg ledte lidt ind i mig selv og tænkte, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg give som til den her person, der betyder allermest for mig her i livet?
0: Mm.
1: Og så tænkte jeg, det må være at skrive en sang om det, og ønske hende tillykke foran, ja. Så nu lever den sang, og det er jeg virkelig glad for, og hun er rigtig glad for den selv også. Så det er meget godt.
0: Af alle de artister, som jeg har talt med, og alt den musik, jeg har hørt, det er meget sjældent, jeg tror, jeg har hørt nogen, der tænkte, ja, nu vil jeg prøve at lave min egen version af en fødselsdagssang.
1: Ja, ja.
0: Fødselsdagssang.
1: Jamen, så den er skrevet til hende, fordi hun fyldte 70.
0: Ja, hvor fint.
1: Og ja. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide den selv. Det kan være, den også kan komme i en klaverudgave, eller en guitarudgave, eller altså man kører hele alle instrumenterne der.
0: Min far, han er halv nordmand. Ja. Så jeg mener, det er til jul, så hører vi den norske julesang.
1: Ja.
0: Eller vi synger den om juletræet, det er hans, vi vælger jo hver vores sang, og så vælger han den norske. Og det er sjovt at høre, hvordan andre nationer laver deres. Og grunden til at sige det er bare for at sige, at man kan jo godt lave alternativer. Det er som om, når det er julesang og det er fødselsdagssangen, så har vi nogle, det er dem, vi holder os til i Danmark.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Altså, jeg synes, der er jo rum for at tænke, jamen, hvad kan vi ellers lave?
1: Ja, og man kan jo vende den om, og så kan man sige, der var jo en gang, hvor den ene sang, som vi synger hver jul, og som vi sådan og sådan, der var jo en gang, hvor det var den nye sang, hvor man sang nogle andre, ikke?
0: Ja.
1: Så man skal jo også lige ture og røre lidt op i andedam en gang imellem, ikke?
0: Ja.
1: Og hvem ved, så kan det være, at vi sidder her om 10, 20, 30 år, og så kan man håbe på, at det er en af dem, for at de render rundt og synger.
0: Men interessant, jeg synes virkelig, det er en god sang, og jeg synes, det er sødt tænkt. I forhold til din karriere, noget jeg også synes, der slog sig lidt ud, som du har bedrevet, siden du udgav dit debutalbum, det var, og det havde jeg ikke tænkt sådan rigtigt over, men du var med i The Voice som dommer, et TV2-program i 2012, sammen med, det var Liam O'Connor, LOC, og Lene Nystrøm, og Shine Fo fra The Ravenettes, som var de andre.
1: Ja.
0: Og så vidt jeg husker, så var det jo sådan et, hvad var det, det var et program, det er lidt ligesom X-Factor, ikke? Hvor folk, de kommer ind, og så skal de synge, og så skal man ligesom vælge, hvem man vil holde med.
1: Ja.
0: Og udover, jeg synes, det var sejt, at du, jeg ved ikke, hvor gammel du var, du
1: 24 måske, der et eller andet, ja.
0: Ja. Ja, jeg synes bare, det var sådan, det var i forhold til sådan, hvad du har lavet efterfølgende, tænker jeg, det var ret, det var sådan en, der lige sprang ud, i forhold til din karriere.
1: Ja, og det var, og den sprang egentlig ud på en måde, som jeg ikke var så vild med i virkeligheden.
0: Okay.
1: De havde spurgt mig, jeg tror, hvis jeg blev spurgt i år, eller om nogle år, eller i et eller andet, så tror jeg, jeg ville, altså enten til det, eller til X-Factor, eller til nogle af de der ting, så tror jeg, jeg ville hvile lidt mere i mig selv, og vide, hvad jeg kunne bringe til bordet, og være lidt opmærksom på, hvordan har jeg det at sige ja eller nej. Og jeg tror, jeg ville have det fint med at sige ja. Altså, jeg synes ikke, der er noget i vejen med de her programmer overhovedet, så det er ikke for at hate på dem. Jeg tror bare, det var der, hvor jeg var i mit liv på det tidspunkt, på den måde, jeg havde det, og med alt det, der gik så godt, og alt det, der gik i stykker på samme tid, der tror jeg bare, at jeg skulle sidde der på en skærm og være dommer og vende tommelfingre op og ned til andre, der kommer ind og synger musik. Altså, det er sådan, der, jeg har lidt sådan, det var... Og det skal lige siges, at jeg faktisk sagde nej til det 10 gange. Og jeg havde ikke lyst til at være med i det. Og jeg havde en helt bestemt idé til det album, jeg ville komme med på det tidspunkt. Jeg vidste godt, hvis jeg skal bruge 3 måneder på det her, så kan jeg ikke nå at lave det her album færdigt på den måde. Så det gik også lidt ud over mit andet album, som sådan lidt. Så der var mange ting der, hvor jeg synes, det her det kommer til at gå ud over min egen musik, og jeg føler mig ikke rigtig klar til det. Jeg føler ikke, jeg er der i min karriere. Jeg var lige startet nærmest.
0: Det var også det, jeg tænkte
1: i
0: forhold til.
1: Jeg var et år inde i min... Det var året efter mit debutalbum, ikke? Så det var også sådan, timingen i det var sådan... Og jeg havde bare ikke lyst til det. Men alle omkring mig, og det er ikke for, at jeg skal tage en eller anden offerrolle og skylden på mit pladeselskab, men mit pladeselskab på det tidspunkt, og min manager på det tidspunkt, var sådan der, ej, du skal bare gøre det, og du skal bare sådan og sådan og sådan, og det vil være så godt, og det vil være det ene og det andet og tredje. Og jeg blev ved med at sige nej, nej, nej, nej, nej, og det her stod på over en længere periode, så jeg blev virkelig faktisk presset til at sige, og til sidst var jeg også lidt sådan, ved du hvad, altså hvis de her folk omkring mig, som jeg håber vil mig det bedste, så er jeg også nødt til lige at stole lidt på de folk, jeg arbejder med. Så måske er det mig, der er forkert på den. Og så endte jeg med at sige ja til det, fordi jeg lænede mig lidt op af dem, ikke? Som jeg egentlig også er glad for, at jeg tør at læne mig op af andre mennesker, at jeg ikke bare moser igennem selv. Men lige der skulle jeg have blevet ved med at høre lytte til min mavefornemmelse, fordi jeg synes ikke, det var rigtig timing for mig at være med i det program på det tidspunkt.
0: Men hvordan var det at være dommer i det? Fordi, som du også siger, det var året efter, du udgav dit debutalbum.
1: Ja.
0: Så du var relativt grøn som udgivende artist i hvert fald, ikke? Og som du selv siger, det der med, at jamen, man skal være dommer på andre. Altså, hvordan var
1: det? Hele den ting i det, tror jeg egentlig ikke, jeg er så vild med. LOC var jo også en gavet artist, der ligesom var vant til mange ting på det, og det samme var Lene Nystrøm fra Aqua og Sharon. Altså, de er jo ligesom alle sammen en anden generation, og var ligesom landet, tænker jeg i hvert fald, i sig selv, og vidste måske lidt mere, hvad de gik ind til, og hvad de ville bringe til bordet, og hvad de ville bruge det her til, på en eller anden måde. Og der tror jeg, for mig, der var det sådan... Jeg skulle bare have lavet musik og tage ud og spille koncerter.
0: Men sådan er det nogle gange med karriere, ikke? Altså sådan, så er der nogle ting, man siger ja til, som man måske... Okay, det skulle måske ikke lige have sagt ja til, og så kom man videre. Men du var jo ikke helt lost, fordi en af de deltagere, som var med i det program, som du havde under dine vinger, det var Andreas Oddbjerg.
1: Ja.
0: Og man kan sige...
1: Og vi havde det rigtig godt i det program. Altså ham og jeg, vi havde en god kemi.
0: Ja. Ja, vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi jeg tænker, det må være interessant, at du så nu efterfølgende jo så kan se, hvordan det jo stukket af for ham inden for de sidste 5 år eller sådan noget i den retning. Ja. Ikke? Altså, hvordan var det samarbejde? Hvordan husker du det?
1: Han valgte jo mig, eller jeg så noget specielt i ham, og han valgte så mig, eller hvordan det nu var, det der programmet der fungerede. Så jeg kunne bare se noget helt specielt i ham. Altså udover, at han synger helt fantastisk, så kunne jeg også bare se, at han turde godt lave nogle lidt quirky moves, og han skilte sig ud på en smuk måde, synes jeg. Ja, så jeg synes bare, jeg synes han var skøn og dygtig, og jeg kunne se noget specielt i ham allerede der.
0: Ja.
1: Og det kunne hele Danmark heldigvis også, nogle år efter.
0: Ja, fordi så laver han jo... Jeg tror, der hvor... Mit indtryk er, der hvor folk virkelig får øjnene op for, hvad Andreas Oddbjerg kan, og der hvor han måske også kommer rigtig godt til rette i sin egen sådan musikalske identitet, det var Føler mig selv 100. Inden da havde han lavet noget, der var lidt mere rappet og sådan noget, men da han rammer den, så kommer efterfølgende også i morgen, er der også en dag, stor mand og sådan ved, så kommer alt det der. I alt det der, altså sådan, har du haft, du ved... samtaler med ham? Fordi jeg ved ikke, er der, har man et bånd efter at have været coach og elev i sådan et program der?
1: Ja, altså vi har helt klart et bånd, Andreas og jeg, og vi taler rigtig godt sammen. Ikke sådan til daglig, men hver gang vi ser hinanden og møder hinanden, så sætter vi os altid ned og snakker, og så er det som om, der ikke er gået en dag. Så vi har helt klart en connection, og...
0: Men det må være sjovt. Og se sådan en, man har haft under sig på en eller anden måde, der bare... Ja,
1: jamen jeg tror i virkeligheden også, det sagde jeg faktisk også på, og jeg blev lidt upopulær på det i programmet. Og jeg kan huske, at producerne der for programmet blev sure på mig efterfølgende.
0: Ja.
1: Faktisk efter en af pauserne, fordi jeg sagde... Jeg ved ikke, om det var i finalen måske, at jeg sagde, at efter han havde optrådt, Og han skilte sig helt tydeligt ud i forhold til alle de andre deltagere, som hopper og danser for at få opmærksomhed, og ikke noget dårligt imod dem, men det er jo ligesom det, mange af de der programmer er. Hvor det var sådan lidt som om, man kunne mærke ham her, at han har noget at byde på, ikke? Så i min tale, eller hvad, det, hvad man nu skal kalde det, til ham, derefter han havde optrådt, der sagde jeg, til ham, at, at du burde ikke stå dernede på den der scene og være med i det her program, og jeg burde ikke sidde her i den her stol og være med i det her program. Vi burde slet ikke være i den her setting, sagde jeg til ham der.
0: Hvad mente du med det?
1: Jamen, at sådan havde jeg det i hvert fald tydeligt med mig selv. Altså, jeg følte mig helt, hvad er det overhovedet, jeg laver i det her cirkus og på det her tidspunkt. Men også med ham. Altså sådan, jeg synes, han havde noget specielt og skulle bare udgive noget musik og igen, som vi snakkede om tidligere i programmet, det, altså lad tiden ramme ham, i stedet for at rende rundt og jagte, og han var også med i X-Factor jo, og han var med i alle mulige ting sådan, for at få succes, hvor jeg føler lidt, han sådan, hvorfor gør du det? Hvorfor står du hernede på den her scene overhovedet? Du, altså, hvorfor hopper og danser du for, at folk skal se dig? Du skal da bare lave noget musik, og så vente på, at tiden rammer dig, for det er jeg sikker på, at den gør på et tidspunkt. Jeg tror, det var det, jeg mente med det, ikke? At hvorfor står du der på den? Du burde ikke være med i det her. Det burde jeg heller ikke. Jeg burde ikke sidde i den her røde stol.
0: Og det fik du ret i.
1: Ja, men jeg blev også upopulær på programcheferne der, ikke? Men jeg tror, altså, havde det været i dag med X-Factor, det er ikke fordi, jeg har noget imod alle de her programmer, og jeg har jo ikke noget imod nogen eller noget, eller jeg synes jo, alle skal bare gøre, hvad der føles rigtigt for dem, og vi skal alle sammen have lov til at træde forkert, og vi skal bare udvikle os og finde ud af, hvem vi er, alle sammen, hver især og sammen. Mm. Så det er ikke fordi, jeg peger fingre af nogen eller noget. Men jeg tror, sådan som jeg er groet til den, jeg er i dag, tror jeg, jeg vil have det. Jeg ved ikke, om jeg vil sige ja til at være med i et program, men jeg vil i hvert fald overveje det på en anden måde, og vil tænke over, hvad vil jeg kunne få ud af det, og hvad vil jeg kunne bringe til det, hvad vil jeg kunne, og tage en sundere beslutning frem for dengang. Det var i hvert fald helt forkert, at jeg var med i det dengang.
0: Det er jo også klart, at man vil komme ind i det på en anden måde. Altså i stedet for det året efter, at du udgiver dit debutalbum, og så komme i stedet for sådan her 15 år efter med en masse musik, en masse koncert, en masse i bagagen. Det er klart, det vil være anderledes.
1: Præcis. Så, og også som jeg havde det på det tidspunkt. Altså jeg ved jo også, hvordan jeg gik og havde det, og hvad jeg gik og dealede med, og ikke dealede med, som jeg skulle have dealet med. Du ved, og så lige pludselig være inde i sådan en cirkus af et tv-program foran hele Danmark og sådan noget. Det var bare, skulle jeg ikke gøre.
0: Mm. Sandra Linnet. Du er 15 år inde i din musikalske karriere, kan man sige, fordi det er 15 år siden, du udgav dit debutalbum, som indeholdt hitsinglen Det Burde Ikke Være Sådan Her. Og hvor du sådan er henne i din karriere i dag, det vil jeg gerne høre lidt mere om. Men allerførst, så tager vi altså lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 55.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lydende i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har fået besøg af den danske musiker Sander Linnet, som i år kan fejre jubilæum, fordi det er 15 år siden, han udgav sit album Over skyer under vand, som indeholdt superhittet Det burde ikke være sådan her. Og Sander, nu er du så ud med en ny single, der hedder Tiden flyver, og her tilbage i slutningen af august måned, der spillede du i Tivoli til fredagsrock, som alt det sådan i mente. Altså, hvor vil du vurdere, hvor er du sådan henne i din karriere i dag?
2: Men jeg synes, jeg er et rigtig dejligt sted. Selvfølgelig er der stadigvæk ting, man drømmer om og sådan noget, men jeg prøver også ikke at have så mange forventninger til ting, jeg ikke selv kan styre. Altså, jeg prøver lidt, og ikke fordi jeg skal være sådan en kontrolfreak, men mere, jeg vil gerne være glad. Og jeg tror, at en af hovedårsagerne til, at man ikke er glad, det er, hvis man har alle mulige forventninger til andre mennesker, eller til ting, der skal ske i ens liv, og man begynder at kigge alt for meget ud, i stedet for at se på, hvad man egentlig selv kan håndtere, hvad man egentlig selv, hvad er der egentlig i mine egne hænder, som jeg kan styre, og så sørge for, at man er glad for de betingelser, man har, og at man gør noget ved de ting, man kan gøre noget ved. Og hvis man ikke kan gøre noget ved det, så er der ikke nogen grund til hverken at ærge sig over det, eller bekymre sig om det, eller noget som helst.
1: Men er det ikke en svær balancegang, det der med at ligesom balancere imellem det, og så samtidig også at have ambitioner? Fordi jeg tænker, når man er musiker eller et kreativt menneske, så skal man også have noget, man stræber hen imod.
2: Ja, man skal også turde række ud efter noget, man ikke helt kan gribe. Men det er jo rigtigt, og det prøver jeg også at gøre. Jeg prøver bare ikke at have forventningerne om det, og jeg prøver ikke at blande alle mulige andre mennesker ind i den ligning på en eller anden måde. Men der er nogle ting på vej også, som er noget, jeg har gået og drømt om i også hele mit voksne liv her.
1: Jeg skulle lige til at sige, springer du ud som bærer, eller?
2: Ja, det skulle man tro.
1: Nå, hvad siger du? Altså, det er noget, du har drømt om hele dit voksne liv?
2: Ja, som er på vej, og som jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt på her i år. Og noget, jeg aldrig har gjort før. Så, men jeg kan ikke løfte sløret for, hvad det er. Men det må være en lille cliffhanger. Men det kommer om et par måneder.
1: Når du siger, det er noget, du ikke har gjort før, altså vi taler stadigvæk musik, eller hvad?
2: Måske. Ja, måske.
1: Måske musik. Ja.
2: Det er bare for at sige, når du spørger mig, om der er noget, jeg ligesom drømmer om, og vi snakker om sådan nogle ting, så er der i hvert fald noget på vej, som jeg har brugt rigtig meget tid på, og knoklet rigtig meget på, som er på vej, og som jeg glæder mig helt utrolig meget til.
1: Spændende. Yes. Jeg tænker, vi kan tale ved måske til den tid, når det er ude, hvad det er. Men med sådan en karriere, der har straks over rigtig, rigtig mange år. Hvad synes du har været nogle af de største udfordringer i forhold til det med at have, altså at være musiker på den lange bane? Fordi der er en del af min erfaring i hvert fald fra den her stol, fra de her knapper, som jeg sidder ved som radiovært, og jeg har lavet det her i 8-9 år efterhånden, så jeg har også talt med en del musikere faktisk.
2: Ja.
1: Og jeg kan jo også godt se, jamen der er nogen, der kommer og går. Altså, der er nogen, der udgiver et album, og så hører man ikke rigtig fra dem igen, eller så begynder de på noget andet, og sådan. Yeah. Og alt er fint. Yeah. Men som en, der har været en del af gamet i, altså, det er 15 år siden debutalbummet, ikke? Så det er mange år. Yeah. Hvad er udfordringerne på den lange bane, når man gerne vil være konsistent som musiker med at have succes? Eller, misforstår mig ikke med succes, men forstår mig ret. Altså, det der med at være musiker på den lange bane.
2: Men jeg tror... Der er nok mange ingredienser i den samtale, men jeg tror, en af hovedingredienserne, tror jeg, må være i ens identitet, at man ikke bygger ens succes på andres skulderklap. Og at succesen, eller hvad man skal sige, den udadtil succesen i hvert fald, og opmærksomheden fra andre, og at den ikke er med til at have en impact på ens drive, eller om man bliver ved, eller om man ikke bliver ved, om man giver op, eller om man ikke giver op, eller om man skriver sange, eller om man ikke gør. Det skal ligesom være, man skal have... Ja, det skal andre, og succesen derude, udadtil skal ikke have en indflydelse på det.
1: Man skal ikke være motiveret af den ydre succes.
2: Nej, det dur ikke, fordi den der succes udadtil, den kommer og går, og den kommer som bølger, og der er også bølgedale, og man ved ikke, hvor lang tid de varer. Og det kan jeg også se på min mors karriere. Altså, jeg har jo det bedste eksempel lige ved siden af mig. Og hun har jo, altså hun har jo udgivet musik lige siden 70'erne, og så kan det godt være, at der har været Smuk og Dejlig, og der har også været Glor på Vinduer, og der har også været 1000 stykker og Forårsdag, og der har været alle mulige sange fra hende. Så når man kigger tilbage, så kan man høre, at hun er 70 år, og hun har haft succes hele livet. Nej, det har hun ikke nødvendigvis. Der har været masser af perioder, hvor hun har været ude af billedet, eller i længere perioder i hvert fald været lidt væk, eller måske ikke lige fået udgivet, eller min morfar, der gik bort, og hende, der gik ned med fladet, og nogen, altså der har været masser af op- og nedture for hende, og som jeg sagde tidligere også, der da vi flyttede til Italien, vi rykkede helt ud, og rykkede pløkkerne op, og tog ud af landet, altså der har været masser af perioder, hvor hun ikke har. Altså, så hvis det havde været succesen, eller det, at folk de stod og skreg på hendes navn, og at folk talte positivt om hende i medierne, og hvis det var det, der skulle have drevet værket, så var hun jo stoppet for længst, så var hun da stoppet med at lave musik som 25-årig, ikke?
1: Mm.
2: Så det har jo, hun har jo en indre ild, og en indre glød, og en måske i virkeligheden lidt ligesom jeg sagde tidligere, altså den der sådan eksistentielle drivkraft inde i en selv. Det er ikke noget, man selv har valgt. Det er ligesom bare sådan, det er. Det er den, man er, og det er det, man er her for. Det er ligesom det, der driver værket. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi hvis du bygger din lyst på at lave musik på noget med andre, om de kan lide dig, eller om de ikke kan lide dig, eller hvornår de kan lide dig, og hvordan de kan lide dig, og om du har succesen, om folk klapper i hænderne, eller om der slet ikke er nogen, så laver du kun musik, så længe folk klapper.
1: Ja, og så når man møder den, ikke modstand, men så når man lige rammer det der hul, hvor der måske ikke lige er en klapsalve eller noget platin eller et eller andet, så forsvinder ens lyst eller motivation.
2: Præcis, når du rammer den bølgedal, og den rammer alle. Altså, så det tror jeg er det vigtigste. Det er den der, jeg ved ikke, sådan lyst til at blive ved, fordi det kan ikke altid føles som en lyst, men et behov, måske. Man skal ikke følge ens lyst, men det er et indre behov ligesom for at blive ved. Det er det, der driver værket, ikke? Det tror jeg, at der er selvfølgelig mange ting, der er vigtige i at have en lang karriere. Men det tror jeg måske er den vigtigste.
1: Men det tror jeg ikke kun er vigtigt, når det handler om musik. Jeg tror generelt det der med, hvis man er motiveret yder succes. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker på det fra min side af bordet. Ja. Så hvis man er motiveret yder succes, så enten så kan det være, at man oplever, at det kun er et plaster på et sår, eller sådan, at det er hult. Altså, når man så endelig, jeg har hørt om de der folk, jeg kan huske, Matt Damon, han har sagt det på et tidspunkt i et interview, at han vinder en Oscar for Good Will Hunting-manuskriptet tilbage i, jeg tror det er 98, og efter han har været til Oscar-uddelingen, så sidder han derhjemme på hotelværelset og kigger på den der Oscar-statuette, og bliver glad for, at han er, hvad, han 23 år gammel, da han vinder det. Og han er glad for, at han ikke er særlig gammel, fordi han finder ud af, at det ikke er det, der gør ham glad.
2: Nej.
1: Og finder ud af, at okay, men jeg er glad for, at jeg ikke har spildt et helt liv på at jage det der.
2: Præcis.
1: Fordi det er sådan et det er noget, som man tror opfylder et eller andet behov. Ja. Og jeg tror, der er helt sikkert noget i det der med, at hvis man er motiveret yder succes, så kan man hurtigt ende et sted, hvor man måske ikke havde, hvor man mister interessen, eller at man bliver lidt hen et sted og træffer nogle beslutninger, som ikke er de rigtige.
2: Ja, fordi man jagter den der, de der klap på skulderen, eller hvad det nu end måtte være, som også er fint, og som man også skal leve med, og man skal da også nyde momenterne. Det er jo ikke fordi, man skal bare lukke sig ind i sin egen boble og være skidelig glad med, om folk kan lide en eller nej. Det er da fedt, at folk klapper. Det er da fedt, når jeg står til fredagsrock i Tivoli, og der står et hav af mennesker og synger med. Altså, det føles da som succes, men det gør det også inden i mig, og uanset hvad, om de havde stået der eller ikke havde stået der, så var jeg stadigvæk taget hjem og havde lavet musik, og var blevet ved, ikke?
1: Ja.
2: Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi husker at kigge indad, og passe på vores indre glød.
1: Men uanset hvad, Sandra Linde. Jeg vil ønske dig alle mulige held og lykke i fremtiden, og jeg glæder mig til at høre, hvad det der projekt, som du ikke kan sige, hvad er.
2: Jamen, vi ringer sammen lige der, så må vi lige, så må jeg sige, se. Og så håber jeg, at du siger, at det er spændende, det glæder jeg mig til.
1: Ja, det må tiden vise. Men Sandra, tak fordi du kiggede forbi.
2: Jamen selv tak.
1: Og så når vi altså ikke med i den her fredagsudgave 1-1, men jeg vil lige minde om, at udover at der er en ny gæst i studiet hver aften mandag til fredag, så kan du også altid finde de her samtaler som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller hjemmeside, der hedder Rayo, eller der, hvor du bare plejer at lytte til dine podcasts. Hvis du bliver hængende her på Nova og nyder resten af din aften her, så bliver du forkælet eller belønnet med en masse god musik, blandt andet fra Alex Warren og Malte Ebert. Så bliv hængende, og have en rigtig god fredag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
19: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
13: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
1: vil jeg bare lige sige.
17: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar?
16: Du bestiller en cheeseburger, men uden ost.
15: Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
24: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
25: Vi hjælper dig med at få
23: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
26: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
23: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
27: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
28: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
29: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
28: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
29: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nu er der mere lyd.

0: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo.
8: Stay curious.
20: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nova. Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Ja. Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.